0: problema, cómo facer tamén para que os servizos se manteñan igual, porque, bueno, hai lugares que teñen que seguir provendo o servizo como un día normal, porque é un día normal, aínda coa excepcionalidade da eclipse de sol. Imos coñecer agora mesmo na Coruña un deses establecementos que estarán facéndose a pregunta, e non sei, Sara Piñeiro, se xa teñen resposta ou xa ten resposta neste caso.
1: Pois sí, xa temos resposta, é que varios comercios e negocios na Coruña pechan ou fan un parón temporal na súa actividade durante a xornada de hoxe con motivo da eclipse. Esta medida responde á campaña Pechado por Eclipse, impulsado pola agrupación astronómica coruñesa IO, para permitir, como ti ben dicías, que tanto traballadores como clientes poidan disfrutar e observar do fenómeno histórico. Hoxe estamos aquí na mercería La Crisálida, que xustamente van a facer un parón para esta tarde. Hola, bons días.
2: Hola, bons días.
1: Entón va desapechar hoxe, non? Por o motivo da eclipse.
2: Sí, nos deron a tarde libre para poder velo como se merece.
1: E xa tes un sitio, unha zona onde vas a ver a eclipse?
2: Sí, eu son de Arteixo. E daquela vou a ver pois ali na miña zona. Vou a Barrañán, xa ao salir a 1:30 pechamos e vamos para ali xa, ca miña familia.
1: Xa tes as lentes e estás toda preparada, non?
2: Preparadísima. Cas lentes, hai moito tempo que xa as teño, porque xa aquí as regalábamos, xa aí como un mes ou así, xa nos las regalaron, claro.
1: Bueno, hoxe estades notando máis afluencia de xente, sobre todo de estranxeiros que veñen á cidade.
2: Sí, eu notei, cando viña para aquí, notei moitísima máis xente, eso, sobre todo estranxeiros, e moita xente pola rúa en xeral. Aquí na tenda, pois non tanta como outros días, pero sí vin que había moita máis xente pola rúa.
1: E ti comentabasme antes que estabas noutro local que tamén pecha pola tarde polo eclipse.
2: Sí, porque aquí na mercería pechamos todo o mes de agosto polas tardes. Xa estaba previsto, xa hai como máis dun mes que Ramón nos dixo que pechábamos o día do eclipse pola tarde, que fixéramos plans. Eu estou polas tardes na Crisálida Labores, agora no mes de agosto, e aí tamén pechamos pola tarde.
1: E, bueno, hai moita xente que ven aquí justamente polas redes sociais, porque sodes virais, sobre todo Ramón, con toda a colección que tedes aquí.
2: Sí, moitísima xente de todas as partes de España e incluso do estranxeiro. Pero moitísima xente está vindo estes días exclusivamente para conocer a Ramón. Pasa todo o ano, pero ahora en agosto é moitísima xente que está vindo.
1: E que cantas pezas podes ter aquí?
0: O que non pechan son as redes sociais, non? A Crisálida, que é moi mediática, tenga redes sociais.
1: Claro, está me dicindo que pechar a Crisálida, pero redes sociais seguen moi activas.
2: Sí, sempre. Están activas sempre. As 24 horas. 24/7, ¿no? Que se di. Pois aí están sempre activas, sí.
1: E que cantas pezas podes ter aquí? Porque hai unha cantidad que incluso me dicías que no almacén hai máis que aquí, na entrada.
2: Moitísimo. E que isto solo é unha pequena mostra do que hai aí detrás.
1: Máis ou menos un número?
2: Non se podería decir. Non se sabe, porque incluso Ramón comenta que ainda hai caixas que están sin abrir, que ainda está en proceso. Isto é un mundo alucinante, sí.
1: Entre as actividades que se esperan tamén na Coruña, hai algunha que te chames especialmente a atención para esta tarde?
2: Pois non che sabería decir, porque tampouco busquei nada para a cidade, porque como xa iba para fora, pois...
1: Non che comentaron clientes, así que van a facer, ou se xa teñen pensado algo especial para este día?
2: Sí, a maioría da xente que falou foi de que iba a ir aquí a Riazor, esa zona, pero tampouco non... Bueno, pues non teño ningún comentario para facer.
0: Bueno, estaremos atentos, pues me... Sara, a redes, que seguro que suben algún vídeo ou algo así, ¿eh?
1: Sí, seguro que suben algún vídeo. Sí, moitísimas grazas. Aquí en da mercería a Crisálida, que vai a pechar hoxe pola eclipse, al igual que outros establecementos e negocios da cidade.
0: A Crisálida, que, para que o entenda a turista coa que falaches antes, sería Crisalidation, unha cousa así, non?
1: Sí.
0: Yes, it is. Vale. No Parque Rosalía de Castro, en Lugo, temos a Emma Alonso. Coa xente mirando cara arriba, cara abaixo, facendo plans, preguntando que poden facer, onde poden gozar o máximo da eclipse. Emma Alonso, como está o día nestes momentos na cidade luguesa?
3: Pois xa adiantaba na anterior entrada que abril o día, efectivamente, xa se foron disipando esas néboas de primeira hora, empezamos a ver ese

0: azul no ceo, así que se manteña o resto da xornada para vivir este día tamén de moita emoción en Lugo, un dos lugares privilexiados para contemplar a eclipse na súa totalidade. E son moitas as persoas que elixiron a capital lucense para vivir esta experiencia única, porque ademais da oportunidade de asistir a un fenómeno astronómico destas características, tamén está a ser unha oportunidade para a cidade en canto a promoción, e a xente que veu é que está moi informada. Imos escoitar.
1: Yo es que estoy ahora de voluntaria en el albergue 15 días con los peregrinos y pues vamos a ir aquí al parque, que lo tenemos justo al lado, para intentar verlo, a ver si no hay grandes aglomeraciones de gente. Tenemos este sitio y si no, nos han dicho aquí desde A Porta Miña que también se puede avistar bien.
2: O sea, confirmasme que veu xente sopo.
1: Exacto, sí, vienen y que es que queremos ver el eclipse, si nos podemos quedar a dormir, hay lista de espera y todo. Sí, está todo el mundo como loco con eso. Todos los peregrinos de todo el mundo solo tienen esto, y encontrar las gafas, que están en todas partes agotadas, está siendo difícil encontrarlas también.
3: Vamos a Río Sil con el catamarán esta tarde. Ajá. Con el grupo.
2: Después, sí. Por la tarde ya vais, sí, a estar en Lugo.
3: Otra vez, sí, para el eclipse, sí, nos pilla por aquí.
4: Me ha recomendado el parque de Rosario de Castro.
5: Venimos de Francia y estamos buscando un lugar para el eclipse de esa tarde. Se puede ser en la muralla, pero hay un máximo de gente autorizado, así que no sé si vamos a poder. Y venimos para el eclipse especial. Sí.
2: ¿Sabían que desde aquí va a ser un buen sitio?
5: Sí, va a ser total, y no hay muchos turistas como en Burgos o como La Coruña, así que preferimos ir aquí. Y no conocimos de antes y nos gusta mucho.
6: Siamo venuti dall'Italia, da Bologna, per osservare l'eclissi, perché sappiamo che qua sarà molto interessante, molto bella e lunga. Per cui il posto è bellissimo e abbiamo già visto un paio di postazioni per poterci posizionare. Molto bello.
0: Que maravilla, Kiko, entusiasmo, non? De xente que ven xa con toda a intención a desplazarse aquí a Lugo para vivir esta xornada, porque claro, dende onde se pode ver unha eclipse total no mundo, dende unha muralla romana, por exemplo, poucos lugares.
7: Cantas eclipses aquí. Do noso señor viron esas murallas, mi madriña. Bueno, que pues, historia pura iso.
0: Sí, que se empezamos a analizarlo todo, é moito, non? A historia que pode haber detrás. E tamén, outro dos puntos de observación está aquí no Parque Rosalía de Castro, onde estou nestes momentos profesor, non, de astronomía e astrofísica da Universidade de Santiago de Compostela, Manuel Andrade Vievaliño, moi boas.
8: Hola, buen día.
0: Aquí estás ultimando todos esos preparativos, colocando esa gran pantalla así, ver qué va a poder ver la gente que se achega aquí esta tarde.
8: Pois sí, estamos aquí xa expectantes, con moitas vontades, non, de que chegue a tarde para poder contemplar este gran espectáculo astronómico, non? Ademais neste entorno da cidade de Lugo tan espectacular. E aquí no parque pois imos ter pois unha serie de telescopios para que a xente poda observar certos detalles na superficie, na atmosfera solar. Ademais imos dar saída tamén dun destes telescopios a unha gran pantalla de 7x4 metros, co cal todo o mundo vai poderse seguir a evolución da eclipse sin problema. E para que las persoas, como falaban antes, non, unha das persoas que entrevistastes que estaban buscando indalentes de eclipse, pois a xente que saiba que aquí imos ter pois nas casetas informativas que vai haber en cada unha das tres zonas de observación, Parque Rosalía de Castro, Adarve da Muralla Romana e Praza Maior, pois imos dar lentes de eclipse pois a quen non teñan.
0: Porque non se trata só de ver a eclipse, senón de entendela e compartila. Forma parte tamén deste proxecto, non, da Universidade de Santiago, realmente que está promovido polo Centro de Investigación e Tecnología Matemática de Galicia, que brinda oportunidade tamén de sacar fotos, porque non hai ningunha da cidade de Lugo daquela eclipse do ano 1905.
8: Sí, o polo

0: O menos nos non as coñecemos, iso que fixemos certa difusión para que a xente non las fixese chegar, esperamos pues, corrixir iso, non? E que nesta gran eclipse que imos ter esta tarde, pues, moita xente se anime a tirar as súas fotos e a enviárnolas. Temos en marcha un proxecto que se chama Umbra, que se vai encargar de desenvolver a editora Dispara de Tono Arias, e a partir de aí pues, esperamos con esa colección de fotografía facer unha escolma das mellores dentro de, pues, de uns meses poder facer unha exposición fotográfica, non, para que todo o mundo poda ver esas instantáneas e mesmo editar un fotolibro, non, que quedaría como legado para a cidade de Lugo, tamén para toda a provincia, porque se aceptan fotografías de toda a provincia de Lugo, que vai quedar prácticamente sumida nesa sombra, e como legado, digo, para o futuro, porque a próxima eclipse na cidade pois non terá lugar dentro de varios centos de anos.
1: Unha oportunidade única, de feito, antes de achegarme aquí ao Parque Rosalía de Castro, aí falando pois con turistas, non, os que pudemos escoitar un poquinho, outros que estaban hoxe aproveitando visitar a cidade, pero que se desplazaban e que ian vela eclipse en Samos, pois en, claro, en Vilalba, claro. En toda a provincia, moito movimento hoxe aquí, a partir das 6, cando, digamos, vai abrir o público este e os outros dous puntos de observación, recordamos no adarve da muralla, o carón do concello, da casa do concello na Praza Mayor, e aquí onde nos atopamos nestes momentos, no Parque Rosalía de Castro.
2: Teño aquí a David e a Begoña facendo frecas os brazos, pero aquí a xente ven, hai que vir con sangue. A Oleiros, as mariñas.
3: Sangue témola toda. O que temos é algo de pelete. Hai que confesar que neste punto tan bonito, tan bonito,
2: xa empezamos a dar mala información.
3: Aquí algo de fresco fai.
2: Aí fai un pouco de fresco, sí. Que abriu unha neveira por aí, está entrando un pouco. Sí, porque claro, pola tarde vai haber máis calor e hai que coller folgos.
3: Bueno, a tarde é importante. Vamos a deixar pasar a mañá, que despois virá o bo.
2: Bueno, a tarde é importante non só deste día, sino tamén do 21 de agosto temos concertazo en Costa Feira. Era niño.

Costa Feira, que é o icónico Festival das Rías Baixas, que se celebra do 24 de xullo ata o 22 de agosto en Sanxenxo, un mes de música, de concertos, de variedade escénica. Cuarta edición, con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo de la Osa, Xavi Bor, Sousky, Arón Sevilla. Justamente, pro concerto de Arón Sevilla, que o 21 de agosto temos dúas entradas dobres.

0: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ninguna máis, ninguna menos. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
3: Hola.
4: Unha nova amiga.
3: Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña baleiro.
4: Ese que che daba tantos gastos.
3: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
5: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99€ o quilo ou a cirola vermella a 1,99€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
7: As festas de San Roque en Vilagarcía xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da auga, festa clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
8: Perdoa, tería sitio para dous?
9: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
8: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
10: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
12: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
13: Filetes de lombo de porco, 4,95€ o quilo. E platerina, 2,19€ o quilo.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
14: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
15: Isto si son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio xuvenil compacto 389€. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354€. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.

0: agora Palmeiro está sacando as cancións boas. Claro, a musiquita Eclipse. Non é fácil andar buscando Eclipse en toda a rede para buscar cancións. Hai moitas cancións que fan un pouco, evocan o Eclipse, pero poucas que teñen o título.
1: Pois onte atopamos unha aquí, David e Maiseu, que era casi imposible de localizar. Foi por unha indicación, pero despois podemos escoitala. É ben particular, pero o título exacto é Eclipse.
0: Sí. Pero legal e todo isto, non?
1: Sí, sí,
0: non
1: me metades medo, que tampouco é necesario. Nada, boas.
0: Alba Mancebo, isto non é Vimianzo, pero ben se parece un paraíso,
2: Estou en shock completamente.
0: Gústache.
2: A verdade é que é a miña primeira vez en Mera.
0: Ainda
2: fui a primeira vez hai poucos meses que fun a Oleiros por primeira vez. Mira ti, hai sitios aos que fun gravar a mellor 6 ou 7 veces. E de súpeto non estivera nunca aquí. Estou
0: abraiada,
2: estou aberta do peito, co claro. Bonito que é isto.
0: Que o que máis che gusta, si... Se tens que facer unha fotografía agora mesmo do que ves, por
2: probablemente dos acantilados daqui de detrás, non? Pero vai a sitios collestes para facer o especial da CESAG.
0: Contámoslo nos esta noite, todo isto para ti.
2: Viña porque... chistía adrede, de verdade,
0: normal,
2: montar aquí os tenderechos todos.
0: Bueno, estás preparada para Eclipse, Alba?
2: Estamos preocupados todos, non? Supoño. Porque non sabemos se imos chegar a velo como debido ou non.
0: Estou preocupado, mira, hai xente que escribe aquí, por exemplo, a requeixada di... E se ao final non é Eclipse, e se queda dormido o tipo que ten que dar co cacharro. Imagínate que agora salga alguén, o que sei, un tipo inteligente, un Jorge Mira, non, que diga: ostras, equivocámonos en 2 días. Imagínate.
2: Ou nunha hora. Unha hora xa sería absolutamente trágico.
0: A ver que facemos. Con toda a programación da Televisión de Galicia e co especial Eclipse Fest que temos preparado para esta noite. Bueno, estamos en Vigo tamén. Queremos coñecer o ambiente que se vive nunha cidade que, como a toda Galicia, se prepara para unha xornada única. En canto a ocupación hosteleira, en canto a ambiente que se vive agora mesmo Mar Novas pola... Susana Ares, agora mesmo pola cidade, como definiría, Susana?
3: Pois ambientazo, a verdade é que non se fala doutra cousa tamén, tampouco aquí en Vigo podemos deixar de falar desa eclipse, e hai pois moitísimas persoas aínda pois preguntando por plans de última hora. Por exemplo, estamos aquí nunha contorna privilexiada, nun lugar ideal para ver esa eclipse hoxe. Estamos no Gran Hotel Nagari, aquí na Alameda de Vigo, pero estamos na terraza, que vai ser pois un lugar moi especial para ver esta eclipse. Teñen xa todo preparado para vela. Estamos vendo pois cangas, moaña, non vemos as cíes, témolas aí no punto casa de mira. Hai algo de néboa, teño que dicir, Kiko, xa quenta o sol. Hai algo de néboa, pero parece que vai levantando e que vai desaparecer dentro de nada. Dicíanme hai moi pouquiño unha compañeira que estaba en Samil e que non se podían ver moito as cíes por esa néboa, pero parece que vai desaparecer dentro de pouco. Como vos digo, estamos no Gran Hotel Nagari, estamos con Rocío Porto, que é a Relacións Públicas. Moi bo día.
4: Bo día.
3: Falamos da eclipse, falamos da ocupación, están os hotéis de Vigo. Como está este Nagari estes días?
4: Estamos casi o completo, a verdade é que é un día único para nós, que estamos a vivir pois con moita emoción. O certo é que, bueno, é un día histórico e esperamos disfrutalo.
3: Falamos desa ocupación hoteleira nos hotéis de Vigo, pois case o completo, case o 100%. Non sei se tivo moito tirón esta eclipse pois nos últimos días, nesas reservas que se deixan para último día.
4: Sí, a tendencia este agosto é que as reservas están sendo a última hora. Case nos entra a xente pola porta sen reserva para preguntar se pode quedarse con nós. Entón sí que notamos que ao final pois a eclipse tamén pode ser un moi bo motivo para visitar Vigo e para quedar na cidade.
3: É moi bo motivo para vir aquí a Tamonagari, porque estamos nesta terraza espectacular, pero que hoxe tedes previsto pois un acto moi chulo, non?
4: Sí, facemos un evento especial. Esta terraza Skyline está situada na 8ª planta do hotel. Como ves, ten unhas vistas panorámicas a Ría de Vigo maravillosas. E durante todo o ano temos-la habilitada como o noso circuito de spa. Abrimos-la para eventos especiais, fin de ano, algúns eventos privados. E hoxe, en concreto, temos o mellor motivo para poder abrila ao público, tanto de que este alo como o público de toda a cidade que este con nos, para ver dende aquí o eclipse, porque a ubicación é maravillosa. Teremos un servicio de bar para desfrutar. Estamos moi preparados para desfrutar, como digo, dun día histórico.
3: Sí que está vendo moitísima, porque eu estaba agardando por Rocío aí en recepción un segundiño, pero que non deixa de vir xente, para persoas, para poder disfrutar, non gozar de esta eclipse dende aquí, dende esta terraza.
4: O certo é que está tendo moi boa aceptación. Nos, pois, creamos este evento con toda a ilusión e a xente está respondendo moi ben. Sí, o certo é que sí.
3: Graciña, Rocío. Bueno, a máis, Kiko, falábamos pois dese ambientazo, non, que hai xa na cidade, porque a verdade é que hai moitísimos lugares nos que se pode ver, pois sempre mirando un poquinho pois a esas illas Cíes, non, a ese mar, está un pouco centrado en todo iso, vai haber pois un miradoiro, por exemplo, urbano privilexiado, que é o balcón do Paseo de Alfonso, pero é que hai moitísimas persoas que hoxe aproveitan esta xornada que é tan calorosa, non, e que tan bo día para ir ás illas Cíes, este entorno privilexiado tamén para ver a eclipse. E falábamos hai uns minutos con algúns dos que ian coller ese barco da naviera Mar de Ons, que tamén van ter pois algunha viaxe especial, que sairá ás 7 da tarde de aquí de Vigo, e tamén pois dende outros portos como Sanxenxo e Porto Novo, para ver a eclipse dende a ría de Pontevedra ou dende a ría de Vigo. E falábamos, como vos digo, con algunhas das persoas que ian agora pola mañá a Cíes, que aproveitarían o mellor para ver a eclipse pois na volta, ou mesmo dende ali, dende as illas Cíes. Escoitalos.
5: Tenemos gafas todos para verlo. Hemos hablado que si podemos estirar el barco para que salga más tarde, pues bueno, pues lo haremos y así lo podemos ver desde las islas o desde el barco.
6: Volviendo en el barco, sí. Entonces, nada, también hemos hablado, llevamos las gafas porque las hemos comprado y las llevamos, y luego no sé dónde, cuando desembarquemos, pues bueno, buscaremos un lugar idóneo para poderlo ver.
7: Pues seguramente muy chulo. Y cuando desembarquemos aquí, buscaremos un lugar para verlo muy bien.
8: Por los pelos, tenemos la vuelta a las 5, así que será ir al coche, coger las gafas y lo veremos aquí mismo en el puerto.
9: Volvemos al mediodía, volvemos en el barco de la 1:30. El eclipse nos pillará en Pontevedra.
3: Pois xa vedes, algúns dende o barco, outros dende as Illas Cíes, outros dende aquí, dende este gran hotel Nagari na Alameda de Vigo. O caso, pois, é estar no lugar idóneo e ver esa eclipse.
0: E non levar un golpe, que isto é todo moi importante, que saíamos vivos e gozosos desta xornada única. Nas catedrais, na Mariña, Rulo Deiro, pendente, seguimos mirando ¿qué? O ceo, o tempo.
3: O ceo,
0: este sí que é un lugar tamén maravilloso, ¿Qué pasó?
3: Maravilloso, mira, agora mesmo boas novas. Xa está disipándose a néboa, parece que quere sair Lorenzo, tamén temos unha temperatura bastante boa. Estou aquí agora mesmo, aquí teño en fronte a praia de Augas Santas, máis coñecidas como a das catedrais, que este areal é outro dos puntos quentes para contemplar ese eclipse, que por certo, como ben recordamos, ante a influencia prevista, cancelouse a posibilidade de visitar hoxe esta icónica playa. Con todo, hai bastante ambiente, xa se empeza a ver turismo local,
0: no,
3: de outros puntos de España.
0: Pero baixar a praia non podes,
3: non? Non se pode, non. Dende o paseo ves estupendamente, ademais.
0: Claro,
3: e xusto,
0: claro.
3: Na parte posterior, xa se ve onde se vai instalar, que están cos traballos, os técnicos, esa pantalla xigante para retransmitir os comentarios do director do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, José Ángel do Cobo, sobre este fenómeno. Pero bueno, aquí temos a unha visitante de Vigo, Que tal, Ángeles, que tal?
10: Moi ben, estupendamente.
3: Bueno, de Vigo a Mariña, bueno, para ver o eclipse.
10: Claro, naturalmente, isto non se pode perder, porque eu creo que non volvo a ver outra así, eu non.
3: É o primeiro total de sol que ves.
10: O primeiro total que ves,
3: sí. Bueno, o último nunca se debe decir.
10: Non se sabe, pero bueno, xa cos anos que teño, empezo. Bueno, o ano que venga e outro eclipse, non será total como
3: claro,
10: este.
3: Claro, digo
10: pero
3: total, estas características.
10: Efectivamente, sí.
3: Bueno, é a primeira vez que estás aquí na Mariña?
10: Non. Teño un hermán que Tengo una casilla por aquí. Claro.
3: Adoptada, como
10: de vez en cuando. Sí, sí, gustame muchísimo, sí.
3: Claro.
10: Aproveché, lógicamente, dicen, ahora hay que ir. Ya vine la semana pasada, claro. Pero hay que, por si acaso me ocupaban a casa, concho. Bueno, teño que
3: facer visitas, sí, señor, sí, señor. Sí. Aquí, bueno, xa tes todo preparado, as gafas son imprescindibles, sí. En gafas non hai eclipse para ninguén.
10: Por suposto, sí,
3: hai que seguir todos os consellos
10: claro
3: dos expertos,
10: claro
3: para
10: que
3: non sexa perxudicial. Bueno, por que, ti por que crees que nos atrae todo o que engloba un eclipse? Porque tamén trae algo, sí, aparte do científico, trae algo mitolóxico e astrolóxico.
10: Misterioso, misterioso, non sei. A mí gústame, todo que sea de estrelas, de as nubes, o sea, as chuvia de...
3: Sí, as chuvia de estrelas.
10: Sí, de agosto, precisamente.
0: Unas perseidas, no, sí, de esta noite.
10: Exactamente, a mí gústame. Debe ser porque teño dous fillos que estuveron a punto de estudiar, gustáballe moito isto, a física, e atraíalle, claro, todo se contagia. Entonces, gústame muitísimo, sí.
3: Pois aquí é un lugar privilexiado, como ben dicíamos, Kiko, isto é do mellorciño, nótase que son
0: un
3: de Lugo,
0: lugar
3: verdade?
0: Fantástico, e ademais está, sí, bueno, aquí, mellor, como, claro, aí somos todos de Lugo, hoxe da Mariña, Alba?
3: Da Mariña, sí, señor.
0: Pois aquí hai que reivindicar a Mariña sempre.
3: Sí, señor, sempre a Mariña, sí, señor. Temos aquí a Anxos, da Rías Baixas, como que di, da Rías Baixas, de Vigo. Tamén podemos falar, porque xa vos digo, hai xente daqui galega, xente de outros sitios, de outros puntos de España, pero tamén hai moita xente estranxeira, que iso sí que me chamou moita atención. Podemos falar con tres amigas italianas, que, por certo...
0: Mira cantos idiomas aprendemos hoxe, eh? Pues veña.
3: Escoita, escoita, escolleron o eclipse para vir.
11: Sì, the first time.
12: Sì, sì, sì. È la prima volta che siamo in Galizia.
3: In Galizia, qui in A Mariña. Sì. E bueno, e además, oggi coincide con l'eclipse.
12: Sì, sì. Io spero poter vedere l'eclipse.
3: Is the first time that you see this phenomenon?
12: No, penso in passato un'altra volta, okay, non in Spagna.
3: Bueno, pues aquí tenemos ahora a otra visitante italiana.
13: Hola.
3: Bienvenida aquí a Mariña. Gustache esta zona.
13: Sí, sí. Muy bella.
3: La playa de
0: Pravella.
13: Sì. Muy bonita. Muy bonita. Yeah. Dall'Italia siamo qui.
3: Sì.
13: Per l'eclisse.
0: Pois xa os coitas, Kiko, con... Impresionante.
3: O italiano, español, galego...
0: No, se falan despaciño, vai xente. Onde aprendiste tanto italiano?
3: Sí. No aprendi italiano, eu pola inercia, Kiko, non vou a...
0: Ah, inercia, que... Inercia, Nápoles, Venecia. Son os tres lugares maravillosos para aprender italiano. Pues mira,
3: bueno,
0: hoxe tivemos italianos, franceses, ingleses... Que nos falta por aí?
3: Internacional total.
0: Nórdico. Claro, moi ben.
3: Pues aquí
0: y
3: seguimos,
0: por lo demás, todo bien.
3: Ahí
0: estamos.
3: Por lo demás, todo bien. Mándame
0: bueno,
3: una foto.
0: Bueno, si hay alguna novedad, sí.
3: ¿Eh?
0: Vale, envíame una foto.
3: Mándame una foto.
0: Sí, sí.
3: Eso.
0: Vale.
3: Nada,
0: pues vale,
3: tipo
0: si hay alguna novedad de algún tipo de noticia de última hora, iremos la incorporando. Ruth.
3: Muy bien.
0: Las catedrales.
3: Kiko, Kiko.
0: ¿Coñeces ben as catedrales, Alba?
2: Nas catedrales estive varias veces, sí.
0: Tío chulo, ¿eh?
2: Sí, tío, fermosísimo. A verdade é que espero que se lles vexaban o eclipse, que porque é un sitio espectacular para velo, ¿eh? Uh-huh. Como este.
0: Y estamos un poco cogiendo Rebequita, pero ahora vuelves a ir
1: bueno,
0: a sol, con fuerza aquí en Mera.
1: Estás saindo sol. Eu quería volver ás catedrais. Eu que son moi maior, coñecín as catedrais cando non había ninguén nas catedrais.
0: ¿Ah, e aquel
1: non sei que era un auténtico prado.
0: Que foi onde viches a eclipse de 1910, non?
1: No, a de 1910 xa estaba eu noutro sitio. Esta foi a de 1874.
0: Sí. Bueno, aí teñen que ser máis.
1: Pero confío en seguir viva. Vale. Para ver seguir.
0: Sí, para contar. No, estaremos aquí dentro de 105 anos, novamente, non sei se en Mera, pero en outro sitio estaremos seguro. En Ourense, María Blanco, tamén están cos preparativos lóxicos da eclipse, aínda que non é o 100% na cidade de Ourense, sino outros puntos emblemáticos como Barco, onde se viu maravillosamente esa última eclipse total de sol en Galicia, María.
14: Efectivamente, especialmente na comarca de Valdeorras, onde este fenómeno se podrá ver na súa fase total. E para facer fronte a esta importante afluencia, a área sanitaria activou un operativo sanitario especial. Por iso temos con nós a José Antonio Ortigueira Espinosa, que é o director da Atención Hospitalaria da Área Sanitaria de Ourense, que se encargou de preparar este dispositivo. Doutor Ortigueira, moi bo día.
15: Bo día.
14: Que previsión manexades para esta tarde? Por que era tan necesario activar este operativo?
15: A ver, desde la Xunta e la Consellería activaron el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Galicia y eso supone que tiene que haber una alerta y una activación específica de recursos para hacer frente a posibles urgencias. Hombre, confiamos en la sensatez y serenidad de todo el mundo, pero obviamente con la gran cantidad de gente que se va a mover, pues puede haber golpes de tráfico, puede haber caídas en los sitios donde se va a observar el eclipse, puede haber y habrá gente pues que esté preocupada por haber observado imprudentemente directamente el sol y la corona solar, y entonces pues acudirán a los servicios de urgencia hospitalaria o los servicios de urgencia de atención primaria, los puntos de atención continuada, que en la zona nororiental, en la zona del barco de Valdeorras, son los que hemos reforzado específicamente esta tarde y esta noche.
14: Quen se manque pode ir tranquilo ao hospital, que vai a ver este operativo especial. ¿Que en que consiste, doutor?
15: Bueno, pues están todos los todo el personal que está de guardia, obviamente pues está alertado, el que está de guardia localizado pues está pues más accesible de lo que es habitual para que acuda rápidamente al hospital si hace falta. Además, el transporte interhospitalario pues también está alertado y está preparado para que se pueda hacer con rapidez los traslados. Y en definitiva, bueno, pues como todos los días, pero un poquito más reforzado por si hay mayor afluencia de gente, de personas.
14: ¿Hay alguna franja en especial que vos preocupe, alguna franja horaria?
15: Hombre, preocupa sobre todo los desplazamientos hasta que el fenómeno empiece y sobre todo después a la vuelta, ya que será de noche, y si la gente va a observar a zonas de montaña, a zonas altas, las carreteras pues son estrechas, es difícil que dos coches se crucen, en fin, es un poco más complicado quizás.

0: E que seguramente estamos ante unha das xeracións, incluímonos nós, que nos xamos xeracións de que esteamos comentando cos teléfonos móviles, xente moi nova, que miramos moito para baixo, moi pouco para a cabeza.
1: Totalmente de acordo.
0: Incluso cando viaxamos.
1: Ao mesmo tempo que tamén creo que hai un tipo de turismo que tamén se está poñendo de moda relacionado con isto, porque creo que máis que nunca, a ver, cales son os destinos de mirar para o ceo, o destino principal que tedes na cabeza vos?
0: Para mirar para o ceo, pues as auroras boreais, por exemplo.
2: Claro, o norte
0: Noruega,
2: de Europa.
0: Suecia diríamos. O Galicia.
1: Imos ao norte de Europa, pensamos principalmente en Islandia, diría sí, eu.
0: Galicia tivemos auroras boreais.
1: Tamén, pasado, de feito, o ano pasado.
0: Sí.
1: Pero realmente sí que está de moda, non? O de ir ver as auroras boreais a Islandia, o de ir ver todos estes fenómenos relacionados co ceo que hai na península escandinava. Precisamente eu quería falar pues, deses dous destinos. En Islandia, que ademais o eclipse vai atravesar todo o oeste, é a misión da NASA que teñen preparada nos fiordes occidentais dese país, porque se vai ver moi ben o eclipse. Para min é o destino do ceo por excelencia, por ter as auroras boreais, por ese sol de medianoite, esas noites polares, ademais de, bueno, as paisaxes impresionantes que ten ese país. Pero teño que dicirvos unha cousa. Resulta que hai un destino que lle chaman o Gran Laboratorio Mundial do Universo.
0: Anda.
1: Vos coñecédelo.
0: O Gran Laboratorio Mundial do Universo.
1: E nós, con esta mirada europeocentrista que temos, case nin o sabemos.
0: Non que che... está en África.
1: Non.
0: En Asia.
1: En África tamén teño un destino.
0: Anda.
1: Pero Chile. Soache seguramente o deserto de Atacama, verdade?
0: Sí.
1: Pois no deserto de Atacama, que ademais é o hemisferio sur, polo tanto esa mirada ao ceo é totalmente diferente á nosa, é o destino astronómico máis impresionante do mundo, chámanlle. E de feito, ali hai instalacións hai unha instalación de 66 antenas que axudan a estudar o universo con ondas milimétricas. Entón, aí é onde está o observatorio científico máis avanzado do mundo para o estudo do ceo. Eu nin o sabía, porque miramos tanto para Islandia, miramos tanto para Noruega, miramos tanto para Suecia, que case nin miramos para os lados, non? Temos esa mirada europeocentrista. Tamén hai que dicir que nós temos aquí, en España, pois La Palma, que tamén é un dos lugares máis...
0: Mellor que Pena Trevinca, non creo.
1: A ver, mellor que Pena Trevinca, tamén teño... Que eu aquí nesta libreta traio de todo, obviamente teño Pena Trevinca e a Veiga tamén apuntados como destinos.
0: Vale.
1: Kiko, xa non dicir que, por suposto, gústame moito Mera, acabo de chegar aquí e gustoume moito, pero a Costa da Morte é un destino espectacular.
0: Sí, señora.
1: Para todo e tamén para mirar para o ceo. Ir mirar para o ceo, ali en Cabo Touriñán, eu teño que dicir que non hai nada máis fermoso. Ir á praia de Nemiña, ver como cae o atardecer.
0: Sí, na Costa da Morte, se tes que escoller un lugar para deitarte, ver o horizonte e o firmamento, Nemiña.
1: A ver,
0: aí facemos paradiña.
1: O meu sitio favorito no mundo probablemente sexa o Cabo Vilán, e ali é ben bonito calquera cousa que pase no mundo. Pero o Cabo Touriñán para velo atardecer é fermoso, para min moito mellor que Fisterra, que é o que leva a fama.
0: Cuidado que está Mamatopa aquí, que
1: non mirei,
0: unha denuncia, pero vamos rápidamente.
1: Non mirei á dereita xa por se acaso, porque dixen eu a ver se me vou coibir a non dicir o que penso de verdade. Pero realmente Cabo Touriñán é un sitio onde paga moito a pena. E a praia de Lires é un dos atardeceres máis impresionantes que podes atopar. Como vos dicía, Canarias, en La Palma, precisamente hai o Observatorio do Roque de los Muchachos, que teñen incluso unha legislación para, chamanlle, protexelo ceo, é dicir, para protexelo de toda a contaminación lumínica. É un observatorio super importante para ir mirar as estrelas. Tamén teño que dicir que eu fixera unha ruta nas Illas Cíes para aprender do ceo, que estrelas se ven desde ali e todo iso. É un sitio ben bonito, din que a Illa de Sálvora tamén é bastante impresionante, é que as illas de Ons tamén, pero eu como vivín a experiencia das Cíes, pois tamén a quero recomendar, a verdade. Se é que en Galicia, ao final, canto máis viaxas, eu non devo dicilo, ao mellor, pero canto máis viaxas, máis te enamoras da terra, non?
2: Sí, ademais, xente que viaxa moito, que despois chegas aquí e dís, bueno, estive non sei onde, non sei que máis, e non coñecía Meira. Entonces, grave, poderíamos decir que grave, ou que temos tempo para facelo máis adiante, pero bueno, o que queda claro é que temos tantos lugares bonitos que se amontonan que non somos quen de abarcalos todos ou coñecelos todos.
0: Non
2: hai
0: que esperar nada máis a eclipse,
2: claro que sí.
0: Claro.
1: Pero que sexa tamén unha excusa o eclipse para... A ver, con precaución, non vamos aquí tamén animar a todo mundo a que se mova cando o mellor desde a súa casiña se ve perfectamente, pero é certo que hai sitios fermosos famosísimos onde se vai ver en plenitude. Ademais, eu creo que hoxe a CESAC vai ter sorte, non? Con asentar aquí en Mera.
0: As imaxes que xa poden ver tamén na Televisión de Galicia. Bueno, máis puntos onde
1: máis
0: podemos
1: puntos
0: gozar o 100% do ceo do universo.
1: Contoche tamén, porque hai máis curiosidades alrededor do ceo. De feito, antes que falaba da Península Escandinava, ti sabes que hai tamén como toda esa mitoloxía nórdica que hai, que é tan apaixoante, que nos atrae tanto tamén polo mundo das series e todas estas cousas. Resulta que hai unha historia da mitoloxía onde hai uns lobos que perseguen os deuses do Sol e da Lúa. Entón, o que para nós sabemos hoxe en día, pois que é que a Lúa se mete entre a Terra e o Sol, o que vai pasar hoxe, pois na mitoloxía nórdica o risco era que os lobos finalmente atrapaban ao Sol ou a Lúa e de repente chegaba esa escuridade.
0: Que a explicación un pouco que como explicabas nese momento que estaba pasando.
1: Te imagina o medo de non comprender de repente que chegue a oscuridades en como bueno, como sentirán os animais hoxe tamén, non? Que os animais salvaxes que van a alucinar. E falando disto, hai outros moitos povos, moitas culturas que tamén toda a súa religión e toda a súa mitoloxía, toda a súa historia vira alrededor do ceo. É o caso, por exemplo, de Nova Zelandia, que é unha das grandes reservas, chamanlle de ceo escuro, que hai no mundo. Tamén teñen como unha legislación para protexer a noite, para protexer o ceo. Teñen ali un observatorio donde, ademais, ven outro ceo totalmente diferente ao noso, non? Porque é o hemisferio sur.
0: Sí, as estrelas están situadas de xeito diferente, todo se move de xeito diferente.
1: Ven outras estrelas que nos non vemos, teñen esa cruz do sur, que é unha constelación pequena de catro estelas que forman unha cruz que nos non sabemos dela, pero que é un pouco a que che guía, igual que para nós é a estrela polar do norte. E teñen tamén as nubes de Magallans, que son dúas galaxias ananas, e que se ve de las fotos, eu recomendo buscalas, son como dúas pequenas manchas brillantes no ceo. Este é un sitio tamén moi, moi turístico para visitar. Teñen un nome europeo, pero realmente son ambas as dúas cousas moi coñecidas antes polos povos do hemisferio sur. E na cultura maorí, o ceo é super importante, tanto que celebran o ano novo alrededor de fenómenos que teñen que ver co movemento das estrelas. Entón, tamén hai que entender que o ceo foi importante a nivel cultural para que se articulara unha sociedade alrededor del en moitos puntos do mundo onde é verdadeiramente importante. Aquí, ao final, non herdamos tanto, máis que, ao mellor, alguna cousa de San Juan, pero estiven lendo e hai culturas que realmente rixen os seus movimentos anuais a través de todo que sucede no ceo.
0: Sí, os ciclos, non? Veñen mandados da natureza.
1: Veñen mandados da natureza, claro. E ainda por riba se aparece, desaparece unha estrela, aparece, desaparece o sol, pois imagínate o que podemos atopar. Falabas antes de África. No deserto en Namibia, é un destino tamén moi particular a nivel turístico porque teñen unha gran reserva africana de calidade do ceo. Estiveches?
2: Eu estive en Namibia.
0: Mira, dá unha rabia esta muller.
2: Sí,
0: estiveches aí tamén?
2: Estuve en Namibia, sí. É un país maravilloso porque ten un pouco de todo. Ten deserto, ten praia, ten lugares para facer safaris con pouca xente. Só ten un problema en Namibia, que é carisísimo. Namibia é carísimo. Sí, porque non hai moita infraestructura turística. É un país relativamente pequeno, con poucos hotéis, o que hai son grandes resorts nas zonas de reservas, e a verdade é que son moi caros. Hai moita xente que viaxa a Namibia nestas grandes furgonetas que levan camas e tal, e algo máis económico, pero en xeral Namibia é moi caro, pero é un lugar fantástico.
1: Maravilloso. É que xusto.
2: Claro, para ver o ceo, como hai pouquísimas cidades e están moi dispersas polo país, é un lugar ideal para ver o ceo.
1: Claro, que xusto polo que estiven buscando, hai moita xente que aproveita para facer a viaxe esa combinación de mirar para arriba e mirar para baixo todos os animaliños que ti podes ver nun safari, ou seja, espectacular, non?
2: E o deserto do Namib é un dos sitios máis bonitos do mundo que coñeza, vamos. más impresionantes.
1: ¿Qué envexa me está dando?
0: Pues así todos los días.
1: Mi madriña.
2: No, en todos los días,
0: sí,
2: no.
0: Sí, porque viaxas moito e vas a sitios maravillosos. Sí, sí.
1: Estiveras en Mera, ti, Begoña.
2: Eu non. Prometo, xuro que non.
1: Que eu tamén estive no Senegal, pero non estivera en Mera. É que mira ti.
0: Hai tamén moito animal, eh? Podemos facer safaris por aí, por Oleiros adiante, que... Sí.
1: Temos outro destino que é Hawái, que é un destino, a ver, que xa calquera persoa pois quererá ir, inda por riba está como a 4.200 metros de altitude, está no medio do Pacífico,
0: illado.
2: No, Hawái non.
1: Hawái nin que é carísimo, eh?
2: No, pero non me interesa tampouco, a verdade que non, é un lugar que non me interesa moito. Non, hai que elegir.
1: Nunca, sí. Nunca sabes, ao mellor dentro duns anos de repente sí que che interesa.
2: Eu por ir iría a todos os sitios do mundo, pero claro, hai que facer unha tabla de prioridades e decir onde podo, e o problema de Hawái, entre outros, é que é carísimo.
1: Carísimo, carísimo. Despois, que aí tamén hai moita movida espiritual en Hawái. E de feito, aí atrás houve un... porque xusto o sitio onde está o observatorio é unha montaña que é sagrada para todos os nativos de Hawái. E houve conflito cando fui á instalación de novos telescopios e tamén aí hai un debate de quen é realmente a natureza, sabes? Quen ten dereito a explotala? Prima a ciencia sobre a espiritualidade? Ata onde chega o respecto? Que tamén me pareceu moi interesante este debate. E xa para rematar, Kiko... A semana que ven, sí. Oxalá fora a semana que ven. O ano que ven sabemos que hai outro eclipse.
0: Sí,
1: que tamén
0: sur,
1: toca o sur. Exipto. Para a persoa que queira ir a Exipto o ano que ven, ten que ser espectacular como vai desaparecer o sol en Luxor e ver durante case 7 minutos...
0: 7 minutos dura?
1: En Exipto, sí. Un eclipse solar desas características no medio dun bueno, de eses...
0: Cando cadra?
1: Pois é, espera, que teño apuntado. O 2 de agosto de 2027, así que vai a ver.
2: Nada, toma nota aí.
1: Vale. Vai vendo, porque ademais ali está despexado seguro, que aquí pues, podemos ter dúbidas, pero alá a mi madriña.
0: Miren caros ceos, en calquera punto do mundo. Grazas, Alba.
1: Grazas a vos por traerme este sitio maravilloso, ¿no?
0: Queda porque, mira, ademais poñemos banda sonora, os lugares do mundo e tamén a Mera en particular.
2: Pois sí, vamos a escoitar a ver que nos conta Sara Faro, unha das fillas de Cassandra, que valle pasar algo moi curioso, que non estará moi moi atenta ao ceo, porque estará moi atenta a cantar e a música esta tarde. Escoitad o que nos conta.
3: Hola, eu son Sara de Fillas de Cassandra e bueno, este día histórico do eclipse, no meu caso vou no pasar xunto a miña compañeira en El Andín, que vamos a dar un concerto, ademais do mellor acompañadas tamén con Camaño Meixeiras. Entón, non podía ser de outro xeito que para escoitar e ver este eclipse escollín unha canción delas, O Corpo Aberto. Creo que teñen unha música que pode ser sempre banda sonora para momentos máxicos e atípicos, que son un pouco como son elas e o que desprende a vibe. E como, bueno, vamos a estar tocando con elas, que mellor maneira que acompañar así o eclipse.

0: dende o Faro de Mera, en Oleiros. Son as 12 do mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Imos coñecer a actualidade, hoxe o máis importante, protagonismo, claro está, para eclipse total de sol, pero están, como sempre, pasando moitas cousas. Paulo Agraña, que o máis destacado tamén neste día?
2: Bos días, a eclipse vai aumentar o risco de incendios forestais nun verán que está sendo crítico. O conxunto de España suma preto de 230.000 hectáreas queimadas ata o de agora. Isto significa un incremento de case o 40% respecto ao ano pasado. Sobre este asunto acaba de pronunciarse o ministro do Interior, que está comparecendo a esta hora. Fernando Grande Marlaska preside unha reunión de coordinación para o evento de hoxe. Acaba de dicir que as medidas non son recomendacións, senón instruccións.
3: Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación. Y en segundo lugar, no olvidemos que nos encontramos en un momento donde el riesgo de incendios, siguiendo las previsiones de AEMET, son realmente muy altos.
2: Tráfico pide precaución nas estradas galegas. Xa durante toda a mañá está previsto un aumento dos desprazamentos. Medio milleiro de axentes están despregados para vixiar posibles infraccións ao volante. Ao longo do día vaise duplicar o volume de vehículos na rede viaria galega, sobre todo nas zonas de costa. Dende a DGT piden non facer desprazamentos innecesarios, pero no caso de coller o coche insisten en non parar na calzada para ver a eclipse. Só se pode deter o coche nas zonas habilitadas. Ese eclipse nos colle de camiño, a Garda Civil recomenda reducir a velocidade por as luces de cruce e nunca conducir coas lentes de eclipse. Javier do Pico é o capitán da Garda Civil en Ferrol.
4: Utilizar a luz de cruce de forma obligatoria, adecuar a velocidade ás características da vía, aumentar a distancia de seguridade, non mirar ao sol, en caso de deslumbramento, utilizar como máximo o parasol, e nunca, nunca utilizar as gafas de eclipse durante a condución, porque o que provocaríamos é precisamente poder ter un sinistro grave.
2: O sector do turismo ve a eclipse como un revulsivo económico. A ocupación é completa en zonas nas que será total, como a comarca de Ferrol, a Mariña e a Costa da Morte. Emilio Blanco.
5: O sector da hostalaría da comarca da Mariña destaca que a eclipse provocou que haxa reservas para este día desde hai un ano. E na Costa da Morte falan dunha anticipación de 5 e 6 meses. Estas datas xa son da alta ocupación, pero indican que o negocio se vai incrementar como consecuencia do fenómeno, porque hai máis consumidores en bares, cafetarías e restaurantes. Tamén en Ferrol indican que esta época do 25 de xullo ao 18 de agosto é de ocupación completa nos hotéis, pero detectan un aumento moi considerable de persoas en autocaravanas en lugares como Valdoviño e Cedeira, na procura dos mellores sitios nos que ve la eclipse. Falan Jesús Pérez, xerente da Asociación de Comerciantes Industriais, Servizos e Autónomos de Ribadeo, e Luis Abarro, xerente da Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarcas.
6: Sin duda é un revulsivo enorme. Ao fin e ao cabo, temos a sorte de que a Mariña está, digamos, funcionando moi ben turísticamente xa desde fai anos. Recibimos moitísimo turismo nacional e tamén internacional. Toda a semana estará chea prácticamente o 100% ahora mismo nos hotéis.
7: Así que se ve moita máis xente. A ocupación está no 100%. Moitas autocaravanas, moitas. O peor de todo é que en esta área non tenemos moito sitio para elas. O sea, non hai zonas específicas. Que sí que eso era unha cosa que sí que podía hacer as administracións.
2: E hoxe entra en vigor a nova normativa europea sobre envases alimentarios. A norma máis inmediata consiste en establecer límites ao uso de PFAS, os coñecidos como químicos eternos, en envases de alimentos polos seus efectos adversos na saúde. A maioría de cambios serán progresivos, co horizonte posto en 2030 e incluso 2040. A medida que máis chama a atención será o sistema de depósito. Será a partir de novembro deste ano. Cada consumidor pagará 10 céntimos máis por cada lata ou botella de plástico. Vai ser como un depósito, porque se o devolven, poderán recuperar os cartos. Unha medida que, polo momento, é ben recibida na rúa.
8: Eso se hace facía fragmentos sanos. Al devolver o envase, devolvíanse, cuando era enero, devolvíanse los cartos.
9: Volvemos a los tiempos que se elevaba botella de leima, costaba menos.
10: La verdad no lo veo mal, porque normalmente están tiradas por la calle.
8: Las cosas se verán después, pero normal es que eso sea una medida para sensibilizar a la gente de que tenemos que ser más ecológicos, evidentemente.
2: A información continúa en G24.gal e agora volvemos en directo ata o Faro de Mera. Kiko, que tal? Como vai ese eclipse?
0: Pois xa empezou aquí, Está, sí. No, aquí se acabou. É que aquí vemos eclipse a primeira hora, depois xa che queda todo o día libre.
11: Pero ora que espere que chegen eu, non?
0: Pero xa, non aviches.
11: No, fui moi rápido.
0: Foi rapidísimo, foi unha cousa así.
11: Marcho xa pa casa,
0: primero foron os cuartos. Hai que chamar tamén a xente de Portugal, porque en Portugal unha hora antes e xa podemos ir sabendo como foi a eclipse ali.
11: Ah, non? Vale, sí. Son cousas así. Que nos conten
0: é... Mira, hai dúas cousas que aprendín hoxe. O tema da eclipse é que o rato, para que se mova, tens que poñer debaixo un papel con letras.
11: Si non ten letras, non vale.
0: Porque o reto ten que ler.
11: Ah.
0: E Alberto López Veis, que o mesmo
11: vale
0: que acaba
11: de facer unha
0: caixa para ver a eclipse.
11: No, non vale calquera letra, entonces.
0: Non vale calquera letra.
11: Ten que ser algo así.
0: A do Estado, por exemplo, non vale.
11: Moi bien.
0: Canto aprendemos, mi madriña, que grazas a Bola Extra e o Galicia por Diante, que é unha cousa maravillosa, prodixiosa.
12: E os compañeiros...
0: Tamén.
12: Porque, a ver, o do rato acabas de aprendelo grazas a Alberto López Leis.
0: Sí.
12: Si non estarías toda a vida,
0: sí,
12: co rato enriba da mesa, dalle que te
0: pega. Estaría aí co rato
12: nada,
0: todo o día.
12: Nada.

0: Pois día sí. Hoxe temos eclipse, para a sorpresa de nadie. Que cousa espectacular. E a bola extra, a Tamera, se veu desprazar. Aquí estamos gravando con vistas ao mar. E se Marañeiras da Veiga queres levar, xa sabes, a bola extra tes que...
1: chamar.
0: Efectivamente.
1: Aí está. 981-540-979, 981-540-989. Contenos vostedes a súa vida milagres nesta xornada histórica. Ti vas vivir ao final onde?
0: En Sardiñeiro.
1: Sardiñeiro.
0: Eu vou me tirar á praia... E dali non me vou a mover, porque teño unhas vistas dali espectaculares.
1: A ver que nos contan aquí.
2: Bos días, compañeiros, bos días. Que iba a preguntar, mamá Topa. Ayer dixete que había que apuntar os deseos nun papel, e telo na má.
1: Sí.
0: Correcto.
2: Pois que faz? Mételo no congelador, queimalo, enterralo. Non acabaste de dar o...
0: Sí.
2: O que hai que facerle. Veña,
0: sí,
2: un saludinho, que ben o paso con vos.
1: É cun papel, non o cuñado. O cuñado que díxelo tranquilo.
0: No, mira, a xente non está pendiente do programa. Onte dixen que había que pedir un deseo, escribilo nun papel e jardalo hasta o seguinte eclipse.
1: Que fixéchelo, Begoña?
3: Eu non.
0: Ainda estás a tempo, eh?
1: Estás a tempo.
0: Jardalo papel hasta o seguinte eclipse, que se non me equivoco, nas gafas que me deron onte, na patilla das gafas, mete os seguintes eclipses, que é o 2 de agosto do ano que ven. O rato está en riba dun papel que non vai ben. Está aquí co aquí batendo no rato.
1: Isto non hai...
0: Non hai maneira, non hai maneira.
1: Vamos, o peor da vista non é eclipse. Vou quedar deixar os ollos aquí na... No, este...
0: A ver, miro eu que teño gafas.
1: Mira.
0: De ver.
1: Exactamente. Ah, mira, aí está.
0: Estamos aquí en problemas técnicos. ¿Eh?
1: Conto todo, mamá Topa, sí, señora. Conto todo, non vai a ser...
0: Home, dirá, xente, non fales.
4: A ver, os planes para ver o eclipse desta noite son... No prado da casa, cero contaminación lumística. Isabel vai fazer unhas pizzas, virán os fillos, o xenro, a nora, os netos, en total creo que somos 15 ou 12 a 6.
1: Se van poñer adiante.
4: Gafas para todos e a pasalo ben. Venga, bo día, unha apertiña para todos.
1: Demasiada xente.
3: A ver, aquí o plan que chupitos para todos ou gafas para todos. Porque
1: hai que meterlle chupito.
3: Home, sí, esta noite.
0: Sí, non, hoxe festa, non?
3: Hoxe festa.
1: Claro. Que festa? É un eclipse, que festa.
0: Bueno, pero
3: eclipse.
0: Tamaño de despliegue, el ojo nun pon chupito. Sí, home, sí. Pero pos na casa, eh?
3: Claro.
5: Bo día, xente. Xo se olvide dende o barco. Pois eu xa teño as gafas preparadas ca a miña familia. Vamos a ir a ver o eclipse a Cabeza de Manzaneda. Bueno, ali ten preparado o Concello de Trives algo especial. Tens unha opción de estar empadronado. Podes ir montar nos telesillas para ver o eclipse dentro de telesillas, gratuito, para xente que está empadronada. E aparte os nenos, pois fanlles un bocadillo, merenda cena, para que, bueno, para que así o leven un pouco mellor. E nós, pois... os maiores levamos aí un estilo camping e nada, e cando viña outra vez a luz, pois cenaremos alá. Veña, boa tarde e que se ven a cousa.
1: Cando veña a luz, atención a isto, é importante tener en conta que a eclipse dura sobre minuto e pico.
0: Claro, non dá tempo a moita cousa.
1: Non hai problema, nin se nos vai ir a Moreno tampouco, por minuto e pico, pero no. Claro, o dos animais tampouco entendo moito, porque os animais van notar algo, pero que van notar nun minuto e medio? Que van notar? As galiñas deitanse, non se volven levantar.
0: Non dixaste xonte que cando se mete o sol que as galiñas van dormir?
1: Ah, iso dixen eu
0: porque... E vanse levantar outra vez?
1: Porque había que encher algo antes de meter a publicidade. Eu que sei o que vai facer a galiña, pero minuto e medio non che dá tempo a nada.
3: Bueno, o mellor si ten algo antes.
1: 59 segundos.
0: Sí, os animales predicen.
3: Claro, cando hai terremotos, os cans, por exemplo, predicen que aí que está pasando algo raro, pero moito antes que as persoas. Pode que os, non sei, os paxaros canten antes, ou non sei.
1: Paxaros canten antes.
3: Ah, non sei.
0: As gaviotas cantarán antes.
1: Que para a próxima eclipse a cousa saia mellor, porque veixo moi pouca organización.
0: Sí, sí, Está todo fatal.
6: Buenos días. Eu tiño unha amiga que estaba casada con un sagitario, por dar gracia, morreu con 53 anos e era a persona máis maravillosa do mundo. Non é porque o diga eu, o meu marido, a ela, é que o decía todo o mundo, vale? Eu tiño unha tía tamén que era capricornio e era maravillosa. Eu teño en cada sino xente que é maravilloso, o sea que eso é unha tontería. Buenos días.
1: Damos actualidade tamén, claro, noticias de última hora, na bola extra.
0: Porque antes estuvemos falando como afectaban os signos do zodíaco a ca eclipse. Entonces, claro, hai que recordar eso, non? Que Leo, Aries, Sagitario, Géminis, o eclipse vaille favorecer positivamente. O resto nada.
7: Bon días pola mañán. Benvido aí o gran xef indio. A ver, eu estaba pensando un día de hoxe como un bo argumento para unha película destas dun gran atraco. Pero atraco a lo bestia. O sea, levar, non sei, mínimo 500 euros, de aí para arriba. Salir do banco, e xusto no momento do eclipse, escapar. A policía sin gafas, xa non sabía nin para onde mirar, poderse darse a fuga. Como vedes, dámoslle para adiante.
0: A ver, temos que recordar que xa dixo Kiko que o eclipse é canto, minuto e medio.
1: Mais ou menos,
0: tens que ser moi rápido para roubar e escapar, eh? Minuto e medio, non sei, sí. O mellor non chega nin a 500 euros. Non sei se compensa.
1: Igual non compensa, no, arriscar demasiado.
0: Eu creo que non.
1: Ti que pensas, Iria Cosende, que andas por aí por Carballo agora, en Razo?
8: Pois sí, andamos aquí en Carballo, en Razo, concretamente ao carón da praia de Razo, que é espectacular. A verdade é que creo que hoxe a que mellores vistas estou tendo son eu, eh? Vos estades ali por Mera, que tamén é un sitio fermosísimo, pero toda a Costa da Morte é fermosa. Alba, as túas terras son maravillosas, non? En a que ti eres máis de Fisterra, sí, sí, non? Sí, es de Fisterra. Pero, bueno, Fisterra, espectacular.
0: Costa da Morte, impresionante.
8: Sí. Efectivamente, tirando, parrendo para casa.
3: Eu quería ir a Razo. A ver, como está o día por aí? Ti que pinta lleves? Que eso se vai a manter ben ou que non?
8: Pois mira, Begoña, agora mesmo está saindo sol, hai escasos minutos que comezou a sair, que ata hai un anaco estaba ben nubrado. Estamos aquí cun sorriso de orella a orella, porque a verdade é que agardemos que aguante así ao longo de toda a tarde. Estou tamén nun complexo turístico sostible espectacular, non? Espazo Nature, que aquí hoxe teñen unha chea de actividades ao longo de toda a tarde para poder gozar desa eclipse aquí ao carón da praia de Razo, e tamén co cartel de cheo colgado dende hai semanas, entendo. Ana Vázquez, directora da experiencia de para o cliente de aquí de Espazo Nature. Moi bo día, Ana.
9: Bo día, como estás?
8: Entendo que hoxe moitísimo traballo tendes.
9: Sí, a verdade é que se prevé unha xornada bastante completiña, pero nada, temos moitas ganas de vivilo.
8: Prácticamente comentabasme antes que todos os clientes ou unha parte moi importante son estranxeiros.
9: Sí, a verdade é que, bueno, nos de cara a tempada alta en agosto sí que recibimos moita xente pois que ven de fora, pero, bueno, especialmente co tema do eclipse, pois tamén atraxo moito o tema de vela totalidade, que, como sabedes, non vai ser en toda España. Aquí en Galicia, pois, no norte, temos o privilexio de poder vela totalidade, sin duda foi un gran reclamo.
8: Claro que, ademais, aquí en Carballo é un dos pouquiños sitios da Costa da Morte, xunto con Malpica ou Alaracha, que vai ser eclipse total. Aquí serán uns 44 segundos aproximadamente. Entón, bueno, pois copachedes ese rango, non? Por así dicilo.
9: Sí, correcto. A verdade é que, bueno, temos moitísimas ganas de vivilo, sobre todo que falabas ti, que, bueno, onte podemos vivir como un pouco a simulación, non? Do tempo que vai haber hoxe. É verdade que de cara ao mediodía descubriu, pois, por completo, despois hubo algunha nube, claro, e despois podemos disfrutar dun atardecer, pois, impresionante, co cal esperemos que se den as mesmas papeletas e, sobre todo, que acompañe o Nordés, que hoxe querémolo aquí para que
8: xa se nota por
9: totalmente
8: aquí. E a ver, de cara a tarde, que actividades tendes preparadas? Porque tendes unha mestura de música, así un poquinho de deporte para desfrutar da natureza.
9: Pois efectivamente, aquí, bueno, encántanos todo o tema de o bienestar, daquela vamos a empezar a xornada, pois, un pouco vivindo eclipse desde todos os sentidos. Comenzaremos cunha práctica de viñasa yoga, e despois, a partir das 6:30, pois iremos recibindo o resto de participantes en espazo, que, bueno, empezaremos tomando algo na nosa terraza frente ao Atlántico. Despois, pois, faremos unha pequena charla, non? Un pouco explicando o fenómeno que imos vivir. E despois, pois, teremos un cóctel e tamén, pois, a sesión DJ. E algúns dos participantes, pois, finalmente finalizarán a velada co broche de ouro que colleron pois a opción premium cunha proposta gastronómica pois bastante coidada e que sin dúbida pois vai ser diferenciadora.
8: Mira, andabades a falar antes de festa, pois aquí a Eclipse vai ser a vivir como unha festa.
9: Totalmente, ao final, bueno, isto vai ser un evento único que sin dúbida non imos vivir prácticamente
8: nunca máis na vida.
9: Nunca máis na vida, correcto, así que bueno, esperemos que todo acompañe, dende logo temos o escenario espectacular para vivilo, bueno, se o tempo acompaña como parece que pode ser, pois nada, sin dúbida viviremoslo a tope con moitas ganas.
8: Pois moitísimas grazas, Ana, deixoche que hoxe tes moito traballo, nada, a gozar tamén destas vistas espectaculares que temos por aquí en Razo.
9: Gracias a ti, Iria.
8: Nada, pois que
10: cosa ves aquí. A ver, pois pues eu debo ser gris de Eclipse, porque eu cada vez que escuito que se vai facer de noite é que me dá ganas de rir. Que vai alterar os animales, que vai haber un Jumanji ou algo parecido. Por favor, home. Pero vamos a ver, pero cando se pon o sol no horizonte, faise de noite, e ainda queda unha hora de día, verdad? Pois está se pondo en nubes. Bueno, pois isto é o mismo. O cando che pasa unha nube negra por diante do sol. Isto vai ser tan lento, tan progresivo, que cojones se vai facer de noite? Eu de verdade, eu
1: canto cabreado,
10: sol,
1: claro.
10: Vai a sociedade,
1: sí, sí, lamentable.
10: Somos un flipado.
1: Totalmente.
10: Van a alterar os animales. O que hai que ouvir?
0: O que hai que ouvir? Eu por si acaso, que teño dous gatos, vonos a deixar encerrados, non vai a ser o demonio.
1: A ver, o gato a medio, non sei, pero o gato a medio sabe, está afeito a deitarse, non sei, ás 10 da noite.
0: No, os meus non,
1: Que está dicindo? Oh, e logo como é de noite, xa as 8 e pico. Gato no, medio non no, ten ni idea que hora é.
0: Ti imagínate que lle dan por mirar para arriba. Non, non, é bueno se deixar encerrados, non vai a ser.
1: Un minuto e pico, non lle dá tempo nin a pensar o gato.
0: Mira,
1: medio.
0: Mira, houve xente que se dixo que lle iba a meter jafas aos cans e as vacas e
1: outro
0: todo.
1: Outro tamén.
0: Sí, sí, sí, entonces eu non me fío.
11: Buenos días. Menuda hai coa Cris. Menuda dille, non vamos coa Cris. Hoxe había que manifestarse, que hoxe tiña que ser día festivo en todo España, por aquí.
0: Pois sí.
1: Bueno, unha reclamación para a próxima.
0: Hai xente que cerra os negocios, eh? Eu vin cara carteles en tendas, debido ao eclipse cerramos. Pois moi ben.
3: A partir das 7 da tarde estará todo o mundo mirando para o eclipse que van a comprar.
0: Nada, nada. Jafas, no.
3: Se non as teñen, xa non as van a comprar.
12: Hola, amigos, bons días. Pois veredes, ayer decía vos si vos tiña que reclamar si non salían as cousas. Pero teño que felicitar a Mamá Toupa, porque desgraciadamente acertou, porque dixo que os acuario iba a ir mal.
0: Que lle pasou xa?
12: Acabache de xa unha, e a unha e media a miña filla acuario, que eulle unha pota de agua fervendo por unha perna.
0: Ti non ves?
12: Ojalá non haya máis acuarios
0: que
12: suceder o mismo. Mandos un bico e que todo vos salga ben. Marisa de Ourense.
0: Marisa, eu non vos quería desear mala sorte, pero eu avisei. O que avise non é traidor. Tedes que andar con precaución os acuarios porque veñen cousas negativas.
1: Bos días, equipo. Veremos Eclipse en familia aquí na Laracha, ao lado da casa, en familia, e 4 austríacos que temos acollidos. Bo día a todos. Unha aperta, Dori.
0: Bueno.
1: Pois está moi ben, non? Tamén quero
0: acoller xente para
1: velo. Acoller 4 noruegueses tamén,
0: para,
1: pero non
0: para
1: me,
0: ver a Eclipse,
1: non? Me chegan,
0: non?
1: Mandei os papéis, pero non me chegou
0: aquí.
1: Nada,
0: bueno, pase xente.
1: 4, explíquenos un pouco máis, porque xa quedamos un pouco, non, sorprendidos con isto dos austríacos.
0: Pero alquilaríalle unha habitación, ou non? Para sacarlle aí uns euros. Uns euros pola Eclipse, non?
1: A quitarlle uns euros o...
0: Claro. Hai que facer negocio con todo, Kiko.
1: Eclipse total dende Fisterra, Pili de Francelos, en Rivadavia.
0: Como? Pero vende moitos sitios.
1: Pois sí, e ademais debe ter boa vista, porque...
0: Bueno.
1: Sí, sí. A Eclipse vese mellor en familia, gózase moito máis. Oxe vai ser unha experiencia única.
3: Bueno, dependerá dos gustos, non? Hai xente que, como decíamos antes, quere vela sola, tamén teñen o seu dereito.
0: Pensen que ibas a dicir depende a familia.
1: Claro, non, non. Toca...
0: Que é verdad.
1: Sí, sí. Boa familia política, pois xa me dirás tú.
0: Non, non, non.
1: Tampouco necesario arriscar.
13: Efectivamente. Hola. Estábamos falando dos cuáles son os primeiros animales que sinten todo isto dos terremotos e todo. Sendo eu unha cría moi pequena, xa teño 73 anos, moveuse a terra e o veciño saliu correndo pensando que lle andaba un bicho nas galiñas, porque as galiñas puxéronse locas. E despois xa estábamos todos fora da casa, foi cando empezou a moverse todo. Que a nosa casa foi bastante afectada de porta a porta nas habitacións, bueno, fixéronse gretas bastante grandes. Así que as galiñas detectan.
1: Atención, as galiñas detectan, pode ser o titular neste momento.
0: Sí, sí, sí.
13: Aunque sea por uns minutos,
1: sí.
13: As novelas vanse a manifestar de alguna forma, porque non é normal estar fora comendo no corral e quedar oscuras. Penso que eu hei de me fijar que algo elas han de fer. Bueno, biquiños a todos.
0: Eu teño que ter cuidado xa na praia que as javiotas, porque as jaliñas detectan e as javiotas detectarán tamén. A ver, sí, se nos van a atacar.
1: E outra pregunta, porque Regina aquí daba, por exemplo, se estás en catequese, sí, e tes eclipse, quedas a escuras.
0: Ou as monxas.
1: Depende de todo. Pode ser unha dupla eclipse. Tre que ter... Váyanos contando. 627-75-1970. Que temos aquí moitas mensaxes. Non hai que contarlo todo, mamá Topa. Xa te veixo vir.
14: Pois eu vou a ver o eclipse aquí desde a terraza da miña casa, que se ve perfectamente. Xa estuve localizando estes días por onde se poñía o sol.
1: Moi ben.
14: A verdad é que non me importaría demasiado que se acercaran nubes ou bajo de niebla ou o que sea, porque quizás o efecto do eclipse tamén pode provocar cousas moi interesantes para ver. Porque, bueno, aquí en Muxía pode pasar calquera cousa, oh, e o mellor igual se lle dá por...
0: Dufe.
14: Porque o sol chegue a ocultarse detrás das nubes. E despois tamén teño que reconocer que, a ver, xa teño ganas de que se termine todo isto, porque sí, xa me provoca...
1: Xa cansa un pouco, os primeiros días ven, pero...
14: Todo esto, sí, todo eclipse e tal, pero bueno, reconozco tamén que é unha cousa que imos tardar en ver ou é algún feito histórico, vale? Sea como sea, que o pasedes ben, que vos vaya todo estupendo, esas vistas que tendes que de aí, bueno, ni que decir tiene. Veña, saludos.
1: É certo, eh? Cada vez con máis sol, por certo, eh?
0: Sí, sí, sí, aquí... estás quedando un diaso.
1: Vese maravillosamente aí a Torre de Hércules,
0: pero
1: os
0: non queremos, pero non queremos nubes, eh? Como decía,
1: non queremos.
0: Que, como decía esto ente que pode quedar algo espectacular, eu prefiero que non haja nubes.
3: Eu tamén, eh? Quitas nubes pa mañá. Oxe, non queremos nubes, que queremos? Tamén o dixeron as astrofísicas, que se hai nubes non hai de eclipse, home.
1: Oxe, nubes aparte, non. Un dúo cómico, no, que veo no, por aquí. Dixeron as astrofísicas.
3: Sí. Bueno, as doutoras da universidade, sí, boísimas, sí, por certo, claro que sí.
1: Sí, sí, sí.
3: Pero vamos, a xente que sabe, de verdade, di que mellor sen nubes, pois xa que non teñamos nubes,
0: sí,
3: en ningún
0: que
3: sí, lado.
0: Guardámolas para mañá.
14: Ole, bos días.
1: Hola.
14: Pois eu vou a ver o eclipse aquí desde a terraza da miña casa, que se ve perfectamente, xa estuve localizando estes días por onde se poñía o sol. A verdad é que non me importaría demasiado que se acercaran nubes ou bajo de niebla
0: outra vez,
14: porque quizás o efecto do eclipse tamén pode provocar cousas moi interesantes para ver.
0: Pero este va a ayudar.
14: Porque, bueno, aquí en Muxía pode volvete pasar
3: meter a mesma
14: calquera cousa, sí, e o mellor igual.
0: No, pero o primeiro tramo non o escuitamos.
3: Será o rato que misturou todo.
0: Claro, claro.
14: E despois tamén teño que reconocer que, a ver, xa teño ganas de que se termine todo isto, porque...
1: Pois é ben partido, sí, señora.
0: Sí, sí, sí, sí. Faltou-nos o cacho do principio.
15: Hola.
0: De que iba a verlo na terraza.
15: Vaya entorno bonito que tedes aí.
1: Ajá.
15: Que envexa me dades. Pois mira, eu vou a ver o eclipse ca miña parella no paseo marítimo, a ver se consigo ver algo. Espero que nos traiga boas cousas o eclipse este. Así que nada, unha aperta e un biquiño e pasade o ben. Vale? Charo da Coruña.
1: Pregunta se podemos confirmar aquí, como ruxerruxes pola rede, que no momento central exacto da eclipse se pronuncias tres veces churrasco, aparezo eu levando un... Pois é posible tamén, eh?
0: Vos probade.
1: Levando un par de racións.
0: Hoxe todo pode pasar. É un día moi mágico, non? Non dixemos onte que a eclipse
1: tería... O día máxico, igual durante o ano temos moitos días máxicos, porque hoxe a noite máis máxica, chega San Xoán, os Reis Magos, tal... A ver, cantas noites máxicas temos,
0: Moitas, moitas, moitas.
1: Bueno, López Bey, recorda algunha que mellor nin pensalo outra vez. Ima a meter algo de publicidade. Continuamos aquí na Bola Extra, 627-75-1970. Continúen contándonos onde van ver a eclipse e se xa viviron fenómenos extraños.
0: Nos hoxe aquí parece que
1: si aconteceu vendo algo diferente durante o día, se viron que había circulado un xeito distinto neste día especial da eclipse total de sol.
16: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
17: Que frío me entrou.
18: Ves como tiñas que coller un...

0: A chaquetiña. Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11, e claro, entra cho frío.
1: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
2: Este verán, refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater...
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
7: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
8: Por día, a ver equipo, hai audio que hai que dar por dos. Hoxe e mañán e onte moitos días, ha de haber moitos que quedan coscuras, sí. Veña, bo día. Idei ao mar darvos un chapuzón.
9: Hola, xente. Oye, pregunto eu, a ninguén se lle ocorreu facer camisetas, sudaderas, gorras conmemorativas do eclipse?
10: Se molaros?
9: Non sei, imaginade unha camiseta. Alguén que me care moito estivo vendo o eclipse e troixome esta camiseta. Eu aí vexo un nicho de negocio clarísimamente.
10: Sí, pouco negocio estamos facendo.
11: Este ointe viu un nicho de negocio, é porque non o fixo el, pregunto, eh?
10: Porque dá idea, porque é altruista.
11: Claro,
10: e,
11: sí, claro. Vamos tarde.
10: Cecilia, di que o vai ver no campo do Castelo de Maceda, porque está organizada unha quedada tipo romaría tradicional, casa quen coas... Ah, cada quen coa súa manta, coa súa comida e bebida.
11: Cada quen coa súa manta.
10: Sí.
11: Pensé que era cada quen coa súa amante.
10: Ah, pues sería bonito iso,
11: eh? Una
10: quedada de amantes.
11: Claro, sí, cando vengo a eclipse, morreste aí co amante, pois cando volve o sol xa non pasou nada.
10: Como Alba, toda tarde na praia cos nenos se velo dende alí. Levar moita merenda e un suadoiro para que aguanten ata as 9:30. Pobriños os pequeniños tamén, que esa hora é un pouco crítica.
11: É un pouco crítico.
10: Se son pequeniños, queren chegar ata tal, pero igual se quedan medio...
11: Sopas.
10: Ca emoción, medio sopas o...
11: Claro.
10: Vivo en Vigo, tiraremos caro norte, pero non sabemos aínda por onde. Depende dos vosos consellos. Lorenzo de Vigo.
11: Pero non nos fagades caso.
10: Non nos fagades moito caso, poñen outra radio. Bos días, compañía, verei a eclipse na estrada traballando. Disfrutade das vistas e bo día. O das estradas é algo tamén que eu estou esperando a ver que vai pasar nas estradas. E que a xente que circula, que se move
11: hai tráfico, hai
10: moito. Que será para tanto.
11: E hai moito local, moita guardia civil, así que, ollo.
12: Que depende de onde vayas, porque pode ser un problema chegar a determinados sitios. Haberá que deixar os coches patear un pouco, sí, non?
11: Ou ir con tempo tamén.
12: Con tempo.
10: Que pena que a xente non se fixe máis mirando para o ceo. Vivo na Costa da Morte e as noites observo. Estes días vense moitas estrelas fugaces, pero tamén durante o resto do ano. Vistes moitas estrelas fugaces?
12: No. Estes días tampouco estuve mirando, a verdade. Pero esta
10: noite... Estes días,
11: estamos reservando para mirar hoxe.
12: Eu teño experiencia da Ribeira Sacra. E na Ribeira Sacra, estar de noite na Ribeira, sin nada de contaminación lumínica... mirar para o ceo é unha auténtica maravilla. Non estrelas fugaces.
11: Confirmo, porque estuve en eu...
12: Que bonito.
11: Cando foi? En maio, fun en caravana e dormi nun sitio onde non había nadie e era un espectáculo.
12: Claro, que en parte da Ribeira non hai luz eléctrica.
11: Sí, no, é un espectáculo.
13: Hola, bo día, familia. Aquí se senta Antonio Pino. Dende Langosteira, dirección Teixeiro. Pois...
11: Langosteira vista.
13: No crise desde a casa, que se ve perfectamente. Si non se nubla, que non creo, vai se ver perfectamente. Xa temos o sitio directo desde a casa.
10: Bueno, es un pouco regulero. Bo día, non verei a eclipse. Estou operada de glaucoma do ollo dereito. Case non vexo del, non podo expoñer o ollo esquerdo, nin con lentes. Coa vista non se xoga. Sen ela, eres dependente de por vida. Un bico moi grande para María José, que nos envía esta mensaxe. Importante isto tamén. Hola, aquí co compañía, son Sole de Vilanova, o meu plan é ir ao cine co rapaces. Vou ver Spiderman. que pase a Eclipse xa.
11: A cambia a Eclipse boa tarde. Por Spiderman.
10: Hai xente que irá ver o cine en vez de... Ah, imposible. Pero,
11: por que? Pero que hai xente que non lle gustan estas historias.
10: Como non lle pode gustar, pero... Ainda que non...
11: Bueno, non é o croqueta, non lle pode gustar a todo mundo.
10: Ta cosas que fai todo mundo, tens que estar ti tamén.
11: Por que?
10: Porque depois vancho contar.
11: Porque hai xente que vai en contra do mundo. Vades todos, pois eu non vou.
12: Pero estaría moi ben saber canta xente entrou no cine a hora do Eclipse. Unha pregunta moi morbosa, non?
11: No, e aparte, poñen sesión a esa hora, porque eu pensei que non habería. Non sei,
12: habería que mirar a carteleira.
11: O mellor meten para Spiderman e poñen en directo. Imagínate na pantalla do cine o Eclipse.
10: No, ten que ver, ten que ver. Sí. Ainda non sei onde ir. Ía cuns amigos Arteixo, pero co tema das nubes, aborto misión. Teño pensado ir dirección Lugo, pero non sei onde parar. Acéptanse suxestións. Pois
11: ver,
10: na beira rúa. Eu así como recomendación en unha área de servicio.
11: Eu cando vim para aquí, en Fisterra había un tempo espectacular. Non che von a decir ben porque o mellor non se entra. Pero ali, pola mañá estaba bo día. Non sei como estará pola tarde.
10: Sí, sí, sí. Xa podían facer festivo autonómico, que se orquestra non sei onde, concerto non sei cando, tema e programación de festo. Carallo da Eclipse, que o día do apóstolo, vos días. Si que hai moita actividade,
11: sí,
10: eh?
11: Non estaba panorama o Xalina, onde era?
10: Onde?
11: Non había un especial ali na praia das catedrais, había ali orquestra, había de todo. Estaba ali Nove Louro, estaba...
10: Oi, contame que na P9, dirección norte, o tráfico é intenso nestes momentos xa, eh?
11: Sí.
10: No, hai tráfico intenso.
11: Eu cando vim pa aquí, eso había... bastante afluencia.
10: 627-75-19-70. Nos imos xogar coa sorte, imolo ver dende a nosa terraza, a ver se hai sorte e se beben. Imos fuxir dos sitios recomendados que van estar cheos de xente. A ver, tampouco fuxan completamente porque se están recomendados, era por algo.
11: Claro.
10: A ver se van a ir a terraza e o sol se pon polo outro lado.
11: Tardía, recomendamos ir a este sitio. Non vamos a ir aí porque o recomenda, non? Hai que ir
12: bueno,
11: en contra.
12: Podemos confirmar que se manteñen todas as sesións de cine, eh?
10: Sí.
12: Estou vendo.
10: Spiderman,
12: sí, sí.
10: Tamén.
12: Spiderman, La Odisea, La Patrulla Canina, Xoito e Dez. Sí, sí, sí.
10: Foi xe comento.
12: Sí, sí, sí, sí.
10: Todo.
12: Sí. Manténse todos. Minions, todo, todo, todo. Obsesión.
11: Pois pues a xente, mira,
10: Sección,
11: que
10: non estou... Sección, esa punta
12: de tres.
10: Obsesión.
11: Ah, vale,
10: vale. Boas as camisetas xas fixo Zara. 23 euros cada unha, esgotadas. Como se pode prever, unha sociedade aborregada, di Mari. Home, un recordo e ademais unha gran empresa. Pues,
11: nada,
10: non,
11: xa se nos vale. Adiantaron. Nada. Pa próxima.
10: Fotografías que nos envían tamén por aquí, dos lugares onde van presenciar a Eclipse. Bos días, pero ao final faise de noite de todo ou non? Non vai a ser que non me dé a tempo e ir recollerlle as cebolas a veciña.
11: Bueno, claro. Pues, hai que ir a buscar as cebolas antes, non esperes a última hora.
10: Bueno, pero igual che cadra aí, equivocaste. E que faz despois?
11: Bueno, pues...
10: Normal.
11: Nada, nada.
10: WhatsAppes.
6: Boas, boas, pois eu vou unha ver dende... Unha ver dende a casa, dende o balcón e dende o xardín, ali na piscina, que temos vista cara á praia de Valdaio. A esa hora o sol está en pleno rendimiento, se non hai nubes. E de paso, imos
10: favor,
6: a celebrar o cumple de miña mellor amiga Susi, que hoxe cumple 38. Un bicazo.
10: Un bico. Vale. Bo día, así como está a peaxe que vai a Coruña e Ferrol. Mirá de cantidade de coches que están agora mesmo na peaxe que vai para Coruña e Ferrol, na peaxe da P9.
11: Medo me está dando que non vou enxejar eu a casa para ver o Eclipse. Medo me está dando.
10: Sí, por favor, se están circulando, imagino que sí, moitos de vostedes por algún autovía, autoestrada, non fagan nada raro, non se lles ocorra enviar ninguna mensaxe, nin de audio, nin de texto, no. Da igual o programa, pero se lles cadrou pasar por aí e queren contarnos como está ese punto, 627
11: verme pasar, que me deixe o sitio, por Dios.
14: Hola, bons días, bola extra. Benvido, Kiko, programa.
10: Moitas gracias.
14: A tua voz inconfundible.
10: E a beleza primordial.
11: Pero deixou falar.
10: Pero se xa borrou. Pero, por favor, non me compliquen máis a vida. A xente que envía mensaxe se o borra no medio da mensaxe.
11: Claro que...
10: Ointe, dende Arteixo. Arteixo, a cedo das 19:45 empezou a cubrir o soceo. As 19:45, pero se son as 12:40. Bueno, Maite, a ver,
11: sería
10: tamén.
11: Onte, sería
10: pues sería onte.
15: Buenos días, Rodrigo Arega, son Maite de Oleiros. Eu verei na casa, tranquila, temos preparado aí unha festa así pequeniña, con así con veciños, malo será que non vexamos algo. Más que nada, polo rollito da festa, e despois o Eclipse, é unha excusita para estar con xente conocida. Bos días.
11: Eu que estou dándome conta que temos aquí uns ointes con un nivel, un poderío, cuidado.
10: É lo que pensabas.
11: Dende a piscina, dende a terraza da casa.
10: Que os pobres somos nós.
11: Sí, sí, totalmente, eh.
10: Bos días, Mamatopa. Son o transportista, mellor dito, comercial de café.
11: Correcto.
10: Que nos vimos onte ando por Ribeira Boiro e isto tamén está petado.
11: É verdad, mira, que onte non me acordei de contalo porque é moita información na miña cabeza. Onte, cando cheguei a casa, onte fun ao bar de meus pais, que os martes están cerrados, e fun ali a comer. E chegou un comercial de café.
12: A dar traballo o día que non teñen traballo.
11: Non, é que os martes, como estamos cerrados, veñen a traer a mercancía. E quedou mirando para min e dime, ai, que me acabo de dar conta dunha cousa. E este home nos escuita todos os días, e a min tamén me sigue nas redes. E o día que trouxe unha tortilla que comemos ali no programa, claro, eu falei de Casa Lestón, e ele decía, como me suena Casa Lestón, o que pasa que paran tantos bares, que non se daba de conta cal era. Entón, onte cando ven, e viu a min, dixo, ah, mira cal era Casa Lestón, e mira porque ti estás en Casa Lestón, e estuvo ali.
10: E onde están os papis de Mamatopa?
11: Efectivamente.
10: Casa Lestón, onde se toma un café e unhas tortillas
11: espectaculares. Entón, este home fui cando se dou de conta de que eu era ali, bueno, sabía a programación toda, de que falaba todos os días, os meus vídeos, as predicións que demos onte, todo, é super fan. Así que mandamos un bico desde aquí.
16: Hola, chicos, pues nosotros lo vamos a ver aquí en Doade, que se pone un sol por espléndido y a ver qué hacen las gallinas guineanas y las gallegas, a ver qué ruido y cómo se ven. Y los animales vamos
10: será
16: a
10: interesante ver, dependiendo de la origen,
16: haremos un picnic,
10: cómo reaccionan.
16: Todos juntos después, al atardecer, noche, y a beber licor café y lo que salga.
11: ¿Qué está pasando hoxe coas galiñas? As galiñas detectan, non?
10: Se son guineanas, pues igual
11: detectan
10: teñen
11: máis.
10: Outro carácter, outra forma e a súa cultura. Non respetámosla, por suposto. Reenviamos este vídeo por se queredes escoitalo. Bueno, atrevémonos.
11: Dalle.
10: Veña.
17: Hola a todos. Pues mirad, aquí en el hospital nos habían estado comentando que el día del eclipse, esa tarde-noche, que se iban a reforzar los servicios, el servicio de urgencias se iba a reforzar con más médicos de oftalmología por las urgencias que pudieran venir. Y entonces, como se ha empezado a oír, pero ¿por qué urgencias? Yo, como los tengo aquí enfrente, he pasado a preguntarles si tenían gafas, si los visitadores médicos, los de los laboratorios les habían traído gafas y tal. Y entonces en eso, ¿qué ha pasado el oftalmólogo? Que precisamente, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? ¿Vale? Que vio a mamá cuando era revisión. Y digo, ¿os han traído gafas de los laboratorios o algo? Dice, mira, gafas. Dice, ni de coña voy a mirar el eclipse. Y el que lo haga, que se dé por jodida la...
10: Por favor, magufadas no nos envíen, ¿eh? Que chistes xa os conto eu, non me falla que os envíen por aí. Cuidado con estas caralladas, perdón, que envían polas redes intentando meter medo, sí. Dicindo que os lentes non serven, que a terra plana, que si van a aparecer búfalos polo ceo, bueno...
11: E que as galiñas detectan.
10: Que as galiñas detectan, efectivamente, que vas ter non sei cantos anos de boa sorte se non miras. Bueno, este tipo de cousas, en serio, nin caso. Vostedes escoiten a radio, fíense das autoridades, escoiten a policía local, a Garda Civil, as autoridades locais, que si lles van a axudar para acozar o máximo de eclipse. Non lles metan medo. Eclipse para gozala. Hai que tomar as precaucións, lóxicamente. E as lentes son, non é que sexa necesarias, son primordiais,
11: claro,
10: para poder gozar da eclipse durante esta xornada.
12: Por favor, non, os non, expertos, non?
10: Sí, e non envíen e non reboten mensaxes con este tipo de xente, porque o que fan é meter medo. Por favor, non utilicen estas mensaxes para meter medo a xente. Que rabia me dá, que sempre que aparece algo, sempre que pasa algo, aparecen,
11: sí,
10: os iluminados de turno,
11: sí,
10: dicindo,
11: sí,
10: que hai que facer xusto o contrario do que nos dimos.
11: No. Poñidas gafas, por
10: ciencia.
11: Dios. Pois mañá non queremos...
18: Bos días, pois aquí en Alín van facer no altar do sol, son un altar de...
10: Sacrificio.
18: De pedra.
11: Sona rito, Sona
18: van
11: rito.
18: Van facer ali o concello, vai a poñer food trucks, orquestas, vai haber xente falando do eclipse, vai haber a días de Dios. Pero bueno, eu verei no desde a casa. Saúdo.
10: Vaya por Deus.
11: Hai festas, en moitos sitios. A mí ainda me mandaron onte. Que me mandaron a min onte?
10: Na praia Mar de Fora.
11: No, mira.
10: Mira, empanada de polvo para ir ver a eclipse a praia de Mar de Fora cuns amigos, eclipse o de menos importante, empanada.
11: Bueno, Mar de Fora para ir a verlo é espectacular. Xa calquera posta de sol ali é unha pasada. Estaba agora mirando que nos ás 9:30, xa cando xa pasou o eclipse, temos no Porto de Fisterra a Susana Seivane.
10: Ah, sí?
11: Sí, sí, sí, sí. Anda. Sí, sí, sí, sí, sí.
10: Que
11: mandaron a min onte. Así que se está despor Fisterra...
10: Oxe as
11: 9:30. Se está despor Fisterra ou arredores, despois da eclipse, no Porto, Susana Saibane. Só mellor vou dar aí unha volta, ves?
10: Sí. Quero ser como a Kiko, que se incorpora ao traballo só en día de eclipses. Efectivamente,
11: ata
10: dentro de 100 e pico anos non volvo a traballar.
11: Ah, bueno. Non queiras cobrar despois, eh? No.
10: Isto que tamén nos envían, no 627-75-19-70, esa xente que vai en manda pola P9, hai que dicirlle que a noticia de que non ian cobrar a peaxe aínda non se fai efectiva. Me seguro que tamén anda circulando.
11: Siguen cobrando,
10: así.
11: Eh?
10: Sí, sí, sí, sí.
19: A ver, pois eu devo ser o gris do eclipse, porque eu cada vez que escuito que se vai facer de noite é que me dá ganas de rir, que vai alterar os animales.
20: Buenos días, parroquia. A ver, pois eu vou ver o eclipse desde o mellor lugar do mundo, desde a miña casa. Aquí desde Santiago non será o mellor sitio para velo, pero para mí sí que é. Co meu telescopio, co meu filtro solar, espero pasar o mellor momento con meus fillos e a miña familia. Boa tarde a todos.
11: Hai moita xente que vai ver a casa.
21: Hola, bon día. Marco de Ferrol. Mira, unha pregunta para Mamá Toupa.
10: Adiante.
21: Onte dixeste os dos... Bueno, o desecho de escribir nun papel. Se escribo unha cosa para miña parella para que se lle cumpla, tamén pode funcionar.
11: Bueno, ti proba.
10: Pasa para un ou para o
11: ti proba, o noxo o test, pero tens que especificar no papel o desexo, quero que sea para tal persoa.
10: Tienen que ser cosas boas, eh? Non se poden pedir...
11: No, cosas malas, no, porque o eclipse vai facer que che veñan de volta para ti.
10: Ah, ves? Claro. Eso é para claro, letra pequena que non contaras.
11: Claro,
10: eh?
11: Claro, é que estamos dando aquí tips de última hora. Imagínate que eu poño que lle toque a lotería aquí con o boa e de repente toco a min. Uh-huh. Claro, isto me pode pasar.
10: Máis mensaxes de Ringleiras, dinos a compañera Isabel Pichel, que tamén vai estar aquí, por certo, facendo o programa da tarde aquí na Radio Galega, dende Mera, no Concello de Oleiros. Ringleiras na peaxe sentido a Coruña Ferrol. Pero hai moitísimos coches, eh?
11: Eu vou para outro lado, eh? Deixadme pasar. Estou me vendo quedando aquí, eh?
10: María Adomán, unha pasada a Adomán e camión, eh? Mirás aquí Alberto López, veis que... María Adomán, unha pasada a AP9, que tamén está alucinando, en la que é profesional do transporte, está alucinando tamén coa cantidade de coches que hai pola AP9.
11: Bueno, Algensis me está escuitando, me quere vir a rescatar, podedes vir.
10: Sí, moitas fotos por aquí. Tamén recordan que Susana Seibane, efectivamente, está a mar de fora, primeiro a festa da empanada e despois Susana Seibane. Lembramos aí ahora.
11: Ah, moi ben. 9:30, Susana Seibane no Porto en Fisterra.
14: Hola, bos días, bola extra. Benvido, Kiko, ao programa Son Carlos de Gondomar. Pois se hai dous sitios para mirar o eclipse desta noite preferidos para mi. Un pode ser do Monte Alba, onde está a capela do Alba en Valadares, e o outro, pois, é onde está os pulmóns do Monte de Chandelito de Nidrán. Pois máis seguro que me incline por este segundo para ver o eclipse, pero que vamos a gastar máis tempo en gasolina, en camiñar, para mirar un minuto escaso, un minuto e pouco este eclipse. Eu preferia estar mirando, pois, mellor
10: bueno,
14: o Deportivo da Coruña.
10: Que despois poden ver, na tele.
11: Despois, claro, vémolo despois, dá tempo a todo.
10: De todos modos, todos temos feito moitas cousas, inda que sexa só por minuto e medio.
11: A ver, en minuto e medio...
10: Bueno...
22: Bueno. Pouco faz.
10: No, tampouco vamos aquí de Superman na
22: no,
10: vida.
22: No, claro.
10: Fotos, moitas fotos,
22: sí. Que ser realistas.
10: Da P9. Cuidado con isto, por favor.
11: Estás
10: cuidado, precaución. Bueno, que estou alucinando a cantidad de fotos que están enviando, de fotografías...
11: Pero onde quer ir a xente?
10: Cara a un lado. Así
11: no,
10: tú utilizas
11: sí,
10: coche
11: para
10: iso.
11: Cara a un lado, sí, pero acá, eu creo que van todos para o mesmo punto.
10: Pois non sei. Sí, porque de momento que vemos é de chegada a Coruña Ferrol, claro.
11: Coruña
10: no,
11: Ferrol.
10: Para o sur, pois irá menos coches.
11: Pogueu,
10: no máis. Basti.
23: Buenos días, Kiko e compañía.
10: Que pasa?
23: Bueno, agora é cando dixo que a xente está moi mal. Pedir un día a unha empresa, pedir un día libre a empresa, para ir ver o eclipse. Ora cando dixo que o COVID acabou ca xente. Veña, que tiñades bon día.
10: Bueno, me un espectáculo.
11: A ver, é un día que só vas a ver seguramente cunha vez na vida. Dios mío, dadelle libre eses traballadores. Libre. É un minuto e medio. Que tampouco non lle tedes que dar libre toda a tarde.
10: Pero que día libre. Ti non colles un moscoso por minuto e medio.
11: Bueno, pois pues, dá tarde.
10: Un funcionario estará agora... Mira, o funcionario está agora preocupado que non lle dan ganas nin de traballar.
11: Verdad?
10: Como se fose tamén
11: rara,
10: onte ou mañá.
11: Cousa rara. Eso sí que eu nunca visto.
10: O qué?
11: Que te van a dejar de traballar.
10: Vos días eu vou ver o que se vexa dende o meu balcón. O que máis me interesa da Eclipse é que refresque un pouco isto. Hai aplicación

0: aplicacións, hai moitas aplicacións onde poden ver o lugar concreto onde vai estar situado o sol no momento da eclipse. Aproveiten, porque igual están aí apampados, sentados na terraza, e a eclipse en outro lado.
1: Teñen os costos.
0: De no, que teño terraza, pero igual a terraza está mirando para o norte.
1: Claro.
0: E non o ven. Nos imos a unha granxa, aparcamento, xogos populares e prado. Vou gravar a boa coas netas. Para min será un recordo máis valioso velas pasar o evento xuntas. A eclipse xa vexo na Televisión de Galicia a noite.
1: Ah, mira.
0: Bicos bola extra,
1: planazo.
0: Yoli. Pois é un bo planning.
2: Outro día tiñamos un fotógrafo que decía que seguramente o máis interesante non sería para el eclipse, sino facer as fotos da xente que
1: mirando.
2: Está facendo
1: sí.
2: ou mirando a eclipse, claro.
1: Sí, sí, sí,
2: sí, é outro punto de vista, non? Ver o que fan os demais.
1: Sí.
0: Bono verde na casa da miña nai. A ver, algunha pista máis para que poidamos saber concretamente onde van, sería interesante, non? Máis que en que concello, en que lugar,
1: claro.
0: En que parroquia.
1: Donde é a casa da nai?
0: Lago das Pontes, por, no, que non sei, claro.
1: Claro.
0: Recomendo no Lago das Pontes, sen problemas de aparcadoiro, concerto de treixadura e unha posta de sol sobre o lago espectacular. Mira, con treixadura.
1: Moi ben, tamén, eh? Ai, é que hai un montón de plans en moitos sitios.
0: Que máis? Manolo da Estrada di tamén dirección Ferrol, sí, o tema dos atascos agora mesmo na AP9. José Manuel de Lugo, hoxe vería eclipse dende a muralla, dende a ronda. Vale. Eu tamén penso ver a eclipse dende Fisterra, a ver se vexo a Mamatopa por ali.
1: Bueno, a ver, que pasará? Sorpresa.
0: Tampouco... Bos días, eu son da Estrada e imos ver a eclipse dende Pico Sacro. Dende o concello puxeron autobuses lanzadeira para evitar problemas de aparcadoiro. Feliz eclipse. Mira que bonito.
1: Mira, aí, concellos están super preparados, eh?
0: Feliz eclipse. Subín pola mañá, pola AP9, moito coche que subía dirección a Coruña, mirarei a eclipse na Galega.
1: Ah.
0: Lembren, programación
1: tamén
0: especial
1: plan,
0: na Televisión de Galicia.
1: Plan.
0: Jero tamén vou velo na galega.gal, non escarallo a vista, nin como ningún atasco. Esta, pista da casa da nai, en Oleiros, Salvaterra. Esta pista de sol é en Oleiros, Salvaterra.
1: Ah, pero, bueno, pois...
0: Supoño que será en Salvaterra, haberá un
1: si
0: Oleiros por aí.
1: Si hai unha casa sola, sabemos que lé.
0: En Quiroga, na miña terraza. Bono ver dende o cemiterio. Teño enterro. Ostras, ese é outro.
1: Ui, ai, que mal rollo.
2: Sí, pero moi tarde para ter un enterro.
1: Pero,
2: ¿no?
1: Dios mío, que o enterren despois, non?
2: Ou antes.
1: Ou antes.
2: Claro.
0: Sí, sí, aquí a eclipse vai ser total.
1: Non ves oscuras?
0: Aí ves oscuras.
1: Ves aí, no enterro están a oscuras.
0: Non vai haber problema. Sí, sí,
1: claro,
0: sí.
1: Claro,
0: por menos un par deles.
3: Días, eu que estou vendo aquí no nosso país, é que calquera motivo eu vou para facer unha festa.
1: Claro.
3: Non é igual que se unha eclipse, que a festa do choco, que se a navalla, que se a cigala, que se un gato, un carro...
0: O gato?
1: O dia do gato.
3: Un terremoto, aquí hai festa.
1: Un terremoto, o dia do terremoto.
3: Aí, comida. A celebrar que vivimos un terremoto. Ah, un campo e pescou un rato. Aí, a festa do cara do rato.
0: Pero este é o Grinch das eclipses.
3: Os de festas, os de orquestas. Das orquestas, dos grupos musicales, das tabernas... Tamén.
0: Bueno, home, pero, a ver...
1: Mira, estaba eu mirando aquí que día é mañán,
0: sí.
1: Tamén vou dir
0: que un pouco máis,
1: festa.
0: Porque senón o tío Bartolo, que vai coa gorra verde, non te non te escoita ben, eh?
1: Mañán é o Día Internacional do Zurdo. Tamén podemos facer festa.
0: Sí.
1: O meu fillo é zurdo.
0: Sí.
1: Vou chamar a Panorama a ver, por, non? Como,
0: para...
1: como hai que celebrar todo? Porque non di este que hai que facer festa por todo. Pois vale, mañán é o día do surdo.
0: Que sí, que sí, que pa dous días que estamos hai que aproveitar e facer festa polo que sei.
1: Sí, sí.
4: Ese do enterro sí que se apagou a luz.
0: Por favor,
4: vos que tedes unha responsabilidade, bromas aparte, decirle a xente que non se vai facer de noite, que se mete o sol, depois ainda ir unha hora de día, canto máis, por un minuto, de verdad, facelo, por favor, que moita xente vai se levar unha desilusión, é que estou no vendo, estou alucinando, eh? A posa xente daqui das Rías Baixas que marcha para o norte, se non cho dicen, non vai haber diferencia. Madre mía, como estamos.
1: Nada, nada, levamos
0: sí,
1: seis meses
0: que...
1: falando desto,
0: no,
1: pero
0: no, sí que vai haber diferencia, eh? Vai se facer de noite, minuto e medio, porque de noite, sí, sí.
1: E día outra vez.
0: Depois día vengo
1: claro,
0: día outra vez.
1: Que a xente pensa
0: pero
1: que se vai
0: que cambiar o manaque, o día segue sendo o mesmo.
1: Claro, claro.
0: Isto é moi importante tamén. Na miña casa, moi ben, Iván, pois moi ben.
1: E donde?
0: Eu, pois non sabemos. Eu dende a miña casa en Meis. Bueno, unha pista
1: bueno,
0: máis.
1: Datos, datos.
0: Vale. A eclipse non depende dos funcionarios, senón o porían pola mañá para non ir á oficina.
1: Ah, ves.
0: Pois tamén...
1: É que xa dixemos onte, quen está...

0: Estará dirigindo isto un mércores. Isto tiña que caer en fin de semana.
1: Vendres, cando menos, ¿no?
0: Claro.
1: Claro.
2: Bonita foto que nos envían tamén en Vilanova de Gaia, unha última posta de sol capturada por min. Sí, sí, que chulada. Bos días, escribe Fernando. Na Ribeira Sur da Ría de Arousa temos moitos puntos nas praias nos que se pode observar. En Vila García hai organizada unha festa na praia de Compostela, así que non é preciso mover o coche. Imos seguir as recomendacións. Saúdos, Fernando de Vila García. Moi ben, Fernando.
0: É unha persoa responsable que sigue recomendacións.
2: E axudar a xente, que é o que temos que facer, non enviar magufadas e trolas
0: e cousas extrañas.
2: A eclipses as que fomos a Carballeira de Zas, xa vimos venres, sábado, canta xentiña, lume. Di Javier de Zas. Bueno. Estamos a isto. Bos días, familia, estou vos a escoitar dende o mar frente a Mera. Mando vos foto, non se nos ve. Pero debe estar na zona, polo que vexo, se estamos en fronte, sí, debe estar
1: baixo da torre.
2: Pois por aí máis ou menos,
0: Por algún punto destes.
2: Ou na praia, ou que sei, por aí. Máis fotografías das ringleiras. Isabel Pichela, nosa compañera, que nos está contando aquí que efectivamente as ringleiras son moi longas agora mesmo na P9. Se están circulando sentido a Coruña, Ferrol, agora mesmo pola P9. Teñan en conta que van a topar retencións importantes nas peaxes. A ver como resolven isto tamén na P9, porque estar pagando pasta para que despois teñas que estar agardando 10 minutos a pasar por ali
0: non compensa.
2: De todos modos, hai que axudar tamén a P9. É unha empresa que hai que axudar, que hai que botarlle unha man, porque ten... Sí.
0: Moito gasto.
1: Hai solucións, levantar as barreiras.
2: Non creo pues... que tampouco se lle socorra, porque...
1: No, en fin,
2: unha suxestión que damos.
1: Sí.
2: Bueno, que temos por aí unhas mariñeiras da Veiga.
0: Sí.
2: Para sortear.
0: A quen lle tocarán hoxe? Que especial, non? Que che toquen as galletas mariñeiras hoxe, o día do eclipse.
2: Que bonito sería,
0: Que bonito, mira. Hoxe temos eclipse, que cousa espectacular. E a bola extra, a Tamera se veu desprazar. Aquí estamos gravando con vistas ao mar. E se mariñeiras da Veiga queres levar, xa sabes, a bola extra tes que chamar.
2: Sí, señora.
0: Rima bonita, a ver que fago
2: mañá. A profecía de Mamatopa.
0: A profecía cumplirase.
2: A ver, a quen lle toca?
0: Te lo teo deseo pedido, xa?
2: Sí.
0: Sí, te lo apuntado no papel.
2: Sí. Bueno, se volvese mañá os caretos e que non se cumpriu.
0: Sí, bueno, sí, eu si non veño a traballar tampouco.
2: Vale.
0: Bueno, quen leva as galletas hoxe? Dori, co número rematado.
2: Dori, exploradori.
0: Dori, exploradori ou Dori, había un peixiño en Buscando a Nemo. Mm-hmm. D'acord, que yo...
2: Está na casa dos peixes.
0: Sí.
2: É pequeniño.
0: Sí, que se yo olvidaba todo aí aos 3 segundos.
2: Sí.
0: Pois Dori.
2: Sí, sí.
0: A outra é Dora.
2: Agora,
0: Dora,
2: sí.
0: Exploradora.
2: Dori. Cun teléfono que remata en 84.
0: Dori, co número rematado en 84. Xa nos contará mañán como viu a eclipse.
2: Iso é.
0: Cas galletas mariñeiras, no. Bueno, o mellor compro unas. Porque estas van a tardar.
2: Pódense comprar, as mariñeiras pódense comprar.
0: Compro unas. Que traballo vai dar.
2: Mañá podemos falar de eclipse, que se parece. Mañana a bola extra.
0: Pareceme o tema. Sí. A ver como viviu a xente, si pasaron eses fenómenos espectaculares.
2: Para total,
0: si as galiñas detectaron algo.
2: Pero que queda de mes, podíamos seguir facendo especiais en
0: la eclipse.
2: Porque
0: quedan 15 días.
2: ¿Qué
0: vamos a hacer el resto del mes? Sei.
2: Llegan las noticias.
0: Vine a trabajar.
2: Una de la tarde.
3: Última hora no Galicia por diante.
2: Entramos na recta final deste especial Galicia por diante dende Mera, dende o Faro de Mera, no Concello de Oleiros. Cada hora, como sempre, Paula Graña traernos as noticias máis destacadas do día en Galicia no mundo. Paula.
4: Boas tardes. Xa son máis de 25 os detidos na macrooperación contra o narcotráfico na Costa da Morte. Acaba de confirmalo o delegado do goberno en Galicia. Pedro Blanco prevé que a cifra siga subindo porque continúan os rexistros.
5: Que sí está incrementándose a eficacia e a efectividade do traballo policial. É verdade que se está traballando conxuntamente con outros organismos policiales, de América e do resto de Europa, e, polo tanto, o que estamos vendo non é ni máis ni menos que a fase quasi final, digo quasi porque non está cerrada, dunha operación que se leva moito tempo traballando.
4: Defensa vai dar luz verde á instalación da fábrica chinesa de coches eléctricos en Ferrol. Acaba de confirmalo o presidente da Xunta. Alfonso Rueda explica que recibiu unha chamada da ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzoulle que a posición do ministerio será favorable. Rueda entende que o goberno debe facer compatible a seguridade nacional coa fábrica de SAIC nunha zona próxima ao arsenal militar de Ferrol e o estaleiro de Navantia.
6: A ministra adiantoume que, lóxicamente, cos condicionantes que hubiera que poñer e que se poñen sempre que unha instalación industrial está cerca de instalacións militares, é perfectamente comprensible. E eu decía ademais que ao goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable.
4: Hoxe temos datos de balance do tráfico aéreo no mes de xullo. Os aeroportos galegos suman máis de 500.000 pasaxeiros no mes de xullo. É unha cifra máis baixa que no mesmo mes do ano pasado. Só o aeroporto da Coruña, Alvedro, rexistrou un aumento dos seus pasaxeiros. O crecemento foi do 0,9%. A maior caída produciuse no de Santiago. O aeroporto Rosalía de Castro perdeu un 10%. Tamén diminúe viaxeiros o de Vigo, Peinador, rexistra unha caída do 4%. E máis noticias, Salvamento Marítimo rescata unha persoa que sufriu unha caída nas Illas Cíes. O Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo activou o protocolo. A embarcación Salvamar movilizouse ata as illas para traer a persoa ferida ata o porto de Vigo. Dende alí foi trasladada en ambulancia a un centro hospitalario. Fontes sanitarias apuntan que presenta un traumatismo. E hoxe estamos pendentes do ceo. As persoas con discapacidade visual tamén poderán sentir a eclipse. Será a través duns dispositivos que transforman a luz en son. O ton irá volvéndose máis grave a medida que a lúa vaya ocultando o sol. En Galicia, esta experiencia estará disponible en dous lugares. Na Coruña, no espazo de sonificación da ONCE, e en Lalín, no evento organizado no Altar do Sol. A xornalista do CSIC, Alba Calejero, explica como funciona este dispositivo.
7: A través del proyecto hemos construido más de 100 dispositivos y van a estar presentes en más de 50 observaciones oficiales a lo largo de todo el país y de la franja de totalidad del eclipse. En concreto, en Galicia van a estar en dos, en La Coruña y en Lalín, en Pontevedra.
4: Pasan 4 minutos da 1 da tarde, a información continúa en G24.gal e agora volvemos en directo ata o Faro de Mera. Kiko, que tal?
2: Ainda non me lleches, Paula, estou esperando por ti. Estás traballando, dando as noticias, vente para aquí.
4: Pero vou ir de camiño agora, que está desdando moita envexa.
2: Vale, vale, vouche deixar aquí un anaquiño de paraíso, Mera, no Faro, estamos no balcón do Concello de Oleiros, vendo toda esta bahía maravillosa en fronte mantense a Torre de Hércules, non se moveu, dende o primeiro momento, divísanos toda a Coruña, eses 5 cruceiros enormes, espectaculares que hai aí, con esta temperatura que tamén xa está acompañando, propia de tarde de eclipse.
1: Empeza a quecer, a verdade que estábamos botando en falta algo de sol, xa estamos unha parte debaixo da carpa, pero o resto xa está aí gozando do sol. Eu creo que se vai a poñer unha tarde estupenda para disfrutar da eclipse. Temos que confiar que se vexe ademais estupendamente en todos os sitios.
2: A ver que nos conta Joel Cid de Meteo Galicia. Dende a última conexión que tivemos sobre as 9:30, podemos ir afinando un poquinho máis o que teremos esta tarde, Joel, en toda Galicia.
8: Hola, moi bo día. Pois esas néboas que tíamos ao longo da mañá se foron disipando, aunque aún seguimos na zona da Mariña, nesa zona de Ribadeo, a Tortigueira, aún seguimos con nube baixa, tamén un poquinho máis terra adentro, zona de Mondoñedo, hasta o Sistral, onde temos a nube baixa. Tamén temos bretemas costeiras no sur das Rías Baixas, a zona entre Baiona a Tarcíes, tamén lixeiramente temos algo de nevo aí na zona de Arteixo e zona de Bergantiños. A tendencia é que vayan rompendo, quedaremos unha tarde despesada, crecerá unha nube de evolución en zonas altas e temperaturas hoxe en valores moi altos en moitas zonas de Galicia. Temos unha masa de aire moi cálido, por tanto, temos eses avisos laranxas e amarelos, especialmente no sur, onde se poden resistar 40 graus tanto na cidade de Ourense como na zona de Valdeorras, pero en xeral, prácticamente toda Galicia estará preto dos 30 ou superándoos en zonas do interior. A actualización non destas últimas 3 horas é que seguimos que na França horaria entre as 7:30 da tarde e as 9:15, pois esas nubes baixas terán presencia especialmente na zona de Bergantiños, esa zona de Arteixo, zona de Carballo, esa zona de Ponteceso e tamén na zona da Mariña Oriental, esa zona de Ribadeo, Foz, Burela, unha das zonas, esas dúas zonas son as zonas máis probables de que teñamos nesa franxa horaria do eclipse algo de nube baixa. No noroeste de Galicia, ceo despexado e temperaturas que durante a duración de eclipse serán altas en xeral, con moitas zonas por riba dos 25, mesmo na metade sur por riba dos 35.
2: Teremos máis conexións durante esta mañá con Meteo Galicia, cos compañeiros que están aí traballando para axustar ao máximo. Xa ven vostedes que fan case que o imposible, con todos os datos que teñen, ir traballando en cálculos, en probabilidades sobre a situación que teremos esta tarde en Galicia.

0: aínda da súa caravana, autocaravana. De feito, se aínda non teñen plan para as súas vacacións, están de sorte, aquí estamos os da radio, para botarlles unha man, porque todas as semanas sorteamos dúas estancias de 5 noites, dúas persoas, tamén poden levar dous pequenos, entre todas as persoas que participen, que vayan acertando a pregunta que facemos hasta ahora. Logo faremos o sorteo o venres entre todas as persoas, é dicir, haberá 5 números que entrarán no sorteo do venres e teñen unha posibilidade alta de conseguir unha das dúas estancias para poder gozar dese camping Ría da Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Poden chamar ao 981-540-979, 981-540-989 e poder facerse unha idea do que poden descubrir nas dúas piscinas, nas canchas de tenis, hípica, cicloturismo, actividades como tiro con arco, pesca deportiva, senderismo. David de Pontareas, como está, David?
1: Moi ben, bons días, que tal?
0: Que tal, xa ten todo preparado para esta tarde?
1: Sí, claro, moi ben preparado a noite.
0: Bueno, pois, a pregunta que llevo a facer, ou máis que unha pregunta, déanos unhas recomendacións. Con todo o que levamos aprendido durante estes días, a principal recomendación que pode dar a toda Galicia, a todo o mundo, a través de agalegaaudio.gal, sobre como temos que dispoñernos cara a eclipse, cal sería, David?
1: Pois primeiro, cuidado cos pequenos, que non atenden tanto a razón. E despois, nada, que hai que estar pendiente de usar as gafas a todo momento e simplemente deixar de poñelas, pois, no momento clave, no eclipse. E despois, mentre estamos, pois, empezando e acabando, 30 segundos mirando e un minuto descansando.
0: Perfecto, perfecto, David, no, teno vostede aprendido, Moi ben, para este e para próximas eclipses.
1: Sí, bueno, para as próximas non se chegará.
0: Hai que ser optimista, mira, si vai gozar do camping Ría da Arousa 2, isto rexuveneza a calquera. Sí. Moi ben. Gusta ir ao camping?
1: Sí, aparte con rapaces é unha manera moi boa de disfrutar.
0: Vale. Pois nada, entra no sorteo deste venres, sorteo de dúas estancias para dúas persoas, tamén con dous pequeniños se queren leválos, o camping Ría da Arousa 2 en Ribeira. A ver que pasa o venres, David.
1: Perfecto, moitas gracias. Bo día.
0: Moitas grazas. Veña, algo de música tamén esa playlist especial que estamos montando neste Galicia por Diante. Begoña, con Artisteo Patrio.
2: Pois vamos a escoitar unha persoa que está a cabalo entre Galicia e Portugal, super coñecida, MJ Pérez, e que creo que vai ver a eclipse fora de aquí, en Portugal concretamente, pero que di que tamén está super interesada en astronomía e que lle apetece moito ver a eclipse. Ademais, vamos a escoitar a súa recomendación musical.
3: Hola, boas, son MJ Pérez. Neste momento estou en Portugal, na zona de Vila Nova de Gaia, e vai ser dende aquí onde me toque contemplar o eclipse. Constame que na miña terra, en Arzúa, se vai ver moitísimo máis, de forma máis explícita todo, a 100%, non sei como é a cousa. Aquí vai ser un pouquiño menos, pero tamén vamos poder disfrutar e apreciar o eclipse. Para suxerirvos unha banda sonora, pois aproveitando que estou tamén na miña outra terra, en Portugal, vou suxerir unha canción que se chama Roda da Máscara, que é unha colaboración entre Chico Gaiato e Rosana, que son dous artistas que miran para a tradición. E precisamente este tema bebe da tradición, pero con sons actuais. E por que suxiro esta canción? Porque ten como un ambiente místico e un pouco tribal, e é un pouco que a min me suxire o eclipse, non? Esa alma mística, non? Que é como un suceso así que ten rodeado de misterio, de misticismo, non? E precisamente porque esa tradición e o son dos adufes e así non está moi lonxe da nosa.

0: Podemos engadir algo máis o espectáculo dun eclipse? Sí, con música, por exemplo, como estamos demostrando, e co gastronomía, cos espectaculares chefs que temos, un en concreto, Luis Beira, que é un dos grandes buques insignia que temos da gastronomía en Galicia, que te montada unha moi especial no Monte de San Pedro, na Coruña. Ademais, sempre lle pon moito corazón a todo o que fai. Así que, Sara Piñeiro, o que se vai vivir hoxe no Monte de San Pedro, na Coruña, con este chef vai ser único.
1: Pois sí, estou xusto aquí no Monte de San Pedro, outras zonas de observación recomendadas polo Concello para este fenómeno. Estou xunto a Iria Espinosa, do restaurante Árbore da Beira. Que tal, Iria?
2: Hola, que tal? Moi buenos días.
1: Bueno, como estades? Estás preparando todo para hoxe, non?
2: Sí, aquí estamos xa preparados. Vai ser unha boa festa. Nos temos o restaurante Árbore da Beira, temos a taberna Cinco Mares, que están completas as dúas para cenar e para comer ahora a mediodía tamén. E logo vamos montar pois unha especie de evento diferente, especial polo día do eclipse, donde vamos a ofrecer unha serie de cervezas Estrella Galicia e a maiores unhas tapas nosas feitas con moito cariño para o día do eclipse.
1: As tapas están inspiradas na eclipse, pode ser?
2: Bueno, teñen unha pequena inspiración.
1: Podes nos adiantar así algo?
2: Sí, claro, vamos facer unha gilda de encurtidos e mariñados, feita con anchoa, con boquerón, con pepinillo e demais cousas. Vamos facer un bonito tamén, que está moi de temporada, entonces había que tirar un pouco por aí. Un bonito cunha sopiña de aceituna e piparra, frambuesa picada e un pouquitiño de picante. E tamén temos un mollete de galo de corral, que vamos a acompañar con un guisiño así de percebes e gambas.
1: Oh, es que isto xa abre o apetito agora mesmo,
2: Bueno, sí, eu creo que a xente vai vir cedo seguramente, aproveitar o día, dar un paseo, temos un día fantástico, fai un sol, é unha calor maravillosa, bueno, é unha boa disculpa para formar, bueno, unha festa, non, por así decirlo.
1: Bueno, que xa había por aquí varias persoas que preguntaban se xa estaba desa punto de abrir, pero ata 6 nada, non?
2: Sí, abriremos ás 5:30 ou 6, se temos todo preparado, 5:30 estamos, senón ás 6, bueno, queda moita tarde, a xente que veña con tranquilidade, que veña dando un paseo, que fai moi bon día, eso é super importante para todos, para que non haya ningún problema de tráfico por aquí arriba, nin colapse, nin nada polo estilo, e que todos poidamos disfrutar como debe de ser, o día do eclipse que tanta xente está esperando.
1: E ata que hora vades estar?
2: Pois estaremos ata que a xente quera estar con nós. Eu creo que hasta as 12 ou a 1. É verdade que mañán é día de traballo, pero tamén é verdade que estamos na época grande da cidade, de vacacións, de xente que vende fora. Entón, bueno, non sei, vamos vindo, non? Por así dicilo.
1: E no restaurante estes días estás notando máis xente de fora?
2: Sí, nos aquí a verdade que traballamos moi ben durante todo o ano, pero é certo que no verán pois a afluencia de xente é maior. Pensando tamén que estamos nun punto clave de turismo, non, para a cidade, que o Monte de San Pedro, por aquí pasa moitísima xente que xa non só ven a vernos a nos ao restaurante, sino que ven a ver o parque e pois se poden comer ben, pois tamén se apunta, claro.
1: Incluso hoxe que hai 5 cruceiros na Coruña, imagino que haberá moitísima máis xente.
2: Sí, non sei se a nos afectará moito o tema dos cruceiros, porque é verdade que cando veñen, normalmente veñen pois coas ideas un poquinho claras de as excursións que teñen contratadas, os paseos que teñen que dar, porque tamén entendo eu que os guiarán un pouco, non, para facelo. Pero bueno, que vamos ter xente, eso está claro, que estamos preparados para tela tamén, e que invitamos a todo o mundo a que suba, porque a maiores dos nosos eventos que temos xa contratados, temos unha barra na parte, bueno, pois cara ao público, por así decirlo, en xeral, que bueno, pois que aquí ninguén se vai quedar sin tomar unha cerveciña, unha agua fresca ou que sexa.
1: E cando veñen o restaurante, que é o que máis soen pedir a xente de fora de producto galego?
2: Nos o que máis traballamos no restaurante é o menú degustación. Temos 3 menús, entón cada un, pois, dependendo de a fame que teña ou que queira disfrutar dunha maneira ou de outra, vai tirando polo menú degustación, que está basado no mar. Obviamente é o que temos en frente, entón seríamos tontos se o fixésemos de outra maneira. Basado no mar, pescados e mariscos, ese é o punto forte de Árbore.
0: Un espectáculo.
1: Ti xa estás preparada para eclipse coas lentes?
2: Sí, aquí xa temos todos cada unha as súas. Todo o mundo sabe ben que, bueno, pues que hai que ter moito cuidado, que sobre todo cos nenos, que van vir ao evento e a cenar ao restaurante, á taberna e demais, que, bueno, que temos que telos moi a man para que estén protegidos e para que non teñamos ningún disgusto.
1: Pues sí, moitísimas grazas, Iria.
0: Pois todo controlado, bueno, sabemos ustedes, que... aí no Monte de San Pedro, na Coruña, co sol xa dando todo, porque vai ser protagonista esta tarde e xa quere amosar ese protagonismo nestas primeiras horas do día. 1:17, seguimos neste Galicia por Diante, emitindo en directo dende o Faro de Mera, neste Museo do Mar que temos maravilloso en Oleiros, mirando caro horizonte e esperando pola eclipse.
3: Galicia por Diante de Verán, na Radio Galega.
4: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
5: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50€ ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99€. Este verán queres aforrar comigo? Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
7: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389€. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354€. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
8: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater...
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
7: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
10: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
11: Filetes de lombo de porco, 4,95€ o quilo. E platerina, 2,19€ o quilo.
10: Familia e máis aforro.
11: E máis teu.
10: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
11: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Este verán, Galicia por Diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Quería rematar este Galicia por Dientes en saudar, inda que se hizo un minuto, a Jorge Mira, con quien aprendemos todos los días, con quien estamos máis fascinados sobre o que acontece no noso universo. Vin outro día, aproveiten que hai unha canle, e xa o dixemos moitas veces, Eclipse Mais, dentro de agalega.gal, hai unha canle específica de streaming durante estes días que está emitindo reportaxes, documentais e entrevistas. E a que lle fai a María Solar e a Jorge Mira, que é unha conversa máis que unha entrevista, serve para entender perfectamente o que vai pasar. Este serán sobre as 8:30 nas nosas cabezas. Hola, Jorge, como estás?
12: Pois nada, un pouco inquieto e un pouco acolloado porque vai haber millóns de persoas mirando para arriba e eu lamento ser así auga festas, pero teño moito medo ás consecuencias que poida haber de queimaduras de retina, gafas que non estean en bo estado, xente que non cumpra as regras, xente que mire a pelo, sempre hai un carneiro en cada 1000 persoas, sempre hai algún, e o 1 por 1000 de millóns son miles. Eso que a mí me preocupa bastante, levo xa moito tempo, bueno, coordinei un informe do Consello da Cultura Galega, no que non falábamos máis que de problemas, xa che digo, lamento ser tan...

0: negativo, pero hai que ter moito cuidado con isto. É un espectáculo único na vida, é unha carambola única na vida, pero hai que facelo ben,
1: Este rapaz.
2: Que ben fala, pero nunca vin así tan...
1: Sí, está emocionado, está emocionado.
2: Está emocionado, pero contido tamén.
1: É como, como día que inaugurou a praza co seu nome en, na súa localidade natal. Unha emoción equiparable.
2: Pues aí vese ben, dende a praza Jorge Mira.
1: Pois eu creo que na praza Jorge Mira sería un sitio que, ademais de velo, intúo eu que captarías moita máis información científica.
0: Mira, eu cando vin a raya da totalidade que pasa un pouco máis arriba de Baio, dicen, non pode ser verdad. Que quede Baio fora por apenas 8 kilómetros é tremendo. Eu vou poñer unha protesta porque non hai dereito.
1: Claro. O
0: sea, como para ir a darle un poquinho a Lúa, que lle gustaba? A Lúa que está a 380.000 kilómetros, que lle custaba a Lúa correrse un pouquiño para que nos pase por
3: baixo.
0: 8 kilómetros.
2: Isto é a Xunta non planificou
0: Así
3: estamos, claro, sí. Os de Baio cabreaos.
2: Bueno, a ver, contanos, intenta contarnos, bueno, como sempre contas ti, Jorge, estamos emocionados justificadamente sobre o que imos vivir. Vale, un momento histórico, porque non se vai producir ata dentro de 100 e pico anos, pero realmente vai ser para tanto.
0: Imagínate que a Terra fose un balón de baloncesto. Nesa escala de tamaño, a Lúa sería unha pelota de tenis colocada a 7 metros do balón de baloncesto. E o Sol sería un bolón de 30 metros a 3 kilómetros da bola de tenis. Bola de 30 metros a 3 kilómetros a pelotinha de tenis e a 7 metros da pelotinha de tenis o bolón de baloncesto, e a pelotinha de tenis métese diante do bolón de 30 metros e xusto fai un coniño de sombra de nada que pilla enriba do faro de Mera. Non me digas ti se non é carambola tremenda a que é. Vale, é unha carambola.
2: Se me explicaran así en decembro, xa non estaría facendo programas todos os días sobre eclipse, porque mellor imposible.
0: Claro, é que a carambola é alucinante, é por iso a xente flipa. A ver, en realidade hai un eclipse total de sol nalgures no planeta cada 2 anos, un pouco menos. Pero a Unión Europea, os 27 países, aínda que somos moi importantes, vale, con Baio no seu epicentro, a superficie que ocupa a Unión Europea dos 27 é menos do 1% da superficie do mundo. A superficie da bola da Terra...
2: Estes xa entendín menos. Estes xa me están contando un pouco máis.
0: Algo máis que unha cagadinha de mosca. O sea, un 1%. Ajá, por lo tanto, é moi difícil que nos cadre.
2: Dípala con tanto... palabras técnicas que coño millor. Bueno, a ver, ¿cómo vais a ser esta tarde? A ver, en 10 segundos, ¿cómo vais a ser esta tarde para ti? ¿Cómo te vas a organizar?
0: Bueno, pues eu estarei facendo con Isabel Pichel aí o especial da radio, e despois farei o tamén o directo da TVG contando a historia. A 7 da tarde
2: empeza vai montar, no Polo Norte. Vai montar un chalé grazas a Eclipse aquí, claro. Jorge.
0: No Polo Norte empeza a 7, no Polo Norte corre para baixo, ven máis ou menos redondo. Sí.
2: Entrará
0: aí por o Cabo Ortegal a como a 4.000 por hora ou a 2 km por segundo. De feito, non sei se dende
1: arriba hai un radar,
0: hai un radar
1: ali encerdido.
2: E fai coñas que está aquí a policía local, xa tive un apuro antes. Sí.
0: E despois pola Península Ibérica, fume de carozo a 13.000 por hora, porque da Coruña a Castellón en 13.000 por hora, pero a sombra é moi alongada. E vai ser unha pasada ver ese colocón do momento do disco. Lembremos, mentre haxa unha mínima porción de luz de sol, non se pode mirar a pelo. Temos que estar coas gafas postas ata que se nos queden escuras, vale? Cando se queda escuras é que se quedou todo o sol tapado, nese momento podemos quitalas. Saímos a oír a xente berrando ao redor, vale? E sobre todo moito cuidado cando empece a cousa a un pouco antes, temos que poñelas de novo. E por suposto, para mirar para arriba, miramos para baixo, poñemos as gafas, miramos para arriba. Non miramos para arriba, queimamos co sol e poñemos a gafa, non. Vale.
2: Importante isto. Sí, isto é moi importante. Non poñan os lentes despois de quemar os ollos.
1: É que xa
2: poñenos antes. Isto é moi importante.
0: Ollo.
1: Podo intervir antes de tempo, sí.
2: De científico a científico.
1: Bueno, teño unha pregunta importante. Xa sabedes que non hai cousas inexplicables, senón cousas que aínda Jorge Mira non quixo explicar. Porque se explica Jorge, xa se entende todo
2: claro,
1: o mundo.
2: Claro.
1: Pero teño unha pregunta para Jorge Mira. Jorge Mira, o eclipse vese desde moitos países do mundo, vese desde moitos sitios, pero só hai un sitio onde, a pesares de que non se poida ver o sol, si se van poder ver esta noite os satélites. Ti sabes en que parte do mundo é posible que non se vexa o sol, pero sí que se poidan ver os satélites, que é unha cousa que non pasa en todo o mundo.
0: Nalgures da Coruña, en Centroña, en algún sitio así?
1: Na Plaza de María Pita, que cantan os satélites.
0: Hombre, na plaza, hombre, ¿eh? Hombre,
2: entón, non podes... propiando... Consoante, consoante, vocal.
1: Entendes, non podes ver o sol.
0: No día da eclipse traer os satélites, ah. Que apropiado.
1: Ah, me clata todo, todo mal.
2: Mira, temos eclipse, temos as estrelas en Riazor, tamén ven o Real Madrid. E logo os satélites. É unha maravilla,
0: que maravilla, organización.
2: Ala, Jorge, cóidate.
0: Que nos respeten as nubes, a ver se nos respeten as nubes.
2: Un pico grande, compañero. Sí, señor. Vicente Feijóo, como estás?
4: Pues moi ben, aquí un pouco soviño, que no plató, faltaderme vos.
2: Non nos sacamos do estudio, que temos aí no estudio multifunción do Galicia por diante. Estás preparados xa para esta tarde?
4: Estamos preparados, levamos toda a semana preparados, preparándonos.
2: Que vas ir ao Ríos, non?
4: Pois non, ao Ríos irei mañá, hoxe igual me colle na praia de Carnota vendo
2: a eclipse.
4: A miña ilusión era tamén subir ao Monte Pindo, ali desde a Moa do Pindo, pero non sei se me atreverei a subir andando ata lá arriba.
2: Bueno, penso en lugares específicos como a Porta do Sol, por exemplo, que está aí en Vigo, por exemplo. Temos moita toponimia coa palabra sol. Ou pois, con lúa, ou con pois, sí, satélites, con sí, Paco Lodeiro.
4: Sí, sí, a verdade é que, a ver, o sol e a lúa estaban moi presentes nas tarefas agrícolas, así que é habitual que haxa, sobre todo, microtopónimos, nomes de pedras, de tal, relacionados co sol e ca lúa. Por poñerche algúns exemplos, pois mira, temos unha pedra da lúa, ou que tamén se chama pedra molexa en Narón, que ten forma de disco lunar, aí o nome venlle pola forma, non? E despois temos outros topónimos curiosos como a Lúa Vella en Baños de Volgas, porque pensa que a Lúa Vella é a lúa chea ou o cuarto minguante. Todos os as patacas, por exemplo, sempre se sementaban na Lúa Vella, a leña cortábase na Lúa Vella, supoño que pues eso, lle puxeron o nome a estas terras porque eran produtos que se sementaban sempre na Lúa Vella, non? E hai tamén outros topónimos moi curiosos relacionados coa lúa, como o Castelo da Lúa en Rianxo, que non sei se coñeces, Kiko, que hai unha...
2: Non.
4: Hai quen pensa que o nome de Castelo da Lúa lle ven porque esta fortaleza que foi construída no século XIII, despois destruída no século XV polos irmandiños, pois que pertenceu a, en algún momento da historia, a Xoana de Luna, que levaba este apelido porque no seu escudo de armas pois tiñan debuxado este satélite. Pero hai outra lenda que nos fala de que había cautivo un cabaleiro e unha doncela nese castelo e que quixeron escaparse unha noite nunha barca e a luz da lúa iluminou a súa situación e desde o castelo pois os arqueiros lanzaronlle frechas e xusto a lenda di agora que onde os mataron pois todas as noites de lúa chea pois ilumina a lúa esa zoa onde mataron a esa parella de amantes, ese amor imposible. Bueno, destas lendas temos moitas por toda Galicia.
2: Que bonito, que bonito.
4: Temos tamén unha aldea no concello, bueno, unha parroquia no concello de Pol que se chama Lúa, e este neste caso supoño que ven motivado pois porque Lúa foi nome de muller e de home tamén na Idade Media, así que o posesor desa primeira casa que houve nesa aldea pois sería unha persoa chamada Luna en latín, que no paso ao galego pois caiu ese N intervocálico e chegou a dar a
2: pero ven sobre todo por persoas, non directamente polo satélite.
4: No caso das aldeas e das parroquias ven por un nome de persoa. No caso de pedras e de tal, eu creo que ven polo satélite, non? Claro. É máis claro no caso das pedras do sol, por exemplo, non? Mira, tiña aquí apuntado outro, Kiko, outro topónimo relacionado coa lúa, que é unha pedra que hai no Monte do Seixo, en Cerdedo, en Cotobade, que se chama o Outeiro das Lúas Novas. Fíxate que nome máis bonito. E o seu nome, aí tamén hai unha... Posiblemente fose unha pedra destas na que se practicaban ritos celtas de culto a lúa e ao sol, que era moi habitual na cultura celta, non? Pero creouse unha lenda tamén na que se fala, fala ainda a xente de hoxe en día, que existe un xigante na, no Monte do Seixo, que co dedo fixo un burato á lúa, e os anaquiños de lúa que caeron no monte son as pedras que hoxe en día se chaman as pedras das lúas novas, non? Isto o que trasluce, bueno, pues esas crenzas de que na antigüidade se asociaba a lúa a fertilidade, pero tamén coa morte e coa resurrección, non? Entón, polos cambios precisamente que ten a lúa na súa apariencia, non? Entón, neste caso, as lúas novas pues, poden simbolizar unha especie de renacer ou de culto á fertilidade, non? É moi habitual relacionar a lúa coa fertilidade. E o sol, pois as pedras do sol é un pouco diferente, non? Porque as pedras do sol Kiko veñen, están motivadas por, bueno, moitas veces por outras cousas, non? Por exemplo, hai moitísimas pedras do sol que tamén se chaman pedras do mediodía ou pedra das doce, porque cando lle daba o sol de cheo, eso significaba que eran as doce do mediodía, non? E de feito hai nas, bueno, sobre todo en moitas zonas de serras de Galicia chamábanlle pues, reloxos solares, e os nomes que levaban pues, iso. Eran, incluso algunhas chamanse pena das doce ou pedra das doce, porque xusto cando o sol batía de cheo nelas sabían os pastores que eran os doce do mediodía. Outras é porque teñen un sol inesculturado, e tamén suponse que os historiadores falan que se facían ritos relacionados pues, co culto ao sol, non? E outras que son bastante curiosas e bastante abundantes falanos de pois rituais como a pedra do sol que temos no Monte Aloia, que ten cerca unha pedra que se chama a Pedra da Auga, onde a xente das parroquias próximas ao Monte Aloia ían en procesión para pedir, cando en épocas que chovía moito pedían o sol, en épocas que facía moito sol pois ían a Pedra da Auga a pedir a auga. Así que, bueno, xa ves que temos variedade de topónimos relacionados co sol e ca lúa, e por motivacións distintas.
2: Temos algunhas mensaxes, temos moitas, pero hoxe queríamos facelo especial sol, lúa, por motivos
4: claro,
2: obvios. Pero temos por aí algunhas preguntas tamén interesantes que envían vostedes no 627-75-1970. Poden seguir enviando mensaxes e preguntas sobre toponimia a Vicente Feijo. Temos esta moi bonita, Pincelo. De onde ven Pincelo? Unha aldea que quedou asolagada en Taboada polo encoro de Belesar, de onde veu meu bisabó. Pincelo.
4: Pois mira, este topónimo foi estudado por o colega académico profesor Gonzalo Navaza, e ele explicaba a partir dun étimo latino que sería pinicelu, derivado cun sufixo do latín pino, piñeiro, ou seja, que sería un diminutivo de lugar de piñeiros, non? Nicandro Ares, outro investigador da nosa toponimia, relaciona eu con un nome de Poseidor que existiu na Idade Media, que era Pentielus, pero é máis menos verosímil que de esta forma Pincelo, non? Así que nos quedamos co de lugar onde había piñeiros ou piñeiros pequenos. Bueno, pois Tortoreos.
2: Do Concello das Neves, Tortoreos.
4: É unha parroquia, efectivamente, do Concello das Neves. Este é un topónimo destes que falamos moitas veces que son complexos, que son topónimos prerromanos, que presenta unha raíz tur ou tor, común a outros topónimos tamén desta mesma orixe, como, por exemplo, Turnes, Toroño, Torés, a Illa de Toralla, Torás, todos estes que comezan por tor, tur, pois son nomes prerromanos que fan referencia a elevacións do terreo. Concretamente, con esta terminación en eos, parece un xentilicio referido a algún pobo, a alguna tribu prerromana, así que pues, posiblemente significase algo como algo así como os do monte ou algo así.
2: Vale, e mira, e unha máis que esta sí que ten relación co día de hoxe, co día de eclipse, chámase Córneas. No Concello de Valeira.
4: Pois,
2: Córneas.
4: Sí, efectivamente, é unha parroquia do Concello de Valeira, pero tamén é un nome dunha aldea en Boborás, doutra do Sabiñao, doutra en Friol, doutra en Chantada, en Forcarei. É un nome habitual. E tamén todos os investigadores consideramos que é un nome prerromano que ten a raíz cor, que significa pedra. É dicir, que non fai referencia ás pedras, sin máis.
2: Vicente Feijo, quedamos para a semana.
4: Será un placer verte aquí outra vez. No
2: goza moito. Vale, vale, veña, goza moito
4: boa
2: da, eclipse, da tarde
4: boa
2: de eclipse.
4: Eclipse. Veña, unha aperta.
2: Xente que nos está preguntando, entón os satélites cando saen hoxe?
1: Vamos a ver, as 10 da noite
2: sí.
1: Comeza o concerto.
2: Deixame apuntar aquí que...
1: O concerto chamado Verbena Total, en vez de Eclipse Total. verbena total, que hay que decir que estaba previsto de antes de que hubiera eclipse. Ya de ahí
2: milenios. Antes de saberse eclipse.
1: Es decir, sabía solo un compañero de cuarto milenio, poco más. Va, en fin. En fin, pues ahí estamos, los satélites.
2: La Coruña,
1: as de Danoite,
2: la Praza de María Pita.
1: Praza de María Pita, verbena total.
2: Verbena total.
1: Exactamente.
2: Pues satélites con Paco Lodeiro.
1: Con Paco Lodeiro. Hay que decir que esto íbamos a hacer, estaba previsto hacerlo. Porque hay 40 anos que morreu Pucho Boedo, que, como sabes, os satélites foi un punto importante da súa trayectoria. Estaba previsto, pero logo desencadeouse toda esta serie de acontecimentos. Non pediu Cucurella para vir, non pode vir ao final porque ten que xogar.
2: Ten que xogar.
1: Ten que xogar e non pode vir. Florentino creo que vai escapar no descanso para vir. Bueno, é dicir, aí vamos a estar. Vai ser, digamos, un percorrido total polas verbenas galegas, porque tamén Saavedra falou nome del porque estuvo tocando.
2: Deitouse
1: hoxe ás 9.
2: Ás 9 da mañá.
1: Exactamente. É a vida dos músicos.
2: Pero é unha barbaridade. Onde actuou?
3: Onde estuvo? A vida dos músicos donde acaba.
1: De Vigo para baixo. De Vigo para baixo. A vida dos músicos no verán é de pouco descanso.
3: Para deitarse ás 9 da mañá. Algo satelizou por aí.
1: Porque te date conta de que acaban a ver. Pero hai que recoller. Que eses palcos podía ser darlle un botón e fixeras. Raca, raca, raca, raca.
2: Pero Javier Saavedra tamén recolle.
1: Bueno, vamos a ver. O que manda é o que manda. Ti coñeces o famoso hit O que manda é o do trombón. O que manda nos satélites é o do trombón. Entón, el ten que estar en todo, ¿no? Efectivamente, pues...
2: Pero estará esta noite.
1: Estará esta noite.
2: Estará esta noite na Coruña, con Paco Lodeiro.
1: Exactamente.
2: Na Praza María Pita. E o repertorio que temos?
1: Bueno, pues temos o repertorio clásico dos satélites, ademais do repertorio actual, porque sabes que os satélites son das poucas bandas que, en arranxos para metais, pois teñen, pois eso, La Morocha, La Perla, Superestrella, é dicir, todo o repertorio das cancións que están sonando ahora, que toda a xuventude quer escutar...
3: La Perla.
1: Están La Perla, pero non é La Perla de... Porque ha perdido una perla... No concha en el mar, no, é outra perla. Bueno, entón quero dicir que os satélites, ademais de ter o repertorio actual que toda a xente nova demanda, pois, como xe verbena total, imos ter un recordo a repertorio máis antigo, ¿no? É aí onde entro eu. Cando entra Bellucada, cando xa temos que ir unha cousa añeja.
2: Vi, por certo, un vídeo que estivo percorrendo por aí espectacular con banda municipal de aí pouco. Paco, onde estabas?
1: Con Laura Añón, con César Romero e a banda municipal de Padrón,
2: o sábado.
1: Sí, a verdade que é un placer tocar con bandas, porque as bandas teñen ese encanto como satélites de a música tocada en directo. E os ventos tocados en directo, aparte de que como público o goces, cando estás en riba do palco, ti notas eses ventos que dis ti, isto, cuidado, en calquera momento...
2: Chega o vento dos instrumentos.
1: Notase ese pulo, ese da esa forza para cando chega o momento de meterlle a voz, dicir, hai que darlle duro aí.
2: Imos en barco, aparece con este tempo que temos agora e como está o océano, como está
1: pide
2: Mera,
1: barco,
2: que bonito
1: esto,
2: Mera.
1: Pide barco,
2: Bonita Coruña, dende aquí, dende o faro de Mera, en Oleiros. Pois pide barcos, pois mira, temos a Miguel Villar cunha empresa que organiza saída exclusiva para contemplar a eclipse total dende a comodidade dun barco. Con quen estás, Miguel?
5: Que tal, Kiko? Atópome en Sada agora mesmo porque hai empresas locais que prepararon saídas especiais para vivir esta eclipse dunha maneira moi particular, no medio da ría, coa auga baixo os pés, sobre todo cun horizonte completamente aberto para mirar cara ao ceo. Claro, para coñecer como están preparando esta saída, que experiencia lles agarda aos que suban a bordo, vamos falar con Carolina de Altavela. Que tal, Carolina? Moi bos días.
6: Hola, moi bos días.
5: Como nace a idea de organizar unha saída en barco especificamente para contemplar a eclipse?
6: Bueno, realmente algo que nos a día facemos, é dicir, nos temos uns servicios de alquiler pois exclusivo ou compartido en barco, entón, aproveitando un pouco o evento canónico do ano, pois dixemos adiante nesta proposta e a verdade é que tivemos bastantes solicitudes para velo.
5: A que hora ides a sair e dende onde?
6: Depende un pouco do que lixisen os clientes, non? Pero normalmente o que facemos son saídas ou de 4 horas ou de 8 horas, neste caso é o mesmo, pero plantexando que sea unha salida corta, non? Saleríamos desde aquí, desde o Pantalán de Sadamar, localizado en Sada, sería sobre as 6:30 da tarde.
5: Vai haber gafas para todos ou a xente vai ter que bueno, leválas postas xa unha vez se suba no barco?
6: Non, neste caso, como bueno, o evento xira en torno ao eclipse, contemplamos xa ter un equipo homologado, non, para a seguridade dos nosos clientes e que poidan disfrutar da experiencia completa por parte nosa da empresa.
5: Claro, eu pregunto, hai algún truco para non marearse en riba do barco? Porque eu son dos que me mareo, dos que fácilmente teño que, bueno, botar a cabeza a un lado e es,

0: pulsalo todo.
1: Non, eso vai dependendo moito de cada un, pero bueno, por sorte os barcos que temos son bastante estables, unha ría moi pechada, non é moi habitual que a xente se maree, pero bueno, senón sempre se pode tirar de medicación e pa diante.
0: Canto sodes aquí en Alta Vela, como vos organizades no día a día?
1: Nos somos tres persoas, Ana, Esteban e eu, que son a última incorporación ao equipo. Nos organizamos, bueno, un pouco en función da demanda pola semana, dependendo do que teñamos, pois vamos cubrindo cos en función donde faga falta. Eu, sobre todo, estou aquí en oficina en tienda, pero tamén boto unha man pois na limpeza dos barcos, non? Porque agora é temporada alta, entre alquiler e alquiler, o tempo é moi axustadiño, entón pois temos que botarnos unha man entre todos. Tanto Ana como Esteban están, sobre todo, facendo de patróns nos barcos, tamén cubrindo pois aquí horas na tienda, na administración, porque como somos un comercio local, empresa pequena, pois todos temos que facer un pouco de todo.
0: Quedan entradas para subirse ao barco esta tarde e observar a eclipse dende el ou xa non?
1: Bueno, están cubertas, a verdade é que tivemos unha demanda bastante alta, pero en calquer caso sempre hai cancelacións en último momento, daquela podedes contactar con nos por redes sociais, pola páxina web ou polo correo electrónico.
0: Bueno, pois xa o escoitade, se queredes contemplar ese eclipse cun horizonte completamente aberto para mirar cara ao ceo, pois xa saben, aquí en Alta Vela, a que hora me dixeras?
1: 6:30.
0: Ás 6:30.
2: 6:30.
0: Embarcar e a disfrutar desa eclipse.
2: Moi ben, embarcar e disfrutar, que un pouco, non, o resumo.
3: Pois sí.
2: Podemos ir antes dar unha voltiña no barco.
3: Canta xente vai gozar. Canta xente vai gozar do barco así en cruceiros, estas cousas. Milleiros de xente, hoxe, aquí na Coruña, non?
2: Menos a xente pobre, pois pues, somos un pouco tal, pois pues, sí, non?
4: Exactamente. Eu creo que hai xente que non poderá ir en barco, non estou apuntando a ninguém.
3: A ver se vai haber un atasco aquí na Marola.
4: Eso digo.
3: A ver se a Marola vai se convertir nunha rotonda.
2: Pasou a Marola, pasou a Marsol.
3: A ver se a Marola vai ser como a rotonda de entrada de San Lázaro. Cuidado, non sei.
2: Pode ser, hai que ter cuidado con isto.
3: De non sei casos.
2: Sí.
4: Pero en Beixa dan bastante, porque están pasando por aí diante cos barquiños de vela e dis, eu quero estar aí. Pero, en fin, estamos aquí, estamos ben. Ala,
2: pues mira, xusto en fronte, onde hoxe vai estar Paco Lodeiro e os satélites, nesa
3: Praza María Pita.
2: Especial verbena, festa, rachada, para gozar desta, para poñer ya guinda tamén esta tarde-noite fantástica de eclipse. Aí, xustamente, na Praza María Pita, tamén actuou Sés hai pouco,
4: Pois sí, Sés, que por certo, estamos toda a mañá falando de eclipse. Sés é unha desas persoas que non ten moi claro si quere ver o eclipse ou prefire non vela. Vamos a escoitala, a ver que nos conta.
5: Hola, son Sés. Bueno, eu vou ver, non sei se quera se o verei, pero se o vexo vereino desde a miña aldea. Escollín esta canción de Benjamin Clementine, dun álbum que se chama I Tell a Fly de 2017, e porque me parece que un fenómeno destas características require pois un acompañamento acústico, pois eso, que un pouco que se conde esa poética, ¿no? E o que me suxire non é unha canción ao mellor quizáis con a uso, con letras, sino unha peza deste tipo, neste caso Farewell Sonata, que é unha das miñas pezas favoritas deste disco, que lle recomendo encarecidamente a toda a xente a que lle guste a música. Porque Benjamin Clementine para mí é un xenio, un dos xenios destes últimos 20 anos. E nada, agardo que vos guste e que vos acompañe.

0: E de lúas.
1: O eclipse, sairemos máis forte do eclipse total. Hai unha canción que fixo Xenia, un dos rapaces da Liga dos Cantantes, eh? Unha canción fermosísima que me mandou, non sei se podemos facer ahora un reviriñoque. Sí,
0: vamos, sí, dalle aquí, mira, mete aquí.
1: Vou a intentar,
0: como diría Nacho Vidal. Sí.
1: Vou intentar, a ver si a localizo, espera.
0: Bueno, home, vamos, sabes, como poñer a miña boa cun teléfono móvil.
1: E sabes como son os señores maiores cando temos,
0: sí,
1: así. Poñemos a gafa,
0: unha sí, pues,
1: gafa,
0: sí, postura de...
2: Aí, con 4 dedos.
1: Exactamente.
2: Veña, a ver se entra na...

0: O dispositivo técnico, casi que perfecto para escuchar este temazo.
1: Estoy flipando, de, no sé que... si darte unas palmas a Palmeiro, pero realmente...
0: Y unas veces, y unos bicos, ¿sabéis?
2: Foi o reviriñoque, dixo, a ver si vai o reviriñoque.
1: Exactamente, exactamente.
0: Callón non era mal sitio tampouco para estar,
1: Callón non era mal sitio. Sempre teño recordo, que sempre o conto, unha vez fun xogar ao fútbol ao Club de Callón, o campo estaba onde ahora teñen ali un centro de non sei que... Cando marcabas o balón, había que ir a buscarlo na chalana.
0: Ah, sí, claro, sí. Non é o caso nestes momentos, non iría co Sende.
1: Ahora no.
0: Ahora non hai ninguén xogando fútbol aí.
3: Pois, pola praia pode ser. A verdade é que está a praia xa de aquí da Arnela teigada de xente, moito ambiente, hoxe xa por Caión, que vai ser o sitio da Costa da Morte onde máis se vexa a eclipse, non cun minuto e 4 segundos en totalidade, e ademais estamos a falar dunha vila moi pequena que xa está feita pois a albergar moitos visitantes e moitos turistas ao longo do verán, pero de hoxe comentábanme tanto traballadores da policía local como de protección civil que o de hoxe, claro, non ten precedentes. E de feito, a partir de media tarde, pois xa non se vai poder nin entrar a Caión. Unha vez que xa vexan tanto Protección Civil como a Policía Local que non hai máis capacidade para poder estacionar vehículos, non se pode entrar aquí a Caión.
0: Pois teñeron moi en conta, claro.
3: Claro, despois sí que volverás a abrir a estrada unha vez que remate a eclipse, alrededor das 9:30 da noite, alrededor das 10. E se vos parece, pois imos intentar falar con algúns dos visitantes, non? Que viñeron aquí ata Caión, ata Laracha.
0: Xa tivemos hoxe inglés, italiano, francés, idioma, por suposto, galego, castelán. A ver a quen temos por aí.
3: Hola, boas, que tal? Que tal? Hola, boas. Ay, mira, este fala galego. Son de aquí, non? Ou que?
4: Claro, somos de aquí.
3: Vale, é que andamos toda a mañán que nada máis atopamos turistas.
4: Porque hai mogollón de turistas aquí en Caión. Date cuenta que estamos en agosto.
3: Xa. Bueno, claro. Eu ainda non atopara turistas. Está no. os compañeiros, dixo.
4: Si chegas ali e vas ver todas as caravanas, son todas con matrícula de fora... Aquí é moito turista.
3: Sí, pero eu hoxe quero falar con xente de aquí tamén, un pouquiño.
4: Pois por eso estamos.
3: Sodes todos de aquí, de Caión?
4: Sí, somos todos de aquí.
3: Estades para... Queredes ver a Eclipse, entendo, non? Ou que?
4: Non sei se daremos visto, porque está previsto que veñan non sei cantas miles de personas e non sei se daremos visto o Eclipse. Estamos mirando onde nos vamos a poñer todo.
3: Home, malo será que non haxa un oquiño por aquí polo paseo de Caión para mirar todos os paseos.
0: Hai xente moi alta, os estranxeros son moi altos, Iria. Hai que poñerse nun sitio...
3: Estás me dicindo, hai xente moi alta.
4: Hai xente moi alta, e os turistas, poñese diante, que veñen a ver as cousas. E como nós estamos aquí todo o ano, sabes?
3: Que pouco respecto,
4: Que non hai respeto, nós estamos aquí todo o ano e eles chegan e...
3: Hai que ter prioridades, vos tendes que ter prioridades.
4: A ver, non somos vos, e deixámolos diante, que vexan o que queiran ver e que volvan, que non hai problema por nós.
3: Bueno, claro, turismo responsable.
4: Claro, aquí sempre.
3: Nada, por moitísimas grazas, a pasalo ben esta tarde. Nada, pois, Kiko, ben ves, tamén atopamos xente de por aquí, ou non? Ou imos estar metendo nada máis ingleses ao longo de toda a mañán?
0: Exactamente, porque non somos internacionais tal, pero a xente do país os primeiros.
1: Claro.
3: Home, claro.
1: Eses son da Laracha máis.
0: Máis.
1: Eses son de Peixaco, un Callón...
0: Peixaco hai unha relación un pouco... Sí, tensa. Un pouco tensa.
1: Vámonos deixar así.
0: Sí. E nubes, polo demais, tampouco se ven demasiadas por aí.
3: Pois mira, agora mesmo loce o sol que empeza a picar xa, debemos de estar xa a uns 24, 25 graus, que se estás un cachiño ao sol, pica. Así que nada, protección solar, hai aquí unha praia maravillosa para poder gozar destes instantes antes da eclipse, non da tarde. Así que nada, moi bo ambiente aquí por Caión,
0: Como vas tela xenda ti, Iria, esta tarde, sen dar demasiadas pistas? Onde vas... gozar ou con quen vas gozar así da eclipse?
3: Pois para variar, Kiko, son moito de improvisar en última hora, entón tamén un pouquiño en función de da hora que saia libre hoxe, que non sei a que hora poderei chejar a miña casa, non?
0: Sí.
3: Pois en función deso, pois decidirei o destino. Acompañada vou estar,
0: Xente nova aquí tampouco. Moi ben.
1: Non quere dar todas as pistas tampouco.
0: É que é normal.
1: Teno bastante máis claro.
2: Hai que guardar algún
1: secreto. Teno bastante máis claro do que nos quere contar. Hay que respetar.
2: Hay que reservar.
1: Sí, sí, sí. Yo entiendo, entiendo, sí, sí, entiendo.
0: Ya nos irás contando, Iria, a ver cómo vais siendo esta tarde. Ya nos dirás.
3: Pues sí, estaremos, nada, muy atentos. Ímolo pasar bien, todo seguro.
0: Sí, sí, sí, sí. Porque un minuto de pico, que un minuto... Ah, dependiendo sí, sí. De moito ou é
1: pouco. Sí, depende, depende.
0: Sí, sí. De a mí me din que é pouco, eu creo que é moito.
1: Dice pero... a canción de según como se mire, pero sempre que se mire con lentes.
0: Eso sempre, claro, sempre. E con lentes homologadas. Oi, vistes? Sí, sí, supermercados que vendían lentes que non estaban homologadas.
2: Sí, estáme comentando unha compañeira da zona de Bueu que están sen gafas e que non atopan gafas en toda a zona de Bueu, Cangas, que andan para arriba e para baixo, están sen gafas a tales momentos. Un pouco que comentábamos onte, de que hai zonas que quedaron sen elas, xa non piden máis, porque despois as que sobran non hai nada que facer con elas, e que está habendo problemas. Claro, son os últimos de Filipinas tamén, estar as claro. Dúas da tarde sen gafas...
1: Pero sempre ten que haber esa raza pachorrenta que dite, bueno, hombre, que a xoita media, bueno,
0: ahora que, uy, ainda
1: paro por aí eu no estanco e compro unhas gafas.
2: No, pois vai ser que non,
1: Vai ser que non.
0: Non é mal negocio, tamén teño lentes aquí.
2: Alugalas. Sí.
1: Cuidado.
0: No, e poñeras a 15 euros a chegarte a praias e tal sobre as 8.
1: As 8,
0: sempre
1: sí.
0: Vai haber xente preocupada e desesperada. E sí, sí. Aí, quen é o galego medio que poda aproveitar ese nicho económico sí. Como para...
1: Que tamén podemos combinar para, xa, digamos tal, leira parque, quer decir que ti podes aparcar, leva as gafas, e se hai un bote de mel da casa, velutinas mediante, pois faz o pack completo.
0: Volves contento para casa, con 20 euros.
1: Ves a leira, aparcas, douche unhas gafas e levas mel.
2: Tamén vos lo digo, vai haber algún de última hora que chupe autopista, caravana, peaxe frenado, etcétera, e cando cheguen ao sitio de destino, digan, Manoli, colleche esas gafas ti.
0: Boy, Manoli sempre, que vergoña.
2: No, Pepe, dixetes que as colleas ti.
0: E temos Cristo.
2: Agora que facemos?
1: Agora que facemos?
2: Esta tarde eclipsada.
1: Non dixen tal, non dixen tal.
0: Culpa vai na ter Pepe sempre, porque da igual o que pase.
2: Bueno, ou elas.
0: E non ides ter ensayo previo? A que hora ensayades?
1: Vamos a ver.
0: Ensayo de son? Porque igual vos cadra máis ou menos, non?
1: Pois mira, eu penso que vai ser sobre as 6 o ensayo. Tú vas pensas de que desperten os músicos.
0: Claro, esto es muy importante, porque, que no me desperté en medio de concerto.
1: Claro, porque insisto en esto, porque hay que poner mucho en valor a gente que toca en directo y que remata una verbena a tantas. E o día seguinte, repito, isto é como Tour de Francia.
0: Este
1: que dice, subir un Alpe d'Huez e o día seguinte outra vez na bici. Pois isto é igual.
0: Pero o día seguinte, despois dun día anterior, no que estiveches a altas horas, dando todo, cun desgaste físico, emocional, non?
1: Increíble.
0: É a vida dos músicos.
1: Exactamente.
0: Bueno, lembramos esta noite, despois da eclipse, que dimos te, despois, mire, a eclipse non foi o que eu pensaba. Os satélites van a arreglar o día.
1: Sí, sí, sairemos máis fortes da eclipse
0: sí,
1: total.
0: Sí. Sí, sí, sí. As 10 da noite.
1: As 10 da noite, sí, sí. A mesma hora en Corrubedo, a mesma.
0: Praza María Pita, na Coruña. Os satélites e Paco Lodeiro.
1: Os satélites e Paco Lodeiro.
0: Podes botarnos aí unha mini pesa,
1: ¿no? A ver que nos pon aquí, a ver que nos pon aquí, a ver.
0: Por ahí anda un
1: muchachito, según dice su mamá. Noli, que me encanta.
0: Vais a ver Noli también.
1: Hombre, por supuesto. Oh. Vamos a ver, que si falta Noli.
0: Claro,
1: o xenro ideal que toda muller galega querería ter. Es decir, porque
0: a Riquiñez é guapo, máximo esplendor.
1: É guapo, é simpático, fala ben.
0: Ten canto.
1: Canta de maravilla. Como baila Noli.
0: Escoita, baila.
1: Escoita.
0: Escoita como baila. Que se guapetón.
5: Así como su papá.
6: Muy galante y educado.
5: Así como su papá.
1: Déjame decir que además está también Arturo Moreno,
0: también
1: María José Pereira,
0: todo
1: y Alejandra Pais.
0: Alejandra Pais.
1: Exactamente, quiero decir, qué grandes voces tenían los satélites. Y si había necesidad de que fuera yo.
0: Claro,
1: vamos a ver. Porque para el repertorio de gente vetucada que prefiere canciones así, ya hubo para parte, digamos, ya más emocional. Exactamente. Bueno, efectivamente.
0: Paco, a gozarlo moito.
1: Home, claro, e vos tamén.
0: Vego, a gozar moito a eclipse.
2: Faremos o posible, seguro que sí.
0: E todos vostedes, se queren, poden continuar connosco. Se queren, e deben, porque nos imos darlles a última hora, como por exemplo, o estado do tráfico, a situación, a presenza multitudinaria de xente en determinados lugares, aquí na radio e na Televisión de Galicia, en directo dende Mera, dende este paraíso de Oleiros, Nas mariñas coruñesas, como Abegondo, que Abegondo tamén é das mariñas,
1: exactamente, sí,
0: papá,
1: sí,
0: ten
1: sí,
0: unha
1: sí,
0: cosa
1: sí,
0: moi chula tamén en Sada, creo, ¿eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. Contábame o alcalde e presidente da... do consorcio das mariñas.
1: Sí, Santiso Miramontes.
0: Santiso Miramontes.
1: José Antonio. Sí.
0: José Antonio.
1: Coñecemos, sí, sí.
0: Ata mañá, sexan felices, gocen da Televisión de Galicia, da Radio Galega. Feliz día, feliz tarde, de eclipse total de sol. Los

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos? Boa parte de Galicia terá hoxe dúas noites e os caza eclipses xa están aquí.
2: Siamo venuti dall'Italia, da Bologna, per osservare l'eclissi.
3: Che es que queremos ver el eclipse, si nos podemos quedar a dormir, hay lista de espera y todo.
4: Y venimos para el eclipse especial. Estamos buscando un lugar.
0: A zona de totalidade, onde se poderá ver o fenómeno en todo seu esplendor, cruza en diagonal Galicia dende a Costa da Morte ao Oriente, Ourensán. Mañón, Estaca de Bares, na Costa da Coruña, será o primeiro punto polo que a eclipse entre na península, con previsión de ocultamento total do sol ás 8:27:31. Tomen nota. Case 2 minutos vai durar o fenómeno culme da eclipse en concellos da Costa Norte herculina como Mañón, Cariño, Ortigueira ou Burel, Ribadeo, na Costa da Mariña, en Lugo. Apenas uns poucos segundos nos concellos máis pegados ao límite da totalidade. Visto e non visto, vai ser en Viana do Bolo, un dos poucos concellos de Ourense con totalidade, apenas 9 segundos. O certo é que a diferencia entre totalidade e parcialidade vai ser moi notable, din os expertos, polo que aconsellan que, se é posible, nos acheguemos a algunhas das zonas nas que se poderá ver en todo o esplendor este fenómeno. Borja Tosar é astrofísico e divulgador científico.
5: É un eclipse parcial como moitos outros que vimos durante todos estes anos. Non se fai de noite, non se ve a cola solar, non hai horizonte iridescente, non hai todas esas sensacións de eclipse total. Donde é total, o fenómeno é totalmente diferente, non ten nada que ver.
0: Onde total ese fenómeno será único, a expectación non é para menos, porque a última vez que se puido ver un eclipse total na península foi hai máis de 100 anos, en 1912. Non fai falta que lles diga que non había televisión, a fotografía era en branco e negro e non había móviles nin na ciencia ficción. Iso sí, a eclipse total deste serán vai supor todo un reto para os servizos de emerxencia. A Xunta ten activo o plan territorial de emerxencias, co CECOPI operativo, agárdanse milleiros de desplazamentos, concentracións masivas e estamos en época de máximo risco, con avisos de calor activos. Un dos puntos que máis preocupa son as posibles imprudencias no monte, o risco de incendios. Santiago Villanueva é o director xeral de emerxencias.
6: Evitar calquera conducta de risco, e cando digo conducta de risco, evitar que se poida producir un incendio forestal. Un incendio forestal nunha temporada como estamos en este momento, con tempo de calor, tempo de sequedade no propio territorio.
0: E non esquece as gafas homologadas. Os Sergas ten tamén activados reforzos nos servizos de emerxencias, nos servizos oftalmolóxicos, para que todo vaya ben e se poidan atender posibles emerxencias nas próximas horas. Outra cara deste fenómeno, ademais da científica ou da mera curiosidade, está na derivada económica. O sector do turismo considera esta oportunidade como un auténtico revulsivo. A ocupación é do 100% nas zonas nas que se vai poder ver a eclipse total, a comarca de Ferrol, a Mariña ou a Costa da Morte. Luis Abarro é a xerente da Asociación de Empresarios da Hostelería de Ferrol.
7: Se ve moita máis xente. A ocupación está no 100%. Moitas autocaravanas, moitas.
0: Despois xa contamos todos os consellos, todas as precaucións que hai que ter esta tarde con ese eclipse total. Da economía, o titular hoxe, a controversia que se dilúe sobre as reticencias de defensa, o proxecto de SAIC para Ferrol, o proxecto da multinacional chinesa. Despois de días de especulacións pola filtración de informes do Ministerio, foi a propia ministra, Margarita Robles, a que se puxo en contacto co presidente da Xunta para lle trasladar que non vai haber atrancos. Alfonso Rueda.
8: O goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable.
0: A postura de defensa será finalmente favorable, malia ese informe, revelaba esta mañá o presidente galego. E a Garda Civil queda por desarticulada, a rede de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de droga a través da Costa da Morte. A operación segue aberta, iso sí, a operación da que lles levamos falando dende o luns. De momento, hai uns 26 detidos, pero segue aberta. Non se descartan que poida haber novas detencións. Incautouse tonelada e media de droga na praia de Arnela, en Muxía. Pedro Blanco, delegado do Goberno.
9: Unha operación de gran calado que se está traballando conxuntamente Garda Civil, Policía e Vigilancia Aduaneira. Insisto, siga aberta e non se descarta que nas próximas horas haxa máis detencións.
0: E a portada a tempo de tráfico, especialmente atentos para coñecer a previsión meteorolóxica de cara a esta tarde, este fenómeno da eclipse. E o tráfico xa empeza a ver problemas nos accesos a cidades como a Coruña, onde se agarda que ese eclipse se xa total esta tarde. E comezamos recorrido para ver como está a situación polo sur, como sempre.
10: Pouco a pouco van desaparecendo os últimos restos de brétema da costa sur de Galicia nunha xornada con ceo despexado. En Vigo, o termómetro rolda os 23 graos, en Pontevedra marca 27, mentres que en moitas localidades do interior se superan xa os 30. O tráfico é complicado nos accesos a Pontevedra, ata o punto de que hai retencións de varios quilómetros na autoestrada en sentido norte nas proximidades da cidade.
11: Na Coruña, ceo despexado, 24 graus. No tráfico, longas retencións en Alfonso Molina cara a Praza de Ourense, polo que dende a Policía Local recomendan circular pola Avenida do Exército ou pola Terceira Rolda, que están libres. Tamén retencións en Santo André pola grande afluencia de peóns e tráfico intenso tanto rodado como peonil na Praza de Lugo. A maiores hai un quilómetro de retencións na peaxe da P9 en Cecebre, sentido a Coruña. En Ferrol, ceo despexado, 27 graus e tráfico fluido.
12: En Ourense temos agora 31 grados de sensación térmica nunha xornada na que as máximas chegarán aos 39. Hoxe hai aviso laranxa no Miño de Ourense e amarelo no noroeste, sur e Valdeorras. Mañá repítense os avisos laranxas nestas 4 zonas, polo que continuará a calor intensa. No tráfico, a circulación é fluida nas principais vías da cidade e nos accesos.
13: Case 30 graus en Lugo, e ceo totalmente despexado, tráfico nestes momentos tranquilo.
14: En Santiago Díaz Olleiro, 30 graus de temperatura, o tráfico é fluido a esta hora na cidade despois dunha mañá complicada pola acumulación de coches nos accesos aos aparcamentos. Hai que dicir que na P9, nas proximidades de Santiago, hai nestes momentos máis de 5 kilómetros de retención por un accidente no kilómetro 84 en sentido a Coruña.
0: Estaremos tamén atentos a esas retencións, a ese accidente na autoestrada, nas proximidades de Santiago. Meteo Galicia, María Souto, que tal? Boas tardes. Vai haber problema para poder ver o eclipse nas áreas de total esta tarde? ¿Algún punto terá alguna complicación?
15: ¿Qué tal? Boa tarde. Bueno, sí, efectivamente, como xa le vamos comentando todos estes días, a partir das 8 da tarde, a probabilidade de ter nubes é alta, sobre todo en puntos da Mariña de Lugo, tamén na zona do litoral da comarca de Bergantiños. Estas dúas zonas veremos como, aínda que abra bastante agora cara ao mediodía, despois, cara ao final da tarde, volverán a entrar esas nubes que empurran os ventos do norte e dende o mar cara a terra iránse metendo cada vez máis un poquinho máis ao sur. Por lo tanto, nestas zonas, Mariña de Lugo, comarca de

0: dos concellos donde se vai ver a totalidade da eclipse, entendemos que non vai haber ningún tipo de problema e, polo tanto, pues, podemos disfrutar desa totalidade. Todo isto con unhas temperaturas moi elevadas. Non esquezamos que hoxe estamos con avisos de nivel laranxa por temperaturas moi elevadas. Destacamos, sobre todo, o Miño de Ourense, a comarca de Valdeorras, a Terra de Lemos, o sur da provincia de Lugo. Hoxe os rexistros poden tocar os 40 graus. Tamén moita calor en xeral en toda a comunidade.
1: Eclipse que será total na Coruña, onde tamén teñen cita deportiva co Teresa Herrera. Avance xa de deportes, Javi Torres, que tal? Boas tardes.
2: Hola, moi boas tardes. Periga o Celta o Osasuna do domingo por mor dun fungo. O Celta pediu que o partido se adiase e arestou os implicados tan pendentes da decisión da Liga. No consunto olímpico acaba de ser presentado o portero Altai. Por outra banda, como comentabas, ás 9 da noite arrincará o Teresa Herrera entre o Deportivo e o Real Madrid. O partido será retransmitido pola Televisión de Galicia e pola Radio Galega. E xa hai calendario na Liga ACB na primeira xornada, Andorra, Obradoiro, Fútbol Club Barcelona, Básquet Coruña e Breogán, Juventud.
1: Dos 313 concellos galegos van quedar completamente a escuras durante uns breves instantes. Estes serán pola histórica eclipse total. Son os que van a quedar completamente dentro desa chamada franxa de oscuridade, esa franxa de totalidade, que inclúe prácticamente toda a provincia de Lugo, unha parte do Oriente Ourensán e a metade del este da Coruña, así como unha pequena porción da provincia de Pontevedra. Prácticamente o concello da Agolada e algunhas parroquias de Lalín, Vila de Cruces ou Rodeiro. As diferencias entre a totalidade ou a parcialidade do eclipse son importantes, despois xa las explicamos, non só o que se poderá ver, senón a duración da ocultación total do sol, dende os apenas 9 segundos de Viana do Bolo en Ourense ata os case 2 minutos de duración que vai ter nos concellos do norte de Lugo como Burela ou Ribadeo. O eclipse vai ser total en prácticamente toda a provincia de Lugo, así que ata a cidade das murallas. Viaxamos agora mesmo para ver como se está preparando esta tarde. Emma Alonso, que tal? Contanos.
3: En poucos lugares do mundo se vai poder ver a eclipse dende unha muralla romana, como é a de Lugo, a que se achegaban esta mañá turistas estranxeiros buscando a mellor localización e que elixiron a capital lucense para vivir esta experiencia única.
4: E venimos para el eclipse especial. E estamos buscando un lugar, se pode ser en la muralla.
5: Perché sappiamo che qua sarà molto interessante, molto bella e lunga, per cui il posto è bellissimo.
3: E que a expectación en Lugo é máxima.
6: Que es que queremos ver el eclipse, si nos podemos quedar a dormir, hai lista de espera e todo. Sí, sí, está todo el mundo como loco.
3: A Praza Mayor, no lateral do consistorio, e o Parque Rosalía de Castro son outros dos espazos habilitados para contemplación elixidos polo Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia para chegar unha experiencia que vai máis aló da observación, como explica Manuel Andrade, profesor de Astronomía e Astrofísica na Universidade de Santiago.
7: Tuvimos ter pues unha serie de telescopios para que a xente poda observar certos detalles na superficie, na atmosfera solar. Ademais, imos dar saída tamén dun destes telescopios a unha gran pantalla de 7x4 metros, co cal todo o mundo vai poder seguir a evolución da eclipse sin problema.
3: Tamén repartirán lentes homologadas para ver con toda a seguridade a eclipse, que comezará en Lugo ás 20:28 e durará 83 segundos.
1: A franxa entre totalidade e parcialidade atravesa Galicia en diagonal, dende Ponteceso, na Costa da Morte ata Veiga, Carballeda de Valdeorras, en Ourense. O oeste desa franxa, a eclipse vai ser parcial. Non será o mesmo, pero a expectación tamén é moi elevada. Comprobámolo tamén esta mañana, capital galega da eclipse parcial, en Vigo. Susana Ares, contanos.
8: É un dos puntos estratégicos para ver a eclipse en esta ría de Vigo son as Illas Cíes. O camping colgou o cartel de completo e concederonse todos os permisos permitidos pro fondeo de embarcacións. A Navieira Mar de Ons ten previstas varias viaxes especiais esta mesma tarde, tamén as súas frecuencias habituais. Moitos saían a primeiras horas da mañá do Porto de Vigo, algúns vivirán a experiencia dende Cíes, outros volvendo no barco.
9: Volviendo no barco, sí, sí. Entonces, nada, tamén hemos hablado, llevamos las gafas.
10: Seguramente moi chulo cuando desembarquemos aquí, buscaremos un lugar para verlo muy bien.
11: Por los pelos, tenemos la vuelta a las 5, así que será ir al coche, coger las gafas y lo veremos aquí mismo en el puerto.
12: Si podemos estirar el barco para que salga más tarde, pues bueno, pues lo haremos y así lo podemos ver desde las islas.
8: En Vigo, eclipse será parcial, a cidade será un miradoiro de luxo, dende calquera punto cunha mínima elevación ou con vistas ás Cíes, como o balcón do Paseo de Alfonso ou a terraza do Gran Hotel Nagari na Alameda. Alí teñen todo preparado para un evento a partir das 7 da tarde. tarde. Rocío Porto es Relaciones Públicas do hotel.
13: Facemos un evento especial. Esta terraza Skyline está situada en la octava planta do hotel. Como ves, ten unhas vistas panorámicas a Ría de Vigo maravillosas para poder abrirla ao público, tanto de que esté aloxado como público de toda a cidade que esté con nos para ver dende aquí.

0: O Eclipse, porque a ubicación é maravillosa.
1: Outro dos lugares con máis expectación, as praias como a de Samil, que hoxe amencía coberta de néboa.
2: A tarde espero que melhore, que podemos ver melhor, non?
3: Eclipse aquí, quedamos aquí na praia, porque venimos agora un poquito, depois vamos a almoçar, depois retornamos outra vez á praia.
4: Pasar un rato aquí na praia, a ver se nos axuda un pouco o tempo, confiar un pouco, a ver que se cambia un pouco isto.
5: Imagino que será precioso, que aquí hai unhas vistas despois a pasar a niebla, que é un espectáculo.
1: Moitas localizacións hoxe para ver a Eclipse, un único lugar prohibido aquí nesta zona, o Monte da Guía, un dos 29 puntos restringidos en Galicia por cuestións de seguridade.
6: Despois imos con esas recomendacións tamén de seguridade. Entre a franxa de totalidade e a de parcialidade, hai tamén unha estreita liña que separa esas dúas áreas, nas que o Eclipse vai ser prácticamente completo, pero non de todo. A área de Compostela, precisamente, unha desas zonas situadas nesa estreita franxa intermedia, con concellos nos que estará entre a totalidade e a parcialidade, porque haberá mesmo parroquias, áreas nas que si será total. En Compostela, en concreto, podería verse de xeito total nunha pequena zona do norte, pegada a Oroso, aínda que a vista xeral non vai ser completa, Emilio Blanco.
7: Sí, a cidade de Santiago disporá dunha eclipse parcial, xa que a lúa cubrirá o 99,9% do sol, co cal non haberá escuridade completa. En todo caso, en Santiago serán bos puntos de observación a escultura dos peregrinos do Monte do Gozo, o miradoiro do campus no Parque da Alameda, o miradoiro da Cidade da Cultura e o Pedroso. Ato Pedroso haberá que ir a pé desde a Granxa do Xesto, xa que estará cortado o acceso pros coches. Tamén haberá que acceder a pé a outro punto da cidade santiaguesa, como Monte de Deus, no barrio de Vite. Pero na área de Compostela, a eclipse será total en concellos como Oroso, Pino e Touro, con hora de comezo ás 8:28 da tarde. En Oroso durará 23 segundos, no Pino 17, e en Touro 16, co miradoiro do Coto de San Sebastián como bo punto de observación. En zonas de influencia de Santiago destacan os 56 segundos que a eclipse total durará en Melide, en Frades 51, en Arzúa 47, e na zona norte de Trazo 28. Na área de Compostela verá unha eclipse parcial en Teo, Ames, Brión, Boqueixón, Vedra e Val do Dubre.
6: Outro exemplo de como será ese eclipse, esa eclipse esta tarde. A Xunta, como ya seguimos contando, activou o Plan Territorial de Emerxencias. O Centro de Coordinación Operativa Integrado, o famoso CECOPI, está coordinando dende a estrada todo o dispositivo para garantir que a xornada transcorra sen sobresaltos. Agarran semilleros de desplazamentos, concentracións masivas en moitos puntos, todo ademais nun momento de máxima alerta por risco de incendios. Dende a sede do 112, o presidente Alfonso Rueda facía esta mañá un chamamento a seguir as recomendacións de seguridade. Ali está Alberto Rivero. Alberto, contanos.
8: Boas tardes. Reunión xa pola mañá do CECOPI no Centro de Seguridade da Estrada para coordinar e seguir o dispositivo de seguridade establecido co Gallo de Eclipse. Polo de agora, sin ningún incidente de relevancia, pero cun chamamento a prudencia e paciencia de cara á tarde. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste na importancia de seguir as recomendacións tanto de carácter civil como sanitario e adiantar os desplazamentos e non deixalos para a última hora, para disfrutar dunha xornada de festa para a nosa comunidade, pero tamén de promoción no exterior.
9: O que pedimos é que se planifique o desplazamento con tempo, que non se agarde a última hora para achegarse ás zonas onde se ten previsto ver o eclipse, que se siga en todo momento a información que está nas canles oficiais e que se atendan as instruccións que vimos repetindo todos estes días, xa non só respecto ao desplazamento, senón estar ali, moi importante, a utilización imprescindible, que non haxa que arrepentirse despois de non ter seguido as instruccións respecto a observar o eclipse sempre con protección.
8: O delegado do Goberno en Galicia, que tamén participou na reunión do CECOPI, Pedro Blanco, indicou que para facilitar eses numerosos desplazamentos previstos, as obras nas estradas principais paralizaránse a partir das 3 da tarde. Que polo de agora non se están dando atascos importantes e o que sí se está a notar, un lixeiro movimento de vehículos dende a Mariña cara ao sur da nosa comunidade.
10: É verdad que se está notando, pois parece que algún desplazamento do que é Mariña Lucense hacia zonas do sur, pero bueno, dicir, era algo que primeiro vimos avisando de que se planifique con tempo os desplazamentos e en segundo lugar, é verdad que vai haber desplazamentos e polo tanto pedimos á xente paciencia.
8: E se insistiron os comparecentes e participantes nesta reunión do CECOPI na coordinación efectiva entre as administracións para que todos poidamos disfrutar deste día histórico na nosa comunidade.
6: E que o que veremos esta tarde? Pois os expertos acudimos tamén para que nos recomenden que a que lle temos que prestar especial atención para non perder ningún detalle deste fenómeno, Nuria Polo.
1: Pois o primeiro a ter en conta é que esta experiencia será moi diferente se estamos nun concello de eclipse total ou parcial. Borja Tosar é astrofísico e divulgador científico.
11: É un eclipse parcial como moitos outros que vimos durante todos estos anos. Non se fai de noite, non se ve a cola solar, non hai horizonte iridescente, non hai todas esas sensacións de eclipse total. Donde é total, o fenómeno é totalmente diferente, non ten nada que ver. Do 99,5 ao 100%, a diferencia é radical.
1: As persoas que estean pois en zonas de totalidade van notar algo raro no horizonte minutos antes de que todo se vaya a negro. Hai bruma e cores metálicas.
11: Xusto unos minutos antes da totalidade, se non che din que hai un eclipse total de sol, pensarías que se ha anubado un pouco. Pero unos minutos xusto antes, as cores do paisaxe empezan a aparecer cousas raras, parecen metálicos, notas que acontece algo raro, e de súbito, en ese momento que se oculta, cando chega ao 100%, se fai de noite de maneira repentina. En ese momento o sol muda por unha especie de círculo negro con unha especie de fantasma ao redor, que é a corva solar, e todo o horizonte se converte nunha posta de sol con colores iridescentes, non?
1: Cando o oeste a piques de tapar o sol por completo, aparecerá un último brillo, coñecido como anel de diamantes e unhas chispas de luz, coñecidas como as perlas de Bailey. Estas últimas son moi difíciles de observar. Até ese momento, hai que ter lembre en postas as lentes de eclipse, xa que estamos mirando o ceo. Poderemos quitalas cando a lúa cubra totalmente o sol. Nese momento, baixará a temperatura e virá unha noite repentina. Borja Tosar anima a contemplala, a mirar de arredor, porque todo estará tinguido dun halo branco.
11: É todo estrano, hai unha especie de resplandor blanquecino, as estrelas son poucas, son moi poquinhas estrelas, o sol se converte nun obxecto imposible, entonces é unha cousa que non se pode comparar con nada que vemos na vida cotidá, ni unha noite, ni un atardecer, non se pode comparar con ninguna experiencia normal. É unha experiencia tan singular que como estar noutro planeta.
1: E ademais de mirar de arredor, Borja Tosar tamén recomenda mirar ao ceo, porque veremos planetas.
11: No momento en que non se ve ningún tipo de luz do sol, está totalmente coberto, que podemos quitar as gafas, vemos a coroa solar, o horizonte, os cores do tal, e podemos ver varias estrelas, entre elas, preto do sol, veremos o planeta Mercurio, Xúpiter e Venus, un poquinho máis esquerda veremos tamén a estrela Arturo, e sobre nós quizás vexamos as estrelas do Triángulo do Verán. A sensación é sobrecolledora e totalmente impactante, de que se fai de noite casi inmediatamente.
6: E se ainda non teñen claro a ubicación dende onde queren ver esta tarde ese eclipse, teñan en conta que as autoridades estableceron en Galicia 29 puntos onde está prohibido. Son zonas que ou ben non cumpren con requisitos de seguridade, accesibilidade ou ben contan con alta protección ambiental. A maioría deses 29 puntos, Nuria, están na provincia de Lugo.
1: Principalmente nos concellos do Vicedo e de Barreiros. Por exemplo, non poderá haberse eclipse dende o mítico Fuciño do Porco por ser altamente sensible a nivel ambiental. Por este motivo, tampouco se permite observación na praia de Carnota ou no Monte Pindo, xa na provincia da Coruña. Seguindo na Coruña, tamén está prohibido ver o eclipse na Torre de Hércules para evitar colapsar os accesos aos servizos de emerxencia. Pasa o mesmo no Mirador do Monte Guía en Vigo, tamén vetado. En Ourense só hai unha zona prohibida, o Mirador de San Martiño, no Concello da Rúa, polos seus complicados accesos e polo risco de incendios forestais. Os lumes e a perigosidade da zona levaron tamén a prohibir a ver a eclipse na Ponte do Porto ou sobre o río Sor, no Vicedo ou no Faro do Roncadoiro, no Concello de Xove. Tamén en Santo Estevo do Ermo, en os montes Cornería e Pebanor, en Barreiros. Sucede o mesmo en Xestoso ou na Fervenza do Toxe, en Silleda, en claves que ademais son Rede Natura. O Colexo Oficial de Enxeñeiros Forestais Español alerta de que estamos en risco extremo de lumes e pide evitar as masificacións de xente nos montes porque a vexetación está moi seca. A Xunta pide tamén sentido común para hoxe. Diego Calvo é o conselleiro da Presidencia.
12: En aquelas zonas donde hay especial riesgo de incendio, que no se les ocurra ir por allí para ver o eclipse, ¿no? Incidimos tanto en la precaución, que no se corran riesgos, porque eso es un problema, ¿no? Es verdad de que no se pueden pechar en Galicia todas las pistas, eso sería imposible, ¿no? No habría efectivos para pechar todas las pistas, pero sí le pedimos a xente que tenga sentido común y que no corra riesgos innecesarios.
1: O risco de lume sea muy alto en toda a comunidade, pero elevase a extremo, es decir, nivel vermello en 10 concellos da comarca da Limia e tamén no concello da Mezquita.
6: Eclipse terra e eclipse no mar tamén, coincidindo con totalidade na costa de Lugo e en boa parte da costa coruñesa, do norte da costa coruñesa e da costa da morte. A Coruña cidade, precisamente, xe recibe máis de 15.000 visitantes a bordo de 5 cruceiros. A maioría deles prevén presencial a eclipse dende o mar xa pola tarde. Para garantir a seguridade marítima, a autoridade portuaria Modesto del Río despregou un dispositivo de 200 persoas.
13: Si, o capitán marítimo da Coruña, Domingo Pose, explicou que tanto as chegadas como as saídas dos transatlánticos van ser escalonadas, polo que non se prevén incidentes.
14: Todas estas escalas e as salidas son escalonadas. entre os prácticos e a autoridade portuaria, pois eso organízase bastante ben, non ten por que haber ningún problema a maiores, creo que a xornada creo que vai transcurrir, esperemos, e así o desexe ao capitán marítimo da Coruña sin incidentes.
13: Para contemplar o eclipse dende o mar, a recomendación da Capitanía Marítima é que se faga a unha distancia o suficientemente afastada da costa para a mellor visualización do sol, pero o bastante próxima para estar en contacto con salvamento.
14: Si queren ver o eclipse, que non se queden moi perto aquí da costa, que vayan a unhas 6, 7 millas, donde estén controlados en todo momento tamén por a torre de control, e despois ali pois queden ali na zona esa, a esa distancia, para que bueno, as tripulacións e os pasaxeiros pues, podan ver o eclipse. Esa é a previsión.
6: Eclipse dende o mar e eclipse tamén dende o aire, coincidindo co fenómeno. Haberá avións no sobrevoando tamén a área de totalidade en Galicia ou a área de práctica totalidade. Iso sí, está por verse os viaxeiros terán boa ou non visibilidade do fenómeno coas limitacións que hai dentro dun avión. É o caso, por exemplo, do voo Sevilla-Santiago, aínda que neste caso a observación área de Compostela non vai ser do 100%, Paula Graña.
15: Sí, a aerolínea Vueling ten hoxe previsto 11 voos que van a atravesar a trayectoria de eclipse ou zonas próximas a ela. É o caso do avión que parte dende Sevilla antes das 8 da tarde, coa previsión de chegar a Compostela minutos antes das 9 da noite. Mentre o avión avance cara a Galicia, os pasaxeiros poderán seguir a evolución deste fenómeno astronómico dende unha altura de 10.000 metros. Con todo, a observación será parcial e vai depender de factores como a posición do avión durante o traxecto ou as condicións meteorolóxicas. Vueling repartirá lentes homologadas aos viaxeiros. O certo é que durante a eclipse, decenas de voos estarán cruzando o ceo na península. Tamén está previsto un voo dende Barcelona, dirección Coruña. A eclipse non afecta o tráfico aéreo e dende o ceo tamén compre poñer lentes para mirar o sol.
6: A eclipse tamén terá un momento especial para os animais, tanto os salvaxes como os domésticos. Segundo os expertos, as especies máis sensibles ao sol, como as aves ou os insectos, modificarán a súa actividade durante os minutos de escuridade. No caso das mascotas, afectaralles máis o comportamento dos seus donos.
13: Por iso, a profesora de Fisioloxía Veterinaria da Universidade de Santiago, Mercedes Camiña, explicou que se recomenda manter las rutinas e horarios habituais, non leva os animais a grandes aglomeracións e, sobre todo, non poñerlles os lentes para eclipse.
16: Se os propietarios das mascotas esta noite teñen pensado observar eclipse nunha zona onde se prevé que vai haber moita aglomeración de xente, moito ruido, moito barullo, mellor deixamos a mascota tranquila na casa. E, por último, en ningún caso se recomenda poñerlles gafas para observar eclipse nin aos cans nin aos gatos. A ver, estes animais xa non teñen a costume de mirar nunca cara ao ceo.
13: Será tamén unha das contadas ocasións que terán os científicos para analizar como lle afectan as eclipses totais o comportamento dos animais, especialmente insectos e aves.
6: As persoas con discapacidade visual tamén poderán sentir a eclipse mediante uns dispositivos que transforman luz en sonido. Segundo explicou esta mañá na Televisión de Galicia a portavoz do CSIC Alba Calejero, o ton irá volvéndose máis grave a medida que a lúa vai ocultando o sol. Aquí en Galicia esta experiencia estará disponible na Coruña, no espazo de sonificación da 11 e en Lalín, no evento organizado no Altar do Sol.
17: A través del proyecto hemos construido más de 100 dispositivos y van a estar presentes en más de 50 observaciones oficiales a lo largo de todo el país y de la franja de totalidad del eclipse. En concreto, en Galicia van a estar en dos, en La Coruña y en Lalín, en Pontevedra.
6: Esta casa, tanto a Televisión de Galicia como a radio, ofreceránlles toda unha programación especial nas próximas horas, igual que xa fixemos durante a mañá centrada na eclipse, con todas as claves para gozar o fenómeno. Igual que o Galicia por diante, a tarde da Galega faise facer en directo dende o Faro de Meira, en Oleiros, un dos escenarios da eclipse total, con puntos de conexión con toda Galicia para vivir en directo este fenómeno. Todas as voces tamén necesarias para axudar a entendelo e para mellorar a experiencia. Na televisión tamén terán especial eclipse, coas mellores imaxes en directo, ademais. E a través das canles da Corporación da Rede está activo, lembren, a chamada Canle Fast, dende o luns, adicada en exclusiva ao eclipse con programación ininterrompida, con contidos de divulgación, directos, información e cultura relacionada coa astronomía, todo a través da galega.gal e do YouTube da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia.
18: Xosé Baliñas, A Crónica.
6: A Guardia Civil da por desarticulada unha rede de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de droga pola Costa da Morte cara a península. A operación segue aberta, de momento saldase con 26 detidos e cunha tonelada e media de droga incautada na praia de Arnela en Muxía.
1: Un comunicado a Guardia Civil explica que levaban tempo baixo a pista desta rede criminal que garda relación con narcosubmarino semiafundido que aparecera o ano pasado na praia dos Muiños, tamén en Muxía. Indican tamén que a organización coñecía moi ben a zona e actuaba en lugares illados. De feito, varias fontes apuntan a que a maioría dos arrestados son de Muxía e que, derivada desta operación, houve tamén apreixamentos na comarca da Barbanza e na do Salnés. A Garda Civil sinala que o grupo se dedicaba a recollida e introducción de grandes cantidades de cocaína en España a través de narcolanchas. As autoridades dan por descabezado este grupo, pero a operación segue aberta. Está coordinada por Vixilancia Aduaneira, en ela tamén participa a Policía Nacional en coordinación con policías de outros países. Así o indicaba o delegado do Goberno, Pedro Blanco.
10: Que sí está incrementándose a eficacia e a efectividade do traballo policial. É verdade que se está traballando conxuntamente con outros organismos policiales, é dicir, de América e do resto de Europa, e, polo tanto, o que estamos vendo non é ni máis ni menos que a fase quasi final, digo quasi porque non está cerrada, dunha operación que se leva moito tempo traballando.
6: En defensa descarta agora poñer a trancos a instalación da fábrica chinesa de coches eléctricos de Ferrol. A ministra Margarita Robles puxose en contacto co presidente da Xunta para lle trasladar que non vai haber problemas despois de que se filtraran informes do seu departamento poñendo pegas por seguridade nacional. Alfonso Rueda explicou esta mañá que a titular de defensa dixo que a instalación da multinacional chinesa será compatible coas condicións de seguridade necesarias nunha zona sensible pola proximidade do arsenal ou de Navantia.
9: A ministra adiantoume que, lóxicamente, cos condicionantes que houbera que poñer e que se poñen sempre que unha instalación industrial está cerca de instalacións militares, é perfectamente comprensible. Eu decía, ademais, que ao goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable.
6: E xa me encontré, hoxe, entra en vigor a nova normativa europea sobre envases alimentarios. As empresas terán que reducir o mínimo plástico nos seus produtos para garantir unha reciclaxe real, Paula.
15: As principais medidas que comezan a aplicarse dende hoxe está a de establecer límites ao uso de PFAS, os coñecidos como químicos eternos, que están presentes en envases de alimentos. O motivo da súa retirada son os seus efectos adversos na saúde. A maioría de cambios serán progresivos, co horizonte no ano 2030 poñerase fin aos sobres dun só uso, por exemplo, os do ketchup, maionesa ou azucre para o café. Pero a medida que máis chama a atención é o sistema de depósito. Sería a partir de novembro deste ano. Cada consumidor pagaría 10 céntimos máis por cada lata ou botella de plástico. Funciona como un depósito porque se o devolven poderán recuperar os cartos. Unha medida que polo momento é ben acollida na rúa.
19: Eso xa se facía fai moitos anos. Al devolver o envase, devolvíanse, cando era neno, devolvíanse os cartos.
20: Volvemos aos tempos que se levaba a botella de Leima e costaba menos.
21: A verdad non o veo mal, porque normalmente están tiradas pola calle.
19: As cousas se virán despois, pero normal é que iso sea unha medida para sensibilizar a xente de que temos que ser máis ecológicos, evidentemente.
15: Dende a Federación de Empresarios de Hostalería de Pontevedra, o seu presidente, César Ballesteros, entende que esta medida non afectaría a hostalería.
22: Creemos que a la hostelería no le va a afectar demasiado, ya que realmente el cliente no se lleva los cascos, no se lleva los envases de lo que está consumiendo.
6: Y a Eclipse también trae música. Hai múltiples propostas para enlazar co final do fenómeno na Praia das Catedrais na Mariña. A música correrá a cargo de Panorama City ou Nobel Ouro. Los satélites con Paco Lodeiro poranlle música a segunda e efémera saída do sol en Riazor, na Coruña, Luar na Lubre na Praia da Frouxeira en Valdoviño e Treixadura na Lagoa Artificial das Pontes. Son algúns dos exemplos. En Compostela, a música electrónica de Galician Army, os que escoitan de fondo con The Rapans, serán os que lle poñan o inicio da semana de peche da edición deste ano dos Atardeceres do Gaiás, na Cidade da Cultura. Outro dos espazos privilexiados para ver o eclipse, inda que, como saben, en Compostela non vai chegar a totalidade plena. E despois, os que se animen tamén as perseidas xa de madrugada. Como si
0: Dos minutos que pasan las 2:30. Tempo ya en la crónica pro deporte. Javi Torres, ¿qué tal? Saludos de nuevo.
2: ¿Qué tal? Saludos. Xosé Baliñas, o Celta, o Osasuna está en perigo por el estado do terreo de xogo de Balaídos, o causante un fungo que podría provocar o adiamento do encontro. Estamos pendentes do que podan significar os dous equipos tempois da decisión da Liga. Por outra banda, a edición número 81 do Teresa Herrera trae a Riazor un auténtico partidazo dende as 9 da noite, Deportivo Real Madrid, partido retransmitido pola Televisión de Galicia e tamén pola Radio Galega. E xa hai calendario da Liga ACB na primeira xornada para os nosos, os partidos Andorra Obradoiro, Barcelona Básquet Coruña e Obregón Juventud. Esa primeira xornada de Liga que vai ter lugar os días 26 e 27 de setembro.
18: Os deportes na crónica.
2: En esta crónica dos deportes, ademais de repasar a actualidade de Celta e Depor, imos escoitar os futbolistas do Fortuna, que fixeron a pretemporada co primeiro equipo, amén das últimas horas dos nosos equipos da Primeira Federación. Esta mañá, Lugo 3, Bergantiños 1, partido disputado no CEAO, e onte, Unión Deportivo Ourense 2, perdón, Chaves 1, ese partido, Memorial Club Deportivo Ourense. Na producción está Lucía Fernández, no control de directo Martiño Paz, Falalles, Javi Torres.

Imagina cando eres pues, campeón do mundo, a verdade que é increíble. Sí, sen dúbida, hai como un retorno á infancia, as primeiras emocións que vives respecto ao fútbol ou máis en concreto pues, cara aos mundiais, que creo que é un momento moi bonito na... Bueno, prácticamente para todo seguidor do fútbol, pero cando eres novo na infancia, que compartes esa... ese momento no que todos os teus amigos e ti sodes do mesmo equipo, non? Que pasades un mes ou algo máis prácticamente loitando e poñendo forza para que todo vaya ben e poder vivilo pois dende dentro, sendo protagonistas prácticamente desfrutando pois como se fora un equipo, non? A verdade é que foi unha experiencia moi bonita, moi especial. Se te digo a verdade, non creo que non chegara nin a soñar con que podería pasar, entón todavía aínda máis difícil de asimilar, non? O apoio que recibíamos dende España, é certo que como que tivemos o momento máis impactante nas semifinais. Creo que ata ese momento pois todavía non éramos moi conscientes de como estaba o país, de como estaba pois esa xente nas rúas desfrutando do progreso da selección no Mundial, e creo que o golpe de realidade máis grande foi ese día contra Francia, que cando chegamos ao vestiario e pasou un ratiño de celebración e tal, collemos os móviles e foi como wow, empezaron a chegarnos vídeos das nosas cidades, dos nosos povos, como con toda a xente vendo o partido nunha pantalla gigante, cantando, gritando, e foi como wow, espera que claro, está pasando algo moito máis grande do que todavía estamos a vivirnos aquí dentro, non? Entón, creo que ese momento foi como o clic de dicir, veña, ten que ser noso porque está todo o país totalmente volcado a verdade é que tamén foi un pouco voltar, creo que o recordo que tiñamos todos de cando pasou en 2010 noso vivíamos pois, prácticamente na rúa tamén. Sí, a verdade é que o que se xerou alrededor da miña persoa pois foi un pouco abrumador para min, porque a miña participación pois non foi tan grande a nivel de minutos, pois sí que tiven a gran sorte de poder participar contra Portugal e debutar, e logo en moitos partidos pois sentime como pois preto de participar porque estaba quentando por situacións do partido, pois ao final entras ou non, pero sí que estás aí, vives desa maneira, vives como colectivo. Pero claro, que creo que un xogador que participa tan pouco, pois non... Bueno, non esperaba para nada o que pasou logo, pero sí que é certo que recibí moitísimo cariño, moitísimo agarimo, moitísima admiración, e a verdade é que non teño palabras para agradecelo, aínda como que non o creo cando penso de novo niso, pois a verdade é que moi feliz e moi agradecido de todo o que recibí. Sí, sen dúbida é unha...

0: E isto que están a escoitar é o hino do Deportivo de Xoel López, que será estreado hoxe no Teresa Herrera, un trofeo decano do fútbol español, que vai coincidir prácticamente a mesma hora da eclipse. Bueno, vai coincidir o día, lóxicamente, non era o mellor para este partido, pero situacións, sobre todo decisións do Real Madrid. O director de Seguridade Cidadana da Coruña, Carlos García Touriñán, realizaba estas recomendacións para todos os que queren ver a eclipse e tamén queren asistir a esta edición número 81 do Trofeo Teresa Herrera.
1: Todo el mundo puede, por supuesto, incluso simultanear los dos actos. Lo que tienen que tener en cuenta es que, tanto en el contorno del estadio, es decir, Manuel Murguía y Avenida de La Habana, como en un partido de fútbol de siempre, de toda la vida, los partidos que juega el Depor en casa, se cierran al tráfico. Pero es que a mayores, como muy bien dices, tenemos el eclipse, con lo cual todo lo que es el paseo marítimo va a estar cortado desde las 7 de la tarde. Por lo tanto, aquellas personas que quieran acceder en coche hasta las cercanías del estadio, va a tener que ser antes de las 7 de la tarde. La recomendación que le podemos hacer, sobre todo aquellas personas, primero las de personas que vengan al fútbol desde Coruña, si pueden ir andando va a ser lo mejor, si no, en autobús. Las personas que vienen de fuera, en los aparcamientos disuasorios. El aparcamiento disuasorio, por ejemplo, todos los que vengan de Alfonso Molina por autopista y demás, el aparcamiento de la universidad es un aparcamiento para muchísimos coches, ahí va a estar habilitado con una línea de bus permanente cada 10 minutos. Por lo tanto, lo mejor es no meter el coche al centro, porque la única vía de entrada a partir de las 7 de la tarde va a ser Alfonso Molina, o bien por Las Jubias, la Nacional Sexta, pero todo va a confluir a Plaza de Orense y necesariamente al Castillo de San Antón por el túnel. Uh-huh. Con lo cual, el acceso al estadio va a estar limitado porque, repito, el paseo marítimo está cortado. Por lo tanto, o bien antes de las 7, pero a pesar de todo, bien sea antes o después, lo que recomendamos es aparcamiento disuasorio y transporte público.
0: Tamén recomendación esta mañá por parte do Deportivo, que a eclipse do Deportivo pode observarse dende diferentes zonas de a banca Riazor, concretamente en pabellón superior, pabellón inferior, nas primeiras filas do córner da esquerda, e preferencias. Expertos recordan que é imprescindible utilizar gafas homologadas para observación solar durante todo o fenómeno, previsto entre as 7:30 e as 9:30. A única excepción será durante a fase de eclipse total, que terá lugar entre as 20:28 13 segundos e as 20:28:56 segundos, cando non será necesario utilizar en gafas. En esta noite, no Galicia en Goles, neste especial dende as 9:05, comandado por Roberto Carlos Carballo, estará conosco Fer Romero e tamén o noso profe, José Manuel Traba, que xa nos escoita. Traba, que tal? Boas tardes.
2: Hola, boas tardes. Hoy.
0: Bueno, supoño que lembranzas, ¿no?, do Teresa Herrera.
2: Sí, a verdad que papai uns cantos, ¿verdad? sí, bueno, digamos, é un partido que sobre todo neste verán, pues, en toda a ciudad da Coruña, realmente sempre se espera e sempre se ilusiona a xente, a afición deportivista, con este trofeo que, bueno, é dos máis antigos de España. Eu creo que despois do recreativo, ¿no?, de Huelva, non sei se será o tercero máis
0: antigo. Sí, o máis antigo, sí, sí. Bueno, contalo, sí.
2: No, digo que, bueno, fíjate que hoxe é miércoles, pois aquí en a Coruña parece que é sábado ou domingo.
0: Sí, bueno, está absolutamente ateigada, 5 cruceiros, miles de persoas pola cidade, xa hai agora mesmo tamén problemas de tráfico, unha auténtica tolemia pola eclipse, polo partido, polas festas da Coruña. E falando un pouco do equipo, Traba, moitas fichaxes, moito xogador novo, agasa o Aubameyang. Que agardas deste Deportivo no día de hoxe? Bueno, unha proba de lume ante o Real Madrid, que ven, lóxicamente, con prácticamente ningún dos internacionales, únicamente Vinicius, pero o Depor, en canto a incorporacións e demais, que agardas desta temporada?
2: Bueno, realmente só teño que decir que as sensacións que vin o equipo durante, bueno, os partidos de pretemporada, que moitas veces non queren decir moita cousa, Sí, bien, que é un equipo moi, moi, moi, moi preparado polo seu adestrador, un adestrador que realmente pensa moito na capacidade defensiva, e a verdad que en este caso hai que reconocerlo, ¿no? Porque o equipo encaixa ou encaixou nestes partidos moi poucos goles, non perdió ningún partido en todos de pretemporada. Bueno, sobre todo que a xente que falas pola calle, sabe, tal, a ilusión esto, ¿no? De ver a Millán, de ver a todos estes fichajes cantos se trouxeron por aquí abaixo, e esperar que o equipo pues dé esas sensacións que hasta o momento pues vemos que están sendo bastante positiva, sobre todo na zona defensiva, e esperar que o equipo pues que compite en esta categoría, que tampouco nos podía sorprender moito, porque é un equipo que con xogadores, é certo, con un nivel igual xoven, pero tamén hai dentro do que é a estrutura do equipo do club xente con experiencia, con veteranía.
0: Sí, sí. Bueno, falando do partido, este Teresa Herrera, decías que xa viviche moitos, regresa ao Real Madrid despois de moitos anos, que agardas do partido? É dicir, partido atractivo sempre ao Real Madrid, non? Ainda que lle falten moitos xogadores, pois ben Vinicius, ben Arda Güler, bueno, está claro que o Real Madrid.
2: Sí, no, non cabe dúbida, non? Xa con nombre decir todo xa é suficiente, non? É certo que ele deixou quizá unha gran parte do que é o componente do equipo, pois do equipo titular, falamos sempre en Madrid, pero bueno, que non poder o que nin gostaría ter a calquer xogador agora mesmo, aunque non sea titular no Madrid, en calquer equipo de España, non? É dicir, vai a ser un equipo o que salga hoxe no Riazor contra o Deport competitivo, con xogadores de bastante calidade, sobre todo o equipo, sobre todo adestrado, porque na destra, que sabemos que vai a ser sobre todo un equipo moi competitivo,
0: eso seguro.
2: Un equipo moi físico. O sea que eso está máis claro que agua, porque a Mourinho non lle gusta perder nin os partidos.
0: Ni nas chapas, está, sí, claro. Sí, sí. Pues nada, José Manuel, que un auténtico placer, que luego nos escoitamos y nos vemos no partido en Riazor, y ali o contaremos para Radio Galega dende as 9:05. Recorden que o partido tamén será retransmitido pola Televisión de Galicia. Unha forte aperta.
2: Veña unha aperta para todos. Chao.
0: Pues facemos unha pequeniña pausa e continuamos.

0: En la segunda división, o Celta Fortuna visita un nuevo Mirandilla para medirse o Cádiz de Albert Celades. Tras la destitución de Imanol Idiáquez, sorprendente, en la jornada de onte, Hugo Burcio, Coque Carrillo, Andrés Santañón y Anxo Rodríguez regresan ao filial tras facer esta pretemporada co primeiro equipo. Escoitamos o primeiro.
1: Sí, la verdad que la temporada pasada ha sido una temporada soñada, muy difícil de mejorar, pero creo que también tenemos que tener la ambición de querer mejorarla este año y empezando en este stage en Italia con el primer equipo, creo que pues, es una buena manera de empezar el año para intentar mejorarla.
0: Sí. Decían os xogadores do Celta, en concreto Hugo Burcio, na primeira federación, o Lugo vende gañar o Bergantiños 3-1, Lugo que está a piques de atar o nixeriano ex do Cartaxena e Ibiza Mudauda, que pode actuar de extremo e segundo punta. Podría fichar tamén o Lugo a Pablo Insua, sería unha gran incorporación, e busca un sustituto de Mario Nájera. Mala sorte a de Nájera, que sofre rotura de ligamento cruzado, se vai perder toda a temporada. O Lugo busca sustituto. O xogador rioxano tamén poderían sair do conxunto lugués, Santi Samames, como cedidos Gabri Costa e Filipovic. Escoitamos esta mesma mañá, falando deste partido, deste 3-1 ante o Bergantiños, o técnico do Lugo, Ourensán Borja Fernández.
2: Bueno, creo un partido por nuestra parte con mucho convencimiento de cómo teníamos que apretar, de cómo teníamos que ir y también qué teníamos que hacer con balón. Muy verticales en algún momento con acierto, otros algunos errores, pero en líneas generales bastante contento con el partido, con la actitud obviamente, pero con los jugadores, con la idea que ya van cogiendo los jugadores y que llevan a cabo.
0: Un Lugo que xa ia fichar, pero agora coa lesión de Nájera pues, incorporará máis xogadores.
2: Sí, claro. Estábamos atentos a varias cousas. Sí que Nájera é un xogador moi importante para nós. Era unha peza clave. Pero ahora pues seguimos no mercado. Pensar por esa parte, pensar só en o rapaz, porque é un golpe duro. Pero bueno, tamén nos temos que movernos e ver se hai posibilidad de facer algunha cousa máis, porque xa tiñamos na cabeza algunha e bueno, pois a ver se chegamos a tempo.
0: Tamén, lógicamente, como hai entradas, haberá saídas.
3: Como en cada pospartido, Borja, hai algo preto de chegar?
2: Sí.
3: Que posición, si podes?
2: Non podemos decir.
3: E de sair?
2: E de sair tamén. Tamén, aí creo que son dous xogadores que están cerca de sair.
0: E o Racing de Ferrol acaba de sinar o dianteiro valenciano ex do Depor Raúl Alcaina. O ariete procede do Peñafiel, un Racing que presentaba a Dani Ojeda, que destacaba a importancia do proxecto para sinar polo cadro verde.
4: Vengo un proxecto ambicioso, é verdad que las últimas 10 temporadas he estado sobre todo compitiendo en segunda y para mí es el único objetivo que tengo en la cabeza, volver a llevar al Racing a segunda división. Vengo con unas ganas de rendir, de aportar, de ayudar, de dar lo mejor de mí y trasladarlo eso en los números que ayuden al equipo a conseguir el objetivo que todos queremos.
0: E onte no Memorial Club Deportivo Ourense, Unión Deportiva Ourense 2, Desportivo Chaves 1. Juan Carballo falaba así do partido.
5: Ten a parte negativa e a parte positiva. A parte positiva é que pasou un pouquiño mesmo que o día de Coruxo. Fanos ese primer gol e parece que necesitamos ese primer gol para acabar de conectarnos ao partido. A partir daí o equipo ten unha actitude moi boa, de ir cara adiante, de ser o que queremos ser. Pero tamén ten a parte negativa de que nos está costando bastante entrar, iniciar ben nos partidos.
0: O preparador do conxunto vermello avaliaba as chegadas de Sergi Baldrich e tamén de Rufo, onte protagonista nesta crónica.
5: Bueno, de ter unha necesidade de cuberta con dous xogadores de moi bon nivel que cada mes creo que son complementarios entre sí, ou se xa disputaron os seus primeiros minutos xuntos, ademais creemos que, bueno, un dos principais handicaps que tiña a plantilla hasta este momento, ahora mesmo está cuberto, estamos satisfeitos nese sentido e a partir de aí, continuar traballando, pero ahora sí xa con dianteiros.
0: E Antón Vieites, o noso compañeiro, falaba tamén con o presidente da Unión Deportiva Ourense, Javier Orbán, falando previamente desta temporada ilusionante.
6: O verán foi intenso, sigue sendo, evidentemente non paramos de traballar, seguiremos, pero creo que sí é un paso máis, todas as tempadas son ilusionantes, esta parece que deportivamente o é, pero unha vez máis creo que hai que poñer o foco na nosa base, na nosa canteira, creo que temos esa juvenil en Liga Nacional, cadete, infantil en División de Honor, de Honra, creo que eso é algo fantástico e é o noso camiño e queremos seguir por aí, unha vez máis, co Barbadas, como equipo filial, dándolle as gracias á xunta directiva do Barbadas por dar este paso adiante.
0: Xa hai calendario na Liga CB, na primeira xornada Andorra-Obradoiro, Barça-Básquet-Coruña, Breogán-Juventud. Recorden que o partido da Sorámbelo a Televisión de Galicia, o Deportivo Real Madrid, e tamén a partir de 9:05 na Radio Galega. Deus.
7: Son as 3. Que tal, saludos de novo, 5:30, escasa xa para que o Concello Coruñés de Mañón se convirta no primeiro da península en entrar na franxa de totalidade da eclipse. O sector do turismo considera que o fenómeno debe ser un revulsivo económico. A ocupación é do 100% en zonas as que será total, como a comarca de Ferrol, a Mariña ou a Costa da Morte, Emilio Blanco.
8: O sector do turismo en Galicia terá que esperar algúns días para concretar con exactitude a influencia da eclipse nas cifras de negocio deste verán, que coincide coas datas tradicionais de maior ocupación. Dase por seguro que a facturación que se deriva desa alta ocupación da temporada alta vaise complementar cun incremento extra como consecuencia deste fenómeno, porque hai máis consumidores en bares, cafetarías e restaurantes. Na comarca da Mariña destacan que a eclipse fixo que haxa reservas hoteleiras para este día desde hai un ano. En a Costa da Morte falan dunha anticipación de 5 e 6 meses. En Ferrol indican que a época do 25 de xullo ao 18 de agosto é de ocupación completa nos hotéis, pero detectan un aumento moi considerable de persoas en autocaravanas en lugares como Valdoviño e Cedeira, na procura dos mellores sitios nos que ve la eclipse. Luis Abarro, xerente da Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e Comarcas.
9: Desde fora, desde a calle, sí que se ve moita máis xente. A ocupación está no 100%. Moitas autocaravanas, moitas. O peor de todo é que en esta área non tenemos moito sitio para elas, o sea, non hai zonas específicas, que sí que eso era unha cosa que sí que podía hacer as administracións. Entonces están aparcando por aí nos campeiros e hai moitísimas. É exagerado.
8: Ferrol, La Mariña e a Costa da Morte son 3 zonas localizadas na franxa na que a eclipse será total, pero tamén hai boas perspectivas nas cidades e vilas de Galicia nas que será parcial. Un exemplo disto último é Vigo, onde tamén hai unha ocupación que roza o 100%. A diferenza do que pasa no norte, nas que foron imprescindibles as reservas anticipadas, en Vigo, os que acordaron a última hora aínda puideron atopar aloxamento. Así o confirma Rocío Porto, Relacións Públicas do Gran Hotel Nagari de Vigo.
10: Estamos casi o completo, a verdade é que é un día único para nós, que estamos a vivir pois con moita emoción. O certo é que, bueno, é un día histórico e esperamos disfrutalo. A tendencia este agosto é que as reservas están sendo a última hora. Casi nos entra a xente pola porta sen reserva para preguntar se pode quedarse con nós. Entón sí que notamos que ao final, pois a eclipse tamén pode ser un moi bo motivo para visitar Vigo e para quedar na cidade.
7: En Colombia, o último balance tralo tremor de terra é de uns 250 falecidos e 2.600 feridos. En canto a nacionais españoles, exteriores reduce agora a 75 a cifra de persoas que aínda non deu localizado, Fernando Pérez.
11: Nun primeiro momento, tras o sismo, o Ministerio Español de Exteriores tiña contabilizadas a 164 persoas de nacionalidade española que estaban en paradoiro descoñecido. O número foi baixando conforme pasan as horas. José Manuel Álvarez é o titular de Exteriores.
12: No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española y tenemos 75 personas de nuestra colonia los que todavía no hemos podido localizar. Y por supuesto, hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares que todavía no se hayan puesto en contacto, que entren en contacto con nosotros.
11: O goberno español, a través da Axencia Española de Cooperación Internacional, vai a movilizar de xeito inmediato un primeiro paquete de 1 millón de euros para atender as necesidades máis básicas dos afectados no que respecta a material de refuxio como kits de auga e saneamento, ademais do envío de medicamentos e persoal sanitario. Sobre o terreo, nas zonas afectadas, os servizos de emerxencia traballan arreo e contrarreloxo para recuperar o maior número de superviventes posibles. As súas palabras se misturan coas dos damnificados.
13: Nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
14: Me sentí amarrado y solamente esperar. Es algo que no lo deseo nadie.
15: Y adentro estaba mi esposa. No sabemos si está viva o muerta.
11: Nas últimas horas desatouse a polémica despois de que o presidente de Salvador, Nayib Bukele, asegurara que Colombia rexeita a axuda en forma de persoal de rescate. En resposta, as autoridades colombianas aseguran que aceptan a axuda internacional sen mencionar si incluirá rescatistas.
7: 3:05 e agora a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
15: Marcos, moi boas tardes dende o Faro de Mera en Oleiros, balcón ártabro con vistas panorámicas. Saúdos de Isabel Pichel, nome dun equipo moi grande que está espallado hoxe por toda a nosa xeografía, xente da Radio Galega que hoxe ofreceremos toda a información á cidadanía nunha tarde na que viviremos un acontecemento extraordinario. Así que imos pra diante, agardemos gozar dunha moi boa tarde. Este 12

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: E que o paso do satélite á Lúa por diante do astro rei o Sol fará que a tardiña se produzan cambios na luz que recibiremos. A eclipse terá lugar entre as 7:28 e 9:28, sendo as 8:28 o momento de maior escuridade. Será un eclipse total na metade de Galicia, cruzando unha fronteira dende Ponteceso, dende Corme, aproximadamente ata a Veiga, pasando pois por Oroso, por Sigüeiro, por Lalín, as Rías Baixas da provincia de Pontevedra, a Ría de Muros e Noia, Fisterra, terán eclipse parcial. Recomendacións: usen lentes especiais homologadas, eviten desplazamentos de longa distancia e estean sempre na compaña da Radio Galega, coa Radio Galega Cesa, porque lle contaremos todo para que vivamos este momento e o lembremos xa de por vida. Na antigüedade, por descoñecemento, chegouse a pensar que se trataba da fin de existencia. Hoxe temos coñecementos necesarios para explicar estas variacións no ceo que terán lugar nesta tarde. Iago Castro, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, Isabel. Pois mira, o certo é que ti levabas días emocionadísima con isto. Eu, claro, xa dicía eclipse, pero non foi ata 48 horas antes que se me meteu no corpo a min esa emoción. Foi comezar a sonar a sintonía do programa tarde, ou xa o meu corpo xa tremía,
1: O xa chegando aquí ao faro dixemos, é certo, cantidade de compañeiras e compañeros que están aquí traballando hoxe para, entre outras cousas, que teñamos a oportunidade de facer este programa dende aquí hoxe.
2: Por certo, temos que dicilo que o programa de hoxe é ben especial, ben merece a ocasión, porque non imos estar ata 7, imos estar ata moito máis aló.
1: Ata as nove que empeza o partido.
2: Porque hai partido, que se non seguíamos aquí coas perseidas.
1: De 313 concellos que temos en Galicia, non todos terán eclipse total, esa experiencia, digamos,

0: Aquí no parque hay un ambientazo tremendo, o sea, cando chegamos había xente, estaba xente de toda expectativa. Me imagino, ainda non cheguei a muralla, pero imagino que será outro fervedoiro, non? Había moita xente con vontades de ver unha eclipse desde a muralla, infelizmente polo tempo a última, en 1905 non se pudo ver, porque fixo, no momento xusto a eclipse se nublou, e agora eu creo que había moitas vontades, non, dos lucenses e de moita xente de fora que hai de ver a eclipse desde a muralla, desde o parque, que son lugares emblemáticos de Lugo.
1: Ademais, aí teredes a oportunidade case de minuto e medio de escuridade total. Que é o para ti máis fascinante ou curiosidade que teñas da experiencia de ese momento de eclipse total, Manuel?
0: Pois mira, eu, bueno, pola experiencia de algún eclipse pasado total e tamén o que levo dicindo xa todo este último ano de charlas por aí, para min a experiencia máxima é cando se aproxima a totalidade, cando comeza a contorna toda a cambiar, ves a xente ao teu redor, a sorpresa, o asombro, non? E de repente, non, entre de súpeto esa sombra, quedamos todos sumidos nesa semiescuridade, cunha percepción totalmente diferente a que temos na vida cotidiana en calquera outra situación, e iso para min é realmente o máis asombroso, que creo que desperta, non, dentro da xente que ten unha mínima sensibilidade, pois ese asombro, non, perante a natureza, non, o cosmos, a capacidade que ten, non, para impresionarnos sempre.
1: Danos un último consello para a xente que sexa xa, bueno, pois ou estea moi moi próximo á propia capital, que estea próximo á cidade de Lugo, á cidade das murallas. Manuel, hai ocasión aínda de
0: Pois
1: lugares onde estacionar, achegarse ás
0: sí.
1: vosas actividades nesta altura da tarde?
0: Sí, as actividades ademais son abertas, o Parque Rosalía de Castro é unha superficie moi ampla, hai moita xente tamén polas costas, na muralla temos casi media muralla tamén dedicada a observar a eclipse. Digo media muralla porque hai algunha zona cega no momento da totalidade, pero do resto se vai poder ver de maneira excelente, non? E a quen queira vir estese aperto de Lugo, pois está convidado, non? Por suposto, a vir.
1: Bueno, pues nos agradecemos este momento tamén de conexión coa Radio Galega porque é un xeito tamén de ir tomando o pulso de esta experiencia, esta preparación, este momento que queremos compartir con toda a información e tamén con toda a emoción que supón a eclipse, vivida neste caso dende o corazón da provincia de Lugo, dende a capital e ademais con un experto que está a traballar na divulgación e con actividades no propio corazón de Lugo, campus ademais universitario que pertence á Universidade de Santiago de Compostela e que están a facer unha labor de investigación e de difusión ben interesante. Manuel Andrade Valeño, profesor, moitas grazas e que teña un día memorable hoxe.
0: Nada, a vos, oxalá teñamos todos. Un saúdo.
1: Un saúdo. Ai, como se vai achegando pouco a pouco a hora de maior incerteza, ou dito doutro xeito, Iago, como vai avanzando a tarde chea de emocións, de preparación, de... Aquí, por exemplo, na beira na que estamos entre o Faro Grande e o Faro Pequeno, foi se enchendo de xente e cada quen foi acomodándose por aí e está tomando xa a súa posición. A zona na que quere quedar estomballado, mirando cara ao océano, vendo sair o terceiro dos cruceiros daqui do Porto da Coruña.
2: Mira que gracioso, porque temos aí os compañeros da Televisión de Galicia que tamén están aquí facendo programación especial, repartindo os puchos verdes deste verán que triunfaron nos festivais no que estivemos xa unha marea de puchos verdes fluorescentes. Isabel, se parece, temos aquí unhas mensaxes para ler que nos
1: Veña, que a
2: chegaron o
1: xente está
2: noso,
1: compartindo con nos tamén esta
2: o
1: tarde.
2: noso teléfono. Mira, a primeira me fai moita graza porque nos pregunto un ointe: boa tarde, hoxe a que hora rematades? Pois temos que contar
1: As 9,
2: a
1: menos
2: iso
1: 5.
2: un poquinho antes das 9 para darlle paso aos nosos compañeros de deportes.
1: Partidazo
2: Ese
1: na Coruña.
2: partidazo, ese torneo Teresa Herrera que se vai desenvolver aquí, nada, en fronte nosa na Coruña. Temos tamén un audio, a ver se podemos escuitalo, do noso correspondente José Antonio do Pino, que ainda ten máis que contarnos, oíches, Isabel.
1: Ai, que xuntia especial.
2: Imos escoitalo.
1: Hola.
3: Hola, boa tarde de novo, aquí xente do Pino. Vaya, vaya. Madre mía, que se está formando. A Nacional 547, dende Artúa Hasta o enlace, cada autovía 50.

0: 24 aquí a Rotonda está colapsada. A gente no sabe dónde se está metiendo. Que me veo para casa que se ve todo perfecto desde allí. Madre mía, qué tolemia. Qué tolemia. Con jeitinho, que dirección Arturo, esto está colapsado, ¿eh? Van todos para el mismo sitio, me parece a mí.
1: Claro.
0: Veña, boa tarde.
1: Boa tarde, ten razón. Gracias por mandarnos esta mensaje. Oye, cuidado. Claro, es que decimos, mira, ¿sabes qué? Non vai a ir ninguén por aquí, por a la Boeu, por la Nacional 547. E resulta que despois vai por aí sí. toda a xente.
2: Mira, un último mensaxe que nos envía Xan de Berta Miráns, que vai a ver a eclipse, aparentemente, dende o Monte da Curota na Pobra do Caramiñal. E dinos que está unha tarde despexada e comprobámolo con un magnífico vídeo que nos envía.
1: Vale, pues nada, saudos tamén para Berta Miráns. Claro, na zona de Compostela, supoño que van a buscar alternativas, ou ben por unha boa visibilidade, ou que vayan a encontrarse nas proximidades con algo de escuridade, como é no caso de a xente de Compostela que vaya por esa estrada Nacional 547, cara Arzúa, cara Melide, o Pino, onde si van a poder gozar de algúns segundos de oscuridade. Hai un lugar onde vai a ser onde máis.
2: Onde máis, o lugar máis especial.
1: Sí, esto xa o sabemos de memoria, que é a Mariña Lucense. Ribadeo é un deses lugares para nos epicentro de información. Enviamos ali a Óscar López, que estivo rexuntando aí toda a información na esplanada da Praia das Catedrais, e probablemente nos conte nesta hora xa como se vai artellando a tarde, como se vai recompoñendo. ¿Cómo se vai sumando emoción y a xente? Óscar, hola, boa tarde.
3: Pois moi boa tarde outra vez aquí, dende Ribadeo. Bueno, non temos as boas novas que quixéramos ter, eh? É certo que aquí xa empeza a ver xente, xa empeza a ver ambiente, temos festa, pero tamén temos nubes que nos están acompañando esta tarde e xa son moitos os que están empezando a dubidar un pouquiño se aquí vai ser un bo punto de observa. Non seguimos confiando, nos vamos a agardar hasta esa hora porque o certo é que vai ser un punto moi especial, segundo as previsións, porque é onde máis vai durar ese eclipse total. Aquí xa empeza a ver xente, xa empeza a ver algo de ambiente. E temos, por exemplo, aquí a alguén que... De onde ven vostedes?
4: De Madrid.
3: ¿Y por qué ha elegido aquí la Playa de las Catedrales?
4: Pues porque, aparte de ser una playa preciosa, se comenta, se dice que se va a ver muy bien el eclipse y, bueno, es un entorno inmejorable.
3: No sé si está algo preocupada por las nubes que hay, inda confiamos, quedan 2 horas.
4: Bueno, sé que oscurecerá y, bueno, es lo único que vamos a poder apreciar, pero incluso igual es hasta mejor para los ojos, para nuestras retinas. Así que, bueno, perfecto la experiencia.
3: ¿Desde qué hora le van aquí ya? ¿Vinieron preparados? ¿Van a quedar por la noche por aquí? ¿Hay festa? ¿Saben que hay orquesta después?
4: Sí, sí, sí. Nos han dicho que actúa Francisco, el cantante, y la Orquesta Panorama. Así que estupendo. Nos ha pillado también de sorpresa, porque no lo sabíamos. Así que, pues, súper bien.
3: Bueno, pues a esperar que abra un poquinho día tamén e a gozar. E temos aquí tamén a alguén que venden de máis longe. De onde ven vostedes?
5: De Bélgica.
3: Elixiu tamén vir aquí ás catedrais, non? Por que de tan longe?
5: Je sais pas répondre, moi, ça.
3: Desde tan lejos viene usted.
5: Hablas muy rápido.
3: Falo moi rápido. Bueno, pois pues a disfrutar da eclipse. Pois xa ven, hai moita xente tamén de fora de Galicia, de xente, falábamos aquí de Bélxica, de Madrid, sobre todo xente de Madrid. A ver se atopamos alguén tamén de Galicia, non sei, de onde ven vostedes?
6: Eu de Lugo.
3: Bueno, vivo a Mariña, en Lugo facía máis calor, eh?
6: En Lugo fai moito calor, eu viñen para visitar a uns amigos, acerquéme aquí a zona das catedrais. Bueno, esta cousa un pouco nublada, é a Mariña, non? Pero bueno, a temperatura é boa, non sei se o final abrirá, nos deixará ver o eclipse, e se non habrá que ver a través das pantallas, que non é unha opción tan mala.
3: Bueno, aquí además temos festa, non? Pois ao menos non temos eclipse, temos festa, temos maneira de gozar tamén un pouquiño, non? Se non vemos o sol, polo menos vemos a música.
6: Claro, que vai haber festa, teño montado pantallas, sei que vai vir algunha orquesta. De momento non hai moita xente, pero bueno, probablemente imagino que ao final da tarde se irá acercando máis xente por aquí, por a zoa. Bueno, disfrutando da temperatura, que é unha gozada.
3: Sí, polo menos xa...

0: que non podemos gozar do sol, pois gozar da temperatura. Moitísimas grazas.
1: Gracias.
0: Bueno, pois xa ven aquí un pouquiño o ambiente. A xente está animada, este que chegar xente. Hai que decir que o operativo está moi ben montado, fácil chegar, vale. Fácil aparcar. Así que todos aqueles que teñan aínda a idea de poder achegarse aquí, hai que ter a esperanza aínda de que abra o tempo, de que podamos gozar da eclipse. E nada, aquí xa saben que onde máis vai durar.
2: Vale, ou seja, que aí tendes un pouco os sentimentos aí algo encontrados pola cousa da brétema, non? Das nubes baixas, ese ceo que pode ao mellor dificultar a visibilidade do que puidera estar así un pouco no imaginario dese momento despexado onde vemos como se vai pouco a pouco colocando a lúa diante do sol. Pero por o demais hai moita actividade, vexo que tamén hai moita xente xa que vai tomando a súa posición, neste caso dende Ribadeo, dende a Mariña Lucense. Aí a posibilidade de oscuridade en canto á previsión é de 1 minuto 49 segundos, que, a ver, está, creo que, bastante ben. É onde máis. Logo hai outros lugares, mira que hai un momento falábamos, escoitábamos a un ointe do Pino, e en o Pino serán uns 17 segundos. Arzúa, 47. Melide, 56. Palas de Rei, 1 minuto. Sarria, que hoxe falamos con alguén que estaba por Sarria.
3: Con Borja Tosar, sí, sí.
2: 1 minuto 14 segundos. Triacastela, 1 minuto 20. Nocebreiro, 1 minuto 25. Que maravilla, que variedade. A veces porque haberá nubes, a veces porque non as haberá, porque será parcial, porque será total, porque depende da ubicación, a duración vai a ser dun xeito ou doutro. Isto é, en Ribadeo acabamos de falar con Óscar, pero na Ribeira Sacra como será?
3: Pois podemos descubrilo porque alí tamén temos ollos hoxe, Isabel. É o caso do noso compañeiro Nuño Alonso, que está máis concretamente en Monforte de Lemos.
2: Mira, en Monforte de Lemos 41 segundos, Chantada 31. Así que, a ver, el di que vai a quedar en Monforte. Hola Nuño, boa tarde.
4: Hola compañeros, boa tarde de novo, saúdos outra vez dende o Mosteiro de San Vicente, que como vos contaba ao principio do programa é precisamente un dos puntos destacados aquí en Monforte para ver a eclipse, entre outros motivos porque estamos uns 60 metros máis altos que o resto da localidade. É dicir, temos unhas vistas privilexiadas para ver o fenómeno. A esta hora, resta xa ben pouco para que arranque a eclipse, a partir, como dicimos, pois das 7 algo empezará xa a asomar a lúa, e hai xa centos de persoas preparadas aquí na subida que leva precisamente a este punto máis alto onde se atopa o mosteiro. Están preparados con parasois, neveiras, con comida e, sobre todo, auga para agardar as horas que restan ata que remate eclipse, a pesar de que temos unha calor abafante. Seguen sendo neste sintres uns 35 graus que temos aquí en Monforte, así que moitos buscan a sombra para facer a espera o máis levadera posible. Ademais, vexo por aquí tamén moita cámara, tamén algún telescopio, por suposto, cos seus respectivos filtros, claro, pois para evitar calquera desgusto. Outra curiosidade deste mosteiro de San Vicente é que o fogar dun dos 13 paradores que temos en Galicia, por suposto, o paradoiro de Monforte, e precisamente é pois un dos puntos nos que se concentra tamén gran parte pois dos turistas, pois de boa parte de España, tamén do estranxeiro, que acudiron aquí a Monforte pois para ver este fenómeno. Temos con nós precisamente a directora deste parador, Esther González. Boas tardes.
5: Hola, moi boas tardes.
4: Pois Esther, contanos un pouco dende canto tempo levades notando pois esa demanda incrementada pois precisamente con motivo desta eclipse.
5: Sí, pois mira, este evento realmente tivo moito éxito desde o primer momento, desde a primeira noticia de que se soupo que iba a ocurrir, non? Nos desde fai xa un ano que estamos recibindo reservas para o día de hoxe e, bueno, realmente enchemos o parador moi pronto.
4: Me decir, estades totalmente cheos e tedes, como dicía antes, pois turistas chegados de moitas partes, dende diferentes puntos de España, pero tamén dende o estranxeiro, non?
5: Así é, a pesar de que o público que suele vir a este parador de Monforte de Lemos suele ser nacional, no que ven sendo longo do ano, realmente para esta data a afluencia que tivemos foi de cliente estadounidense, italiano e tamén británico.
4: Xa me parecía a min que escoitara por aquí entre galego, castelán, moito inglés e mesmo algo de portugués, igual algo de italiano. Bueno, non estou familiarizado de todo, pero xa me parecía. En todo caso, bueno, son, pois, como me dís, todas as habitacións cheas que tedes aquí no parador de Monforte, e tedes preparado tamén nun dos xardins aquí frontais, pois unha zona habilitada especialmente para eses hóspedes para que podan ver a eclipse sen perder detalle, verdade?
5: Así es. Quisemos pues premiar que nos elegiran como establecimiento en esta ocasión para ver o eclipse, entón pues os clientes que se alojaron con nós, pues na

0: habitación, puxémoslle un detalle, algo de gastronomía e tamén unhas gafas para poder ver o eclipse. E como podes ver aquí, na fachada do establecimiento, cunhas das mellores vistas de todo o Monforte, pois colocámoslle unhas sillas para que cómodamente podan disfrutar do eclipse, a par que van tomando algo.
1: Pues Esther, agardamos logo que o tempo siga acompañando e que tanto os hospedos como o resto de persoas que se desplazaron ata aquí, ata o mosteiro, pois podan gozar da eclipse coas mellores condicións. Moitísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti.
1: Pois xa vedes, compañeros, moitos turistas estranxeiros, especialmente dos Estados Unidos, aquí en Monforte para ver eses 41 segundos de totalidade de eclipse, aínda que non son os únicos. Tamén chegan de toda España, lógicamente temos tamén moitos monfortinos e monfortinas, pero tamén galegos de outras partes da comunidade que aproveitaron a ocasión para chegarse a Monforte e ver a eclipse. Por exemplo, teño conmigo a Tiago e a Carlos. De onde vides vos?
2: Hola, vos. Somos de Vigo,
1: E vos achegadevos de Vigo ata Monforte precisamente con que motivo? É pola totalidade de eclipse, porque en Vigo entendo que non se podía ver esa escuridade total.
2: Sí, é que ademais fai unas semanas ou así que levan falando de que pode que este nublado, e ademais que eso é un 99%, por onde temos entendido, hai unha gran diferenza.
1: Ben, escoitabades agora a Carlos e a ti, Tiago, pregúntoche precisamente por que escolleches este mosteiro de San Vicente para ver a eclipse aquí.
3: Bueno, como xa dixemos, tiñamos a intención de ir a velo a un lugar onde podese ver o 100% do eclipse. Gracias á axuda do Verano Xoven, tiñamos claro que queríamos ir a algún lugar en tren ou autobús. Aproveitando a liña de tren, tiñamos claro que un dos destinos iba a ser o Monforte, o Ponferrada ou Astorga. Al final, por a proximidade, porque é o que tiña máis espazo e tamén o dos máis bonitos, eleximos Monforte.
1: E bueno, unha das preguntas clave desta xornada e que entendo que teredes máis que preparados son os lentes para observar con seguridade a eclipse. Entendo que xa estedes de hai tempo, non?
3: Sí, eu teño xa hai xa uns meses as primeiras que o comprou meu pai por Amazon e tamén outras cando fuimos a Coruña que nos deron a no Domus de Coruña.
1: Bueno, ti, Carlos, tamén é un caso especial, benche de familia, porque precisamente escolleches na farmacia da túa familia, non?
2: Sí, é que a miña nai é auxiliar de farmacia e que ela está moi preocupada polo tema de que me pase calquer cosa nos ollos. Ademais, está un pouco con a paranoia, porque fai dúas ou tres semanas que vi un vídeo dun home falando moi seriamente sobre o tema de que pode ser unha cegueza, pode quedarse cego durante un meses ou incluso para toda a vida.
1: Pois xa vedes, compañeros, entre a xente que guía se achega a Monforte para ver a eclipse, seguridade total, moitas gracias aquí a Carlos e a Tiago para intentar estar o máis seguros posibles de cara a ver a eclipse. Entre eles, pois tamén hai, como dicía, turistas de todas as partes de España e tamén de todos os recunchos do mundo, prácticamente, americanos e italianos, como nos contaba a directora do parador de Monforte. Pois logo, non queda máis que agardar un poquinho máis dunha hora.
4: Agardar, sí, beber, porque dicías 35 graus aí na Ribeira Sacra. Bueno, estupendamente, boa temperatura,
1: no sé que,
4: pero claro, hai que hidratarse. Imos tomando boa nota tamén de todas estas recomendacións que nos fuches contando. En fin, que imos subindo así un poquinho o nivel de emoción. Grazas, Nuño.
1: Grazas a vos.
4: Iremos contando máis ao longo da tarde para poder ir sabendo máis e máis de distintos recunchos de Galicia. Pero, Iago, sabemos algo,
5: sí,
4: de Lucía.
5: Pues mira, voche contar. Antes a pobre quería contarnos cousiñas aquí nas inmediacións de onde estamos, destas instalacións que están xusto detrás do faro pequeno de Mera, pero o que ten facer o directo é que ás veces pues, as cousas non saen como queremos. Pero ela puxo salí e dixo, eu falo aquí cos meus convidados. Imos ver por onde anda, Lucía.
6: Pois aquí nos atopamos nas proximidades aquí do Faro de Mera cunha morea de xente que está aquí agardando a que de comezo por fin esta eclipse que está a paralizar toda Galicia e que están todos expectantes. Temos por aquí xente que leva xa varias horas esperando aquí con toallas, con comida, con neveiras, con todo, non si?
7: Efectivamente, sabemos que bueno, é un hecho único que pasa moi de vez en cuando, nos toca aquí cerca e hai que aprovechar el día como se pueda.
6: Hai que aproveitar, aparte aquí o Faro de Mera é un sitio espectacular, mar aberto, para ver todo. Por que escolleste desde este sitio?
7: Pues estuvimos buscando varios que quedaran justo en la mejor franja para ver el eclipse, que es eclipse total, y este en concreto la verdad es que nos gustó mucho. Bueno, creemos que es un lugar paradisíaco, el clima además acompaña y rodeado de amigos, pues nada, es que no se puede estar mejor.
6: Un plan muy bo. ¿Tuvisteis que movervos desde aquí de Galicia, de fora, de aquí de Mera?
7: Vinimos de Vigo. En Vigo ya veis que el eclipse daba un 99%, parece

0: Diciendo aquí ahora, Jorge, mira, que vaya a entrar por ahí vaya a entrar Eclipse, que dentro de nada, a 7 arranca xa no Polo Norte.
1: A 7 arranca no Polo Norte, va a ir de norte a sur directamente. É moi raro, porque normalmente as eclipses veñen de oeste a leste, porque a Lúa circula ao revés das agullas do reloxo, se miramos dentro polo norte, e, polo tanto, as sombras normalmente veñen dende o oeste, veñen do Atlántico, pro leste. Esta, como pilla tan arrentes da Terra, vai vir casi recto para baixo, norte-sur, pero despois empeza co seu sentido normal, que vai ser do Atlántico pro Mediterráneo.
0: Ay, bueno, pues esa es una emoción que empezará nada dentro de... Si a 7 ya empieza...
1: ¿No polo norte?
0: No polo norte, 7:30 ya estamos viviendo aquí.
2: Ya te hemos petando en la puerta.
0: ¿Qué digo los oyentes?
2: Pues mira, tenemos por aquí a Andrés, que nos envió una foto en Doniños, en Ferrol, ahí donde estaba nuestra compañera Elena Soto, que está gozando de sus vacaciones, pero casi interrumpió para darnos cuenta de cómo estaba a ser a Lópolas 4 de la tarde. Creo que fue más o menos cómo estaba a encherse esa playa de Ferrol. En esta foto que nos envía, que por cierto está ateigadísima de parasois e de xente, ponnos un texto. Non sei se estou en Ibiza ou en Ferrol. Pois aí queda esa mensaxe. E temos a José Antonio do Pino, que xa vos podemos confirmar que xa chegou a casa, está na piscina, dinos que ben se está a remollo.
0: Bueno, aquí vai buscar os papéis que a Iago, claro, estamos aquí con algo de brisa. Profesor, eu quería preguntar, na Mariña decíannos que estaban así un pouquiño desgustados porque hai algo de nubes. Como cambia a experiencia dun eclipse se está anubado?
1: Bueno, na Mariña o risco, xa se viña adiantando, non? Porque cando mira a estatística do atlas de radiación solar de Galicia, xa é algo que os da Mariña xa coñecen, non? Que tes case unha moeda ao aire cara ao cruz que che dea a nubes. Se a nube non é moi densa, hasta che pode filtrar, pode che ajudar a facer de gafa de eclipse, un pouco, a gafa non se pode quitar, pero axudaría, seguirías vendo o disco. Se a nube está moi densa, pois claro, aí xa cambia o asunto. Na Costa da Morte tamén acontece algo parecido, hai o réxime típico, estes días na Costa da Morte, nas miñas praias, vía como de repente a partir das 19 horas empezaba a montarse, porque a auga está un pouco máis fría, empezaba a montarse unha boina de vapor e tapaba completamente toda a Costa da Morte. Non sei aquí onde estábamos fixando que ven un vento bastante acusado que nos pode apretar as nubes contra o fondo, teríamos sorte. Quero dicir que creo que é importante que ninguén pense que polo feito de estar o sol baixo, que pense que o sol xa está moi adormecido polo feito de estar tan abaixo. O ángulo que imos velo, que son 12 graus, a cantidade da atmosfera que vai haber entre o sol e os nosos ollos vai ser 5 veces máis que a que teríamos en vertical.
0: Caramba.
1: Un podría pensar, bueno, pois amortécese 5 veces a luz do sol. Non, porque a lei que regula esa transmisión electromagnética da luz sobre un gas ten un comportamento exponencial. E, polo tanto, o brillo de sol que teremos, nese caso, estará entre un 50 e un 80% do que teríamos co sol no cénit, en riba das nosas cabezas. Polo tanto, segue a ser un sol que queima e segue a ser un sol perigoso. Así que ninguén pense que polo feito de estar a 12 graus sobre o horizonte estamos a casi en condicións de velo a pelo que non fai nada. No, mentira, vale?
0: Fagamos un repaso, porque queremos aproveitar este último treito no que contamos coa túa inestimable colaboración de como vai a ser o acontecemento. Quero dicir, ese repaso é agora a 7 sae do polo norte, pero xa a 7:30 poderemos ter esa primeira percepción, o mellor esa primeira cousa de coller os lentes, poñelos, e se nos fixamos no sol, comezar a ver como lle vai dando unha mordida á lúa. Eso xa dentro de nada, a partir das 7:30.
1: Correcto. En nada, de feito, en Canadá xa están vendo parcialidade. É que a mancha de parcialidade xa empeza en Canadá, estenderase por Canadá, Estados Unidos, o Atlántico, prácticamente toda Europa vai ver a parcialidade.
0: A parcialidade.
1: A totalidade pillará polo norte, un cacho de Groenlandia para baixo, un cacho de Islandia, en Reykjavik, e despois entrará por aquí a partir das 7:30. Nese momento, a partir das 7:30, se poñemos as gafas de eclipse, veremos

0: que lle empeza a faltar un cachiño ao sol. Pero lembremos, bueno, primeiro as gafas, para poñelas, non buscamos o sol, queimonos o sol e poñemos a gafa, non, miramos pro chan,
1: poñemos a gafa. A ver, Iago, vamos facendo un ensayo, que este xa.
0: Poñemos a gafa, miramos pro chan,
1: poñemos os lentes, non vexo nada, todo negro.
0: Non ves nada, iso que é correcto, que está ben, e agora miras o sol, que non vas ter problema para atropalo.
1: Claro, entón miras, agora busco.
0: Buscas e verás un redondeliño.
1: Claro, unha boliña pequena como un guisante de luz.
0: Un guisantiño. E faltará un cachiño a partir das 7:30. Pero vamos.
1: E agora, para quitar as lentes,
0: para quitalas,
1: volo outra vez a mirar para baixo. E agora, quito as lentes.
0: E quitas. E é importante decatarse que non tens que paponear aí un montón de tempo. Desde unha olledilla,
1: segundos,
0: uns poucos segundiños. Nos no documento do Consello da Cultura Galega establecemos un límite de 30 por seguridade, pero botándolle un ollo, 2 segundos ao BS quita, xa terás tempo cando te achegues á fase de totalidade de mirar un pouco máis se queres, pero ao principio co sol, co disco enteiro, metelle un ollo, faltalle un cachiño, 3 segundos, chao. Mira pro revés.
2: Jorge, as persoas que xa levamos lentes de por sí, que xa sabemos que as lentes especiais para eclipse temos que poñelas por riba, pode ser que sexan un poquinho máis pequerrechas que as que nos levamos todos os días. Entón non haberá problema, pegámolas ben a lente e listo.
0: Os que teñades lentes, que sodes unha gran parte da poboación, claro, tedes un oco entre o ollo, teredes que estar seguros de que non se vos coe polo medio, porque, bueno, tedes un oco entre, porque a lente agafa de eclipse está máis separada do normal, non? Porque se tedes uns lentes que son un pouco máis aparatosos, bueno, hai un oco, tedes que ter cuidado de que non vos pille de lado, non? Tede cuidado, non? Entonces, basicamente, se faz isto, más o menos xa te levantas co, incluso tapando un poquinho polo dedo, se tes medo de que xente pola parte de arriba, e aí ves. Pero xa vos digo, insisto, para ver como se vai mordendo, poquinhos segundos se compren para velo. Despois, cando esteas acercando.
1: En breve. Permitídeme que vai ata Terracha, porque a mí pareceme que tamén pode ser un lugar onde gozar desta experiencia. Temos a oportunidade de falar co Concello de Vilalba con Marta María Rouco Seoane. Hola, Marta María, moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
1: Aí estiveron a repartir pues, milleiros de lentes tamén dende o Concello, porque vai haber esa escuridade que xa estamos agardando que se produza para vivir a experiencia, alcaldesa.
3: Pois sí, aquí xa levamos moitos meses pois falando do eclipse, xa tivemos charlas de formación, repartimos gafas a unha parte moi importante dos veciños e veciñas, e hoxe pois acompáñanos o bo tempo e teremos pois a oportunidade de gozar da plenitude do eclipse aquí en Vilalba.
1: Como altera o que un mércores calquera este acontecemento, alcaldesa? De que xeito se nota esa alteración? Hai máis visitantes, as persoas están facendo uso dos consellos que lle estades dando de onde ver, onde non ver a eclipse?
3: Pois sí, a verdade é que, bueno, o lugar que temos habilitado para ver a eclipse está xa con moito ambiente, cheo de xente. O feito de que na Mariña pois este con nubes, pois fai que moita xente se desplazase ata aquí, que estamos pois aquí ao lado, e bueno, moita xente de fora, moita xente estranxeira, e a verdade, bueno, pois aquí a tope xa preparados para ver o eclipse.
1: Como vai a ser a experiencia aí? Cal é o plan que tendes?
3: Bueno, pois temos unha zona habilitada con un DJ bueno, para dar ambiente, e esperemos pois que continúe ese bo ambiente todo o que reza ata as 9:30. E nada, pois como digo, moita xente, moitos visitantes, moito ambiente nas rúas, non son o lugar habilitado para ver o eclipse, que bueno, dende as 4 da tarde pois xa estaba recibindo xente. E nada, pois moi ben, moi contentos, moi satisfeitos, e esperemos pois agora, cando chegue o momento, que todos pois usemos as gafas, sigamos as recomendacións e non haxa pois ningún incidente nun día tan destacado.
1: A ver, mañá será día de traballo, pero é que claro, se añadimos unha horiña máis ou dúas, igual xa engadimos aí ademais o espectáculo das Bágoas de San Lourenzo.
3: Bueno, pois tamén a verdade é que hoxe o tempo non puido estar mellor, non hai ningunha soa nube no ceo, e iso, bueno, pois vai a permitir que poidamos pois gozar da totalidade do fenómeno, e ademais pois a temperatura non sei o que vai a baixar máis tarde, pero agora mesmo pois está

0: Sí, muy ben, para o meu gusto, demasiada calor.
1: Moita calor. Bueno, ainda así é todo, tendo unha boa xornada sen esas brétemas, sen esas nubes, seguramente vai a ser unha experiencia gozosa. Dende aquí, dende logo, dende o Faro de Mera, mandamos un saúdo moi especial e cordial. Marta María Rouco Seoane, alcaldesa de Vilalba, moitas grazas e que teñades unha experiencia inolvidable, que é o que hai que dicir hoxe.
0: Moitas gracias a vos, o mesmo para todos os ointes, seguramente así será, a verdade, pois un feito histórico e poder vivilo, pois un privilegio.
1: Dende logo, dende logo. Mira, isto vai a ser memorable. E claro, fíxate, neste caso, persoas que ao mellor estean aí entre vou para Mariña ou vou para Vilalba, sabendo que hai néboas na Mariña, Vilalba é unha alternativa.
2: Claro, era un dos escenarios máis plausibles, máxime tendo en conta como estaban as predicións que se estaban a facer. Todas daban con bastante certeza esas nubes de estancamento sobre a Mariña. Era, polo tanto, previsible unha fuga cara ás zonas interiores, porque ese manto, como moi ben sabe a xente que vive aí, só entra en terra unha franxa de quilómetros moi escasa, e saben perfectamente que a nada que superan esa franxa van ter prácticamente ceo despexado. Era un dos escenarios máis plausibles é o que se está a producir.
1: Para as persoas que nesta hora aínda estean achegándose a ese destino no que finalmente queren vivir a experiencia de eclipse, pois que vayan con moita precaución, que teñan tamén moita paciencia, que é posible que se atopen con algunha rengleira. De feito, bueno, nos aquí estamos recibindo algunhas mensaxes. Temos algunha para este momento?
3: De momento non, pero que te dicías, aínda foron chegando mensaxes, aínda poden chegar máis, aínda falta un anaco para o gran momento. 627-751-962, ese é un número que podede remitir as vosas experiencias ou
1: os vosos saúdos tamén neste día especial. Estábamos, profesor, falando do que vai a ser a experiencia nesta xornada. Entón, a partir das 7:30 veremos como vai esa mordida gañando terreo diante do que é o astro sol. En toda Galicia vamos a ter unha sensación, o mellor, de día de inverno, porque baixa esa intensidade de luz, e logo na metade, onde si teñamos eses minutos ou segundos de oscuridade total, que vai a pasar?
2: Vaise facer de noite. Primeiro, o tempo que lle vai levar o disco da Lúa tapar o disco do Sol é un pouco menos dunha hora, porque a Lúa móvese a 1 km/s, e iso, dende co radio que ten de xiro, implica que se move medio grao de arco por hora, que é o que ocupa precisamente o Sol, e, por tanto, vai levar casi unha hora a tapar e casi unha hora a destapar. Cando se tape, o que vai pasar é que vimos quedar de noite, por moi raro que pareza, ademais noite, porque non vai haber ninguén que nos alume, nin lúa, nin sol, e tan só veremos a coroa, que é como unha especie de fantasma que percorre o borde do Sol. Alguén podría decir é que a coroa solar, ademais oír un agún que está moito máis quente que a propia fotosfera, é verdad, a superficie do Sol está a 6.000 graus. A coroa está a 1 millón ou máis. É un dos grandes misterios da física solar. E a xente dirá, pero se está tan quente non é perigosa. Non, porque a intensidade de luz que bota pode ser 1 millón de veces menos que a do Sol, é menos que unha lúa chea.
1: Vaya.
2: Co cal non alumea nada. Vanse a acender as farolas dos, automáticamente, e imos estar de noite. E se estamos nunha zona na cal teñamos unha vista un pouco ampla, pois ao mellor temos a sorte de vir o manto de sombra, a raya da sombra que nos atropela, que sería un espectáculo colocón tremendo.
1: Xa.
2: E bueno, eu tamén, ora aquí en Mera, estamos, bueno, non moi altos, pero igual teño curiosidade por ver se imos ver ese manto.
1: Esa mancha que veña.
2: E pois cando se destape, falabas agora do tráfico, o que pode ocorrer é que a xente ve esa totalidade e diga, ala, pa casa. E aí sí que vai ver o atasco pai.
1: Claro.
2: Ese vai ser o atasco. Temos que decir tamén que xusto antes imos ter o anel de diamantes, que é o último destello de luz, vai formar como unha forma de anel. E imos ter as perlas de Bailey, que son os pequenos destellos nos cráteres da Lúa. E iso só podemos velo se temos as gafas postas, senón non o vemos.
1: Vale, eu quería, levo toda a tarde querendo falar ca Laracha, porque quería falar co alcalde, porque moita xente puido querer escoller Caión, que é un lugar espectacular, como non, para gozar deste día. Boa tarde, alcalde.
4: Hola, boa tarde, que tal?
1: A ver, que sabemos que aí puxeron autobuses, lanzadera, precisamente nas proximidades de Caión, para que non se achegara ali a xente xa dende primeira.

0: hora da mañá, ou seja, que entendo que a xente que agora ocupa Caión, entre outros lugares o mellor do concello, xa nos contará, pois este a eso ateigado. Cal é a realidade deste día? Entendo que foi un día complicado para José Manuel, hoxe.
1: José Manuel Varela, presidente da CEMAC.
2: Sí, eu quería antes de nada pues darlle unha aperta ao profesor, embaixador da Costa da Morte. E a verdade é que hoxe é un día especial, que en Caión pois é o punto de referencia da observación no Concello de Laracha, aínda que os outros dous puntos, pois sí, que está indo xente, algún deles, como é o Mirador de Santa Marta, pois está vendo bastante personal, e, bueno, e Montes Claros pois tamén está indo xente. Bueno, Caión é referencia, a verdade que é donde se montou un dispositivo, donde hai rúas cortadas, a verdade, pois que quero pedir disculpas, pero é un día excepcional, é un día único, un día especial, e hai que tomar medidas, sobre todo por motivos de seguridade, e, bueno, pois vímonos obrigados a cortar, pois, na rotonda da carretera da Diputación, hacia o aparcamento disuasorio, xunto ao Polideportivo de Xermaña en Caión, que agora mesmo pois xa está prácticamente a mitad de ocupación, e temos pois autobuses que fan de lanzadeira entre o aparcamento disuasorio e a praza de Caión. Sobre todo por motivos de seguridade, que Caión agora mesmo pois está colapsado con coches, é dicir, bueno, pois, para permitir pois que calquera entrada dun vehículo de emerxencia, sean bombeiros ou unha ambulancia, pois que non haxa ningún tipo de problema, e, bueno, pois todo ocupado, todo que houve as inmediacións da praia, no paseo marítimo, no aparcamento amplio que hai do que era o antigo campo de fútbol, o remate de Caión, do edificio socio comunitario. E, bueno, pois, a verdad que esperando, pois, todos o momento de crisis. A verdad que hai un ambiente extraordinario e moitísima xente que hai.
0: Bueno, pois nada, mandamos un saúdo. Sei que hoxe un día para estar precisamente como servizo para que toda a cidadanía e tamén os visitantes poidan gozar dunha tarde tan particular. Estivemos ao longo da tarde tratando de falar con el. Tiñamos acordado unha hora, pero xa sabíamos que hoxe iba a ser difícil poder falar con el.
1: É que o alcalde de Talaracha, un saúdo ao alcalde e tamén o presidente de turno de Costa da Morte Asociación Turística, que é ese ente que aglutina os 17 concellos dende Laracha ata Carnota, e que é destino turístico Starlight, e que, polo tanto, pois están moi enchufados co tema, porque, ademais, Caión, como ben dicía o alcalde, é a cabeceira de referencia en todo ese territorio da Costa da Morte, porque é o lugar onde vai durar máis.
0: Bueno, pois que teñen unha experiencia gozosísima. Sí,
2: pues
0: diga.
2: Nada, moitas gracias e a vosa disposición. Sinto que non puderemos conectar antes. Eu estou ahora mesmo no paseo marítimo de Caión, e gracias que hai unha afluencia de xente extraordinaria. E, bueno, é máis que vai vir, cando se vai acercando, pois, pues, o momento culmo, non?
0: Claro. Como está o día? En canto a temperatura,
2: día,
0: sensación
2: día,
0: térmica, brete máis...
2: Un pouco coberto, moitísima calor, moita xente na praia... Pero, bueno, sí, está un pouco taponado, sí.
0: Bueno, ainda así é todo, a xente xa está gozosa, collendo cada quen a súa posición, e nos agradecémoslle, ademais, que nos lo contara aquí nesta tarde na Radio Galega. Sabemos que a Costa da Morte é sempre motivo de visita, pero que especialmente Caión, aí na Laracha, Ponteceso, claro, que está por aí o linde, onde vai a ser, para unha parte, experiencia con oscuridade total, e para outra... A partir de Corme para baixo xa non.
1: O comportamento nos lindes é moi curioso, porque movéndote un pouquiño nese linde gañas moitísimos segundos. O límite está entre Laxe e Corme, pero en Corme, que están separados 4 km un do outro, en Corme, por exemplo, xa pode durar 10 ou 15 segundos, pero que en Caión xa che dura un minuto e pico. É moi rápido o evolución, o gradiente de tempos aumenta moi rápido nos bordes. Despois, claro, como é que estás metido na zona da sombra, pois non cambia tanto, pero nos bordes, na Costa da Morte, vese como pasas do borde con 0 segundos hasta o borde da Laracha, en Caión, que dura un minuto. É increíble, non? Como avanzas en tempo movéndote case nada.
0: Bueno, pois nos agradecemos, insistimos, o alcalde, a José Manuel López Varela. Grazas por estar hoxe con nós, que teñan un día grande hoxe.
2: Gracias a vos, una aperta. Gracias, profesor.
1: Chao, alcalde.
0: Bueno, e nos tamén, claro, queremos darlle as gracias aquí ao profesor Jorge Mira, que ao longo da tarde estivo a nosa disposición para ir contando. Direilles que non desapareceu os medios de comunicación.

0: Porque esta persoa, a verdade é que eu admiro tanto esa faciana, aparte de científico e de moitas cousas como ser humano, pero de divulgador, e agora en nada toma un descansiño en a tele.
1: A maquillaxe, cambiar, ainda que aquí tamén temos cámaras, a xente pode nos ver, non, Iago?
2: Por, sí. Por o YouTube ou pola Galega Audio.gal.
1: Sí. Pero agora vou maquillar un pouco máis, e bueno, vai cos compañeros que están ao lado, aquí o Carón.
0: Estiven
1: subindo nas redes vídeos de Isabel Pichel e de Iago. Aquí está o Carón, o estudio da Radio Galega, do plató da Tío Vega, que están agora os compañeros facendo unha foto de equipo. En nada, aí estaremos, a ver se vemos o sol ben colocadiño.
0: Profesor Jorge Mira, de verdad unha honra que estivera acompañándonos nestes tempos, tres tempos desta tarde especial dende o Faro de Mera, para irnos contando, mira, aplauso aquí dos compañeros da tele, para irnos contando distintas curiosidades que tiñamos respecto a este acontecemento único, que é unha eclipse solar, que en breve vamos ademais a vivir en directo tamén aquí na Radio Galega. Moitísimas grazas.
1: É ilusionante porque há de veces que estivemos falando disto na sección de ciencia do Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Mira que non parecía que non daba chegado o día,
0: E hoxe chegou o día. Vamos a gozalo e contalo minuto a minuto. Grazas.
1: Teña.

0: Bueno, íbamos chegando ata 7 da tarde. Que vai a pasar, Iago? Bueno, pois que en algún momento haberá que facer un especial informativo. Eso será da man de Silvia Pereira dende San Marcos. E despois que faremos?
1: Pois despois aínda nos queda conectar con diversos compañeros que temos espallados espalladas por toda a xeografía en galega, distintos puntos nos que se está a vivir isto de eclipse con moita emoción, con moita antelación, e por suposto chegará o gran momento, que é o que estamos agardando.
0: Que pasará nese momento?
1: Pois non, non sei, temos que deixarnos improvisar como facemos aquí na tarde de verán, non? Deixarnos levar.
0: Quereremos compartir esa experiencia en directo aquí na Radio Galega. Envíennos, se o desexan, mensaxes dende onde sexa que estean seguíndonos, mesmo se están nalgún vehículo chegando a ese destino onde acomodarse para unha tarde especial que podería prolongarse incluso pola noite, polas vaguas de San Lorenzo, por esas perseidas propias do mes de agosto, e que aínda podería ter matices en certas zonas da costa con algo de mar de ardora. Bueno, pode ser unha xornada ben bonita doxe que quereremos seguirles contando. Vámonos a chegar con música ata que den esas sinais das 7 e así dar paso ás noticias.

0: Son as 7 da tarde e dende o Faro de Mera damos paso aos servizos informativos en San Marcos. Silvia Pereira, adiante.
1: Que tal? Saúdos, boas tardes.

0: Buenas, Isabel. En media hora comenzará en Galicia a eclipse de sol. O tráfico a esta hora é complicado. A autoestrada P9 está registrando circulación lenta en sentido a Coruña en moitos puntos. O Centro de Control de Tráfico do Noroeste detecta moitos viaxeiros procedentes de Vigo e de Portugal que tratan de achegarse ao norte de Galicia para poder observar o fenómeno. Tamén van cargadas de vehículos vías secundarias con destino ás praias, en especial as da provincia da Coruña. Outra das vías que soporta moita circulación esta tarde é a autovía A52 con destino a Ourense. E caso diferente é o da Mariña de Lugo. Alí o ceo está cuberto e iso anima a moitos a retornar en busca dun lugar onde ollar a eclipse total con claridade. A previsión do tempo confirma que esas nubes na Mariña non van desaparecer. E máis, agárdase a entrada de nubes baixas tamén agora contra a noite nalgúns puntos do litoral da Coruña. Explícao María Souto, técnica de Meteo Galicia.
1: As nubes irán entrando de mar a terra e, polo tanto, temos que contar con intervalos de nubes baixas, sobre todo en puntos da Mariña de Lugo, comarca de Ortegal e tamén na zona de Bergantiños, e indo tamén cara ao litoral da Coruña, aí serán os puntos onde teñamos os ceos con estes intervalos de nubes baixas. No resto da comunidade, contamos cos ceos pouco nubosos ou despexados, formándose algunha nube de evolución en puntos altos pouco significativa.
0: A oportunidade que temos hoxe en Galicia é única. A eclipse será total na metade da comunidade, en 156 concellos dunha franxa diagonal que abarca desde a Costa da Morte ata o oriente da provincia de Ourense. No resto, na metade sur, a eclipse será parcial. Nos concellos con eclipse total, a lúa vai cubrir o sol por completo a partir das 8:27 minutos do serán. Ata Galicia chegaron moitos estranxeiros para vivir este acontecimiento. Cemento, como estes que atopamos en Lugo.
2: Siamo venuti dall'Italia, da Bologna, per osservare l'eclissi.
3: Que es que queremos ver el eclipse, si nos podemos quedar a dormir, hay lista de espera y todo.
4: Y venimos para el eclipse especial. Estamos buscando un lugar.
0: Os expertos sinalan que poder ver desde Galicia un eclipse total é algo excepcional, incomparable, non sucede desde 1912. O astrofísico Borja Tosar explica en que consistirá.
5: Ao principio, antes do eclipse, uns segundos antes do eclipse, máis ou menos ás 20:25 aproximadamente, iredes vendo unha diminución de luz moi paulatina, moi pouca cosa, como se se anubara un pouquiño, se cubriera un pouquiño, e logo de pronto se perden as colores do horizonte, parecen metálicas, eso é algo tal. E logo xa, de pronto, ás 20:28 ali en Mera, se vai facer de noite, e de noite ides ver a experiencia máis increíble que se pode ver dende o planeta Terra durante 1 minuto e 14 segundos.
0: En Mera, que é de onde estamos facendo hoxe o programa especial da Radio Galega. A escuridade tamén vai permitir ollar as estrelas e as perseidas, explicábao Jorge Mira, catedrático de física.
6: Veremos as estrelas, veremos mesmo Venus, que ahora mesmo está invisible, pero está por aí, ao taparse o sol, veremos Venus, veremos estrelas e tamén veremos as perseidas que están xa ocorrendo. O que pasa que non as vemos. Queimanse a uns 100 km de altura, 80 km de altura, son pequenos grañeos de area.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que hoxe visitaba o Centro de Coordinación Operativa Integrado na Estrada, lembraba que hai que usar os lentes, as lentes específicas para observar o sol. Do contrario, os danos na retina poden ser irreversibles.
7: E que se atendan as instruccións que vimos repetindo todos estes días, xa non só respecto ao desplazamento, senón estar ali, moi importante, a utilización imprescindible, que non haxa que arrepentirse despois de non ter seguido as instruccións respecto a observar o eclipse sempre con protección.
0: Unha eclipse total, nun día de moita calor, a temperatura máis alta esta tarde alcanzouse en Ourense con preto dos 40 graos. Por riba dos 30 estivemos e estamos en moitos puntos de Galicia. E xa noutra orde de cousas, hai tranquilidade no goberno galego sobre o futuro do proxecto da chinesa SAIC Motor no porto exterior de Ferrol. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradece a chamada da ministra de Defensa, Margarita Robles, que onte aclaraba que o seu departamento emitirá un informe favorable á instalación da fabricante de coches eléctricos, mal a existir documentos que detectan riscos para a seguridade nacional. O presidente da Xunta comprende que un proxecto que se vai instalar preto de emprazamentos militares debe cumprir unha serie de requisitos, pero agarda que non haxa impedimentos

0: un investimento que di é importantísimo para Galicia.
1: A ministra adiantoume que, lóxicamente, cos condicionantes que houbera que poñer e que se poñen sempre que unha instalación industrial está cerca de instalacións militares, e é perfectamente comprensible. E eu decía, ademais, que ao goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable.
0: O goberno da China segue de preto as xestións para a chegada de SAIC a España. A planta de Galicia será a primeira que teña en Europa este grupo que é de propiedade pública. A portavoz do Ministerio de Exteriores chinés asegurou hoxe que son positivas as declaracións que o respecto están facendo tanto o goberno de España como o de Galicia. A Garda Civil dá por desarticulada a rede de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de droga pola costa da Morte cara a Península Ibérica. A operación segue aberta. De momento, son 26 os detidos e hai unha tonelada e media de cocaína incautada na praia de Arnela, en Muxía.
2: A Garda Civil explica nun comunicado que levaban tempo seguindo ya pista a esta rede criminal que garda relación con arco submarino semiafundido que aparecera o ano pasado na praia dos Muiños, en Muxía. Indican tamén que a organización coñecía moi ben a zona e actuaba en lugares illados. De feito, a maioría dos arrestados son de Muxía, segundo varias fontes. Ademais, derivada desta operación, houbo tamén apreixamentos nas últimas horas na comarca da Barbanza e na do Salnés. A rede criminal adicábase á recollida e introducción de grandes cantidades de cocaína en España a través de narcolanchas. As autoridades dan a por descabezada, pero a operación segue aberta. Está coordinada por Vixilancia Aduaneira. En ela tamén participa a Policía Nacional en coordinación coas policías de outros países. Así o indicaba o delegado do Goberno, Pedro Blanco.
3: O que sí está incrementándose a eficacia e a efectividade do traballo policial. A verdade é que se está traballando conxuntamente con outros organismos policiales, de América e do resto de Europa, e, polo tanto, o que estamos vendo non é ni máis ni menos que a fase quasi final, digo quasi porque non está cerrada, dunha operación que se leva moito tempo traballando.
2: Os 26 arrestados comezaron a prestar declaración perante a Audiencia Nacional por videoconferencia.
0: O Concello de Ames, na provincia da Coruña, reforza as medidas contra a seca, logo de que a Xunta declarase onte a situación de prealerta nos municipios que beben do río Tambre. En Ames reuníronse este mércores os distintos departamentos implicados para avaliar a situación. O alcalde Blas García explica que o nivel do río vai moi baixo, unha situación que di é preocupante, e advirte que se a tendencia non cambia, poderían ter que tomar medidas restritivas no consumo.
4: Bueno, califico de preocupante a situación que estamos a vivir en Ames, porque a verdade o río Tambre, onde temos a captación baixa a un nivel que até o de agora non tiñamos visto, non? E sobre todo, onde está a captación que temos nós para os concellos de Ames e Brión, a propia tubaxa da captación xa está 15 centímetros por baixo da lámina de auga, o cal, bueno, é un problema porque de non cambiar as condicións, pois supoñería que nuns días, nunhas semanas, teríamos que tomar algún tipo de medida máis drástica.
0: O Concello fai un chamamento aos veciños para que eviten a rega de xardíns, a limpeza de fachadas ou o lavado de coches. En a Crónica do Estado, a ministra de Defensa, Margarita Robles, advirte que agredir a Ceuta e Melilla é tanto como atacar a España. Hoxe visitaba Ceuta e desde alí referíase á entrevista do ministro de Xustiza marroquí que nas últimas horas aseguraba que as dúas cidades autónomas son un asunto pendente e que Rabat non renuncia a elas. Robles asegura que as dúas son españolísima se advirte que unha entrada masiva como a do 30 de xullo non se pode repetir.
5: Cualquier agresión que se realiza a Ceuta se le hace a España en su conjunto y no vamos a dejar a Ceuta sola. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente, y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca.
0: O Partido Popular pon en dúbida a cooperación das autoridades marroquís. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste nunha mensaxe na rede social Xe en que Ceuta e Melilla son españolas e non se negocian. A vicesecretaria de Coordinación Sectorial do PP, Alma Ezcurra, sinala a Rabat como responsable da crise en Ceuta e pregúntase se o goberno español vai ceder ante Marrocos.
6: Los españoles non somos un pueblo iluso e somos moi conscientes de que cuando